0: Duo Hit Mix. Naljanurk.
1: Vaata ette, vaata ette! Nüüd mine, mine vahelt läbi! Jookse! Pekki nägu, sa teedile lähed homme! Pane, mine nüüd, jaa, tubli! Vahelt, ära karda haiget teha! Pane jalaga munadesse küünarnukiga näkku! Tubli!
2: Kes võidab?
3: Vahet pole. Pest nüüd lendil lõbus on.

0: Kuldmiks huumor.
1: Kas te teate, milline karistus on kahe naise pidamise eest? Kaks ämma. Kas te teate, milline karistus on kahe naise pidamise eest? Kaks ämma.

0: hitmiks . Naljanurk .
1: Aga oled sa proovinud temaga rääkida ?
2: Muidugi ma olen proovinud temaga rääkida , aga paistab , et ta ei kuula mind .
3: Oota , mina ei kuula sind .
1: Väga hea , Marilyn , lase viha endast välja , väga hea .
3: Minu arust oled sina see , kes kogu aeg saab ainult telekas istuda .
1: Nii , tohib , ma küsin teie käest ühe küsimuse . Millal see teie arvates alguse sai ?
3: Umbes pool aastat tagasi .
1: Ahah , väga hea . Ja mis juhtus ?
3: Sa muutusid , eks ole ? Sa muutusid armukadedaks , kahtlustavaks .
1: Tiit ?
2: No mingisugused muutused mu suhtumises tõepoolest tekkisid , jah .
1: Ja mis võis need muutused põhjustada ?
3: Ma läksin tööle .
1: Tööle ? Ahah , selle kivi all ongi vähk peidus . Huvitav , kullaki , ja kes siis laste eest hoolitseb ?
3: Meil ei ole lapsi .
1: Ei ole või ? No igal juhul , kes siis maja korras hoiab või muud sellist ?
2: Ei , maja on korras , sellega probleeme ei ole .
3: Jah , probleem on selles , et sina oled liiga armukade .
1: ära muuda teemat , eks ole , Samu .
2: kuule , pea nüüd . ise sa lubad mõnikord seitsmeks koju tulla , sa ei tule enne poolt üht-teist .
3: Nojah , võib-olla mul läheb mõnikord tööl tõepoolest kauem , jõuan hiljem koju . No aga sina arvad , et ma käin mingi mees kolleegidega napsutamas , noh ?
1: Ja kas seda tuleb vahel ette ?
3: Ei tule !
1: Seda ütled sina . meil on su sõna , eks ole ?
2: jah .
1: sa võid omalt kusagil mujal ka olla .
2: muidugi võid .
3: No aga ma ei ole ! ma olen kogu aeg tööl ! sa tead seda , seepärast et sa helistad mulle sinna , ma muud ei teegi , kui ainult töötan seal kontoris !
1: ja huvitav , mis ta seal kontoris veel teeb , noh ?
3: vabandust , kas teil on ikka piisav kvalifikatsioon selle töö jaoks või ?
1: see ei ole tähtis , praegu .
3: oi , ma tõepoolest tahaksin teada .
1: tasa ! Tiit , ma arvan , et sa peaksid õppima kompromisside tegemise kunsti . ma tahan , et sa ärkaksid igal hommikul üles , vaataksid peeglisse ja ütleksid endale , et ma armastan oma naist ja minu naine armastab mind . ma austan oma naist ja minu naine austab mind ja mis peamine , ma usaldan oma naist ja minu naine usaldab mind . kas sa teeksid seda minu heaks , Tiit ?
2: hästi .
1: väga hea . ja Marilyn on ka nõus kompromissidele minema , eks ole , kullake ? ta on nõus , et katse ajal jälitab teda eradetektiiv , kes vaatab , et ta tõesti midagi kahtlast ei tee .
3: oota , kuidas te saate midagi sellist üldse
1: aga soovitada ? aga miks ma ei saa sellest soovitada ?
3: seepärast , et see ei ole eriti
4: oota , jäta ta rahule .
1: Hea küll , mina ei sekku teie asjadesse . aga ära pärast tule minu õla peale nutma , kui tema on lastud mingisugusel räpasel kontorrotil ennast koopiamasina peal põrutada .
3: ma ei pea tõepoolest seda välja kannatama .
5: aa , jooksujalu , ma armukese juurde , jah ?
1: no kõik on litsid , usu mind .

0: Täistunni toob teieni Duo Star tähtede kodukanal.
1: Duo Hitmix huumor.
2: Juku, mis aeg on lauses? Ma olen nii ilus. Kauge minevik, õpetaja.

0: Hitmix naljanurk .
1: tervist , olete mootorrattasõber , armastate kiirust
2: ? Jälestan mootorrattaid .
1: aga milleks teile siis kiiver ?
3: kus sa töllerdad , mees ? ma otsin terve ostukeskuse siit . kus sa oled ? hakkame minema , mida ?

0: Duo Hitmix huumor.
1: Indiaanlased küsivad oma juhilt, kas talv tuleb külm või mitte. Aga noor Chief ei tea, mida vastata, käsib ta rahval küttepuid lõkkematerjaliks koguda, ise aga helistab ilmajaama, küsib, kas talv tuleb külm? Vastatakse, tundub küll. Juht ütleb oma rahvale, et talv tuleb külm ja puid on veel juurde vaja. Nädala pärast helistab ta uuesti ilmajaama, kus saab taas vastuseks, et talv tuleb külm, mis külm. Ta palub oma inimestel veelgi enam puid koguda. No mees otsustab igaks juhuks veel korra ilmajaama helistada ja küsida, et kas seal oleks ikkagi päris kindlad, et talv tuleb külm. Ilmajaamast öeldakse, ma ütlen sulle, tuleb kõige külmem talv läbi aegade. Chief küsib, kus te teate? Siis nad ütlevad, sest indiaalased ostavad puid kokku nagu seda.

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Nii, härra Indrek, jah? Teeme nüüd siis nii, et katke oma vasak silm kinni ja proovige, kas te näete lugeda ülemist rida.
2: Vabandust, mitte midagi.
1: Mitte midagi ei ole.
2: No mitte midagi ei saa.
1: Selge. Hiinlane te ei ole. Proovime siis araabia keelt. Nii.

0: Hitmix . Täistunni toob teieni Duo Star , tähtede kodukanal .
1: Duo Hitmix , huumor .
2: ema , mida peab tegema , et käed oleksid sama pehmed nagu sinul ? Midagi ei tohi teha , Juku .

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Tervist, teil on tähitud kiri. Kirjutage siia ja siia alla. Siia, jah, siia. Ja pange üks siia ka, jah, väga hea. Ja nüüd kõle, välja minu korterist.
2: Mis asjad?
1: Ma ütlesin välja minu korterist.
2: Minu korter on see.
1: No oli see teie korter, järgmine kord vaadake ka, millel alla kirjutate. Üldse ei mõtle, aga. Täiesti haige inimene, noh.

mees vaatab oma naist, kellega ta on kaua aastaid koos elanud, ütleb, vaadates sind, kallis naine, mulle tundub, et Eeva pistis paradiisi aias peale selle õunaga selle maonahka.

0: hitmiks . Naljanurk .
1: Müügiarv üha kasvab . Me oleme viimased 3 kuud tõelises hoos olnud , nii et jätkame samas vaimus . Mis meil sel nädalal on ? Marilyn .
2: Televiira käis kalal .
1: Super . Tiina .
3: Eerik-Niiles Krossi tõotus . Igale Aafrika lapsele oma kamapall .
1: Super .
4: Paris Hiltoni püksikute vaba dieet .
1: Kui hea , jaa .
3: Eksklusiivne võistlus . Võida endale üks Britni lastest .
1: Fantastiline , Liina .
4: Kuidas kududa endale isiklik George Clooney .
1: Kui hea . Nonii , seleb trükki . Ja nüüd lõunale .

0: Täistunni toob teieni Duo Star tähtede kodukanal.
1: Duo Hitmix Huumor.
2: Vabandage härra, kuidas ma kõige kiiremini lähimasse haiglasse saaksin? Pole midagi lihtsamat. Pange silmad kinni ja minge üle sõidu tee.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Neid linde võib leida ainult Kesk- ja Põhja-Euroopas. Emaslinnud kaitsevad isegi parves oma poegi ja käituvad igasuguse ohu korral väga agressiivselt. Isaslindude nokk on loodud maksimaalseks õhuvahetuseks ja töötab nii-öelda jahutina.
2: Kui sa vait ei jää ja parte laskma ei hakka, siis me läheme ära koju.
1: Vabandust, mulle lihtsalt meeldib niisuguse häälega rääkida.

0: Hitmiks naljanurk.
1: Tere, ema.
2: Kes sa oled? Ma ei tunne sind.
1: Ema, see olen mina, Marilin.
2: Mine minema või ma kutsun õe.
1: Ema, palun proovi meenutada, ma olen su tütar.
2: Hoia eemale minust!
3: Marilin, ma olen siin.
1: Oi vabandust!
3: Küllap sa tunneks mind paremini ära, kui sa käiksid mul külas rohkem kui üks kord aastas.

0: Täistunni top. Hommik Kristiina Krausiga.
1: Tere hommikus sulle. 11. september, reede on kätte jõudnud ja kell on täpselt 7 hommikul. Arvan, et täna tuleb väga tore päev, pikalt oodatud reed alati. Töönädalas on selline päev, kus kõik alguses päev alguse poole kuhjub, aga siis juba lähevad mõtted kindlasti juba õhtusse ja nädala vahetusse. Aga siin olengi mina selleks, et reede korralikult käima tõmmata, head muusikat sulle mängida, nii et saame seda reedet nautida. Olenemata sellestki, et tugev vihm juba eilses saadik, meid on natukene siis rohkem tubastesse tingimustesse ajanud, aga selle võrra rohkem saabki tööle keskenduda ja teistele toredatele asjadele, mis reed endaga kaasa toob. Tean, et Eesti Meremuuseumil on täna päev, kus kutsutakse huvilisi Tallinnas Tammsaare pargis tutvuma näitusega Sorgu tuletorn, elavda, hoia ja mõtesta. See on Pärnu lahes Sorgu saarel kõrguv ajalooline tuletorn, mis on palju enamat kui selline meremärk, et see on ka omanäoline osa Eesti merendusloost ja arhitektuuripärandist. Tartus Tubina saalis toimub täna kui ka homme Eesti teatri konverents, räägitakse Eesti teatrist ja president Alar Karis annab täna kell 11 päeval Tallinnas Kadriorus üle presidendi kultuurirahastu sotsiaaltöö preemia. Ning Viljandi pärimusmuusika festival ootab veel tänaseni ideid järgmise aasta festivali programmi. Arvan, et täna on sul kohe hulka ideid, mida teistega samuti jagada, nii et ideede rohket reedet. Nüüd aga muusika juurde. Alustame Tuua raadios looga Down Under ja tean, et Elmari Kuld kuulajatele alustame täna looga Butterfly.
0: Duo Hitmix.

0: iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu- ja veevaru Tamrexist.
1: Tore, et oled ärganud, kell on 7-9 minutit, räägime tänasest reedesest ilmast. Kui varahommikul nüüd välja minna, siis on ka tänane hommik üsna tuuline, tugev tuul alles vaibub õhtupoolsel ajal. Ja vihmasademed jätkuvad ka täna, praegusel hetkel aga kõige rohkem sademeid märkan Jõhvi kohal ja Rakveres, aga on ka seal Põlvamaal, Võrumaal ja natukene Tartumaal. Mujal praegu saame veel vihmavabalt oma hommikupoolikut jätkata. Enne lõunasel ajal siis sajab mitmel pool peale lõunate kohati hoovihma ja õhutemperatuurid jäävad 14 ja 18 graadi vahel. Praegu on 10 graadi sooja mõõdetud Võru Sootepäel. 11 on Räpinas Mustvees, Kehilas ja Valgas, 11 graadiga Jõhvi, Tõrva, Jõgeva ja Tartu. Graadi võrra sooja, 12 on Viljandis, Rakveres, Narvas, Türil, Paides, Kuressaares, plus 12 Raplas, Põltsamaal, Tallinnas ja Pärnus. 13 graadi Haapsalus ja 15 graadi kõige soojem praegu Kihnu saarel.

0: toredat reede hommikut, kell on 7.21 minutit. Räägime nüüd sellest, mis päev täna on 11. september. Ajaloos tagasi vaadates 11. september, just sellisel kuupäeval aastal 1609, Henry Hudson avastas Manhattani saare. Ja aastal 1924 Tallinnas kinos rekord näidati esimest täispikka Eesti dokumentaalfilmi filmikaameraga läbi Eesti. Aastal 1941 Washingtonis toimus 11. septembril Pentagonile nurgakivi panekud seremoonia ja aastal 1988 rahvariinde algatusel toimus Tallinna lauluväljakul suur üritus Eestima laul 88, kuhu kogunes hinnanguliselt kuni 300 000 eestimaalast kokku. Aastal 1993 aga tänasel kuupäeval Tallinnasse Tõnismäel avati pidulikult Eesti rahvusraamatukogu. Ja aastal 2013, 11. septembril Kuku Raadio eetris oli mälumängu saade Tarkade klubi avasaade. Saatejuht Timo Tarve seda juhtis, küsimustele vastasid toona Indrek Salise, Jevgeni Nurmla ja Jaan Pärn ja Indrek Paavle. Aga veel on muidugi olnud 11. septembril ka väga siis kurbi hetki. Aastal 97 22 tormiga jalgsi Kurkse väina läbima läinud sõdurist ja ellu vaid 8. Ja täna on ka patriootide päev ehk ülemaailmne terroriohvrite mälestuspäev. 2001. aasta 11. septembri terrorirünnakud muutsid ju lennureisimist kogu maailmas ja tuues kaasa rangema turvakontrolli, ulatuslikuma jälgimise ning muutused rände ja julgeoleku poliitikas. Ja siis olgu etendus, kunst, maalikunst või muusika on ikka täna ka neid, kes peavad sünnipäeva nende hulgas ka siis väga värvikad loomeinimesed ja peab ka sünnipäeva kunstnik Kiva, Eesti näitleja Marika Barabantšikova ja Eesti helilooja Arvo Pärt. Täna on ka tee oma voodi ära päev. Visuaalne kord siis annab selle, et voodi võtab magamistas kõige suurema pinnase, tõttu selle korda tegemine muudab terve toa puhtamaks ja rahulikumaks. Ja hommikune voodi tegemine on selline lihtne väike tegevus, mis annab päevale distsiplineeritud ja positiivse stardi. Ja pärast pikka päeva on õhtul ju palju parem pugeda puhta ja sirge teki alla. Aga väike meeldetuletus ka, et voodit ei tohi kohe kindlasti teha peale ärkamist vahetult. Natukene hiljem. Ja jõudsid sama kiires hommikus üldse voodi tegemise peale täna mõeldagi, mine sa tea. Ehk oled sina üks neist, kes ka kõige kiiremal hommikul ikkagi seda jõuab teha. Aga on, kuidas selle voodiga ka ei ole, praegu olema voodist välja saanud mõnusalt ärganud ja reedele vastu läinud ja hea muusika aitab siin kaasa, et reedele korralikult siis hoog üles saada.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

suvesid, mis raisatud me tagasi ju kunagi ei saa. Su meresoola maitselistest suudlustest ma isu

0: Toredat reede hommikut. 11. september kell on 7.33 ja vaatame, mida kirjutavad siin varahommikus ajalehed. Ukraina president Volodymyr Zelenski sõnul võivad USA vahendavatel rohu läbirääkimiste esimesed tulemused selguda käesoleva kuu lõpuks. Vihjas, et tulemused võivad hõlmata teravilja eksporti ja energeetika valdkonda. Ühiskonna uuringute instituudi tellitud värskest küsitluses selgub, et 66% vastajatest arvab, et on laskemoonahangete juhtum siis kahjustanud Eesti rahvusvahelist mainet. Küsiti ka, kas see vastaja hinnangul peaks valitsuse laskemoonahangetega seotud juhtumi tõttu tagasi astuma. 56% vastanutest ütles jah või pigem jah, 30% pigem ei või ei ning 14% vastanutest ei osanud öelda. Läti Jurmalasse reisivatel eestlastel on alates sellest kuust võimalik osta linna tasulise sissesõiduga piirkonda sisenemiseks vajalik pilet otse Snap appist. Paljude Eesti autojuhtide jaoks on Snap juba tuttav parkimis app ja Jurmala sissesõidulua lisamine tähendab, et Läti reisides ei pea otsima eraldi veebilehte või uut makselahendust. Citadeli panga tellitud küsitluses selgub, et oma tudengist last toetab rahaliselt ligikaudu 2/3 Eesti vanematest, kellest umbes pooled annavad kuni 300 eurot kuus ja teine pool vähemalt 300 eurot kuus toetusraha. Pikkade ravijärjekordade tõttu on ligi pooled Eesti inimestest pöördunud erameditsiini poole või lükkanud vajaliku arstiabi edasi. Kui riiklik tervishoiusüsteem on koormatud, otsitakse üha enam tuge erameditsiinilt ja tööandjate pakutavalt tervisekindlustuselt. Nii selgub IF-kindlustuse tellitud uuringust. Ja spordist ka. Tallinnas Haabersti jäähallis toimub täna juba homme rahvusvahelise uisuliidu kalenderplaani võistlus Tallinn Open 2026, kus esimest korda sel hooajal saab võistlusolukorras näha nii Niina Petrõkina kui Mihail Selevko ja Arlet Levandi uusi kavasid.
1: Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamreksist.
0: Ilmal on täna kavas jätkata tugeva tuule ja vihmaga. Enne lõunal sajab mitmel pool ja peale lõunasel ajal ka kohati jätkub hoovihma kõikjal üle Eesti. Õhutemperatuur jääb 14 ja 18 soojakraadi vahele. Praegu 11 graadi Räpinas Võrus, Keilas Mustvees, 11 Tartus ja Türil Paides, 12 graadi Raplas, Viljandis, Kuressaares, Tallinnas ja Pärnus ja hetkel 13 graadi Haapsalus.
2: Rohkem Postimeest. Rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaamivabalt. Uuri lisa postimees.ee/app.
3: Kui tööpäev lõpeb, algab õhtu. Piret, Robi ja Jüri ootavad sind koju igal argiõhtul telerite ette juba kell 6 Kanal 2.

0: Toredad reede hommikud, 7.47 on kell, hoia kaks kätt roolil ja kuula siis, mis uudiseid on liiklejatele. Maante info annab teada, et täna toimuvad Jõgeva maakonna Saovere kallaste omedu teel omedu sillal. Päevasel ajal filmi võtted, üks sõidusuund on suletud ja kehtib kiiruspiirang kuni 50 kilomeetrit tunnis. Järva maakonnas Raukla Aiamaa uisuteel esimesel 6 kilomeetril suletakse tee lõike kella 3 päeval kuni kella poole 11 öösel Türi rahvaralli tõttu. Ja homme kell 8:30 hommikul suletakse Järva maakonnas Rõusakäruteel kilomeetritel seal Jõeküla ja Kullima vaheline lõike Türi rahvaralli tõttu ja operatiivsõidukitel on läbipääs tagatud ja antud siis muudatus kestab kuni homse õhtuni kella 5. Tartu tänavatel Kuperjanove tänav 5-7 juures läbivale liiklusele on seal teelõik suletud kuni kella 5 õhtul. Tasuja tänav on suletud täna kella 4 ja Turu tänava asfalteerimine pidi lõppema eile, kuid ilmastiku või tehniliste põhjuste korral võivad järel- ja korrastustööd seal veel liiklust mõjutada. Ja Tartus Tartu näituste messi keskuses toimub motoshow. Riia Kreutzwaldi ja Tuglase tänava ümbruses võib seetõttu olla tavalisest rohkem liiklust nii täna kui ka eesootaval nädala vahetusel ja Pärnus Riia maante pika vanapargi ja laia tänava piirkonnas jätkub uue ringristmiku ehitus. Tallinna Spiritel jätkub viimane päev tänava valgustite vahetusega. Haljasteel ning Kuslapu-Sarapu tänaval suletakse tööd ajal osaliselt sõiduteid ja kõnniteid ja tööd kestavad 8 õhtul. Leete tänaval paigaldatakse elektrikaablit ja kestavad kaevetööd kella 6 õhtul. Ja suuremad varasemad teetööd jätkuvad muidugi Hippodroomi ristmikul Liivalaia, Kreutzwaldi tänaval ja Peterburi teel. Homse kohta. Swedbanki Tallinna maraton ja sügisjooks toovad sel nädala vahetusel Põhja-Tallinnas, Kesklinnas ja Haaberstis kaasa mitmeid liikluspiiranguid ning ühistranspordi muudatusi ja tasub vaadata juba neile siis varakult peale. Liiklus on ajutiselt suletud või häiritud ka muuhulgas Paldiski maantel, Ristiku, Kolde, Kopli, Tööstuse ja Kalaranna tänaval, ka Toompuiestel ning Stroomi ja Rokkalmaare piirkonnas. Bussid ja trollid suunatakse mitmel pool ka ümbersõidule ja korraldajad soovitavad teekonda ette planeerida. Liiklusinfot leiad ka veebilehelt jooks.ee.
1: Näed lähedale, aga mitte kaugele. Näed kaugele, aga mitte lähedale. Norman Optikas on progresseeruvad ja kontoritöö prilliklaasid -30%, mis tagavad sujuva nägemise igale kaugusele. Norman Optika. Rõõm näha lähedale, kaugele, kõikjale.
2: Philips teeb elu lihtsamaks. Valmista süüa, tee kohvi, priigi, võta tolmu, aja habet, pese hambaid ja säti soeng. On Office on nüüd Philipsi kodumasinate ja ilutoodete superpakkumised. Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix.
1: Täistunni toob teieni Duo Star tähtede kodukanal. Hommik Kristiina Krausiga.
2: Tere hommikus sulle, on saanud kätte jõudnud päikseline reede vähemalt siin Tallinnas küll aknast välja vaadates. Kell on 8 hommikul ja 11. septembril kalendrisse märgitud, et täna on päev, kus tee oma voodi ära. No miks tasub teha? Kindlasti sellepärast juba, et olla õnnelikum on igasuguseid uuringuid tehtud, mis väidavad, et õnnetunne seostub korras voodiga. Admiral William H. McRaven olevat kunagi Texase ülikooli lõpetajatel öelnud, et kui te tahate muuta maailma, siis alustage oma voodi ära tegemisega. Ja tema loogika oli väga lihtne, et kui sa ei suuda teha väikesed asju õigesti, ei suuda sa teha ka suuri asju õigesti. Peale selle, kui sul on olnud halb päev, on ju palju parem tulla koju, kui voodi on korras. Ja tegelikult ega mingi raske ülesandega tegu pole ja võib-olla tasub ka ennast ära. Kui meie teod defineerivad meid, siis mida öelda nende kohta, kes ei tee ära oma voodit? No esiteks sa pole selles üksi. Õnne ekspert Gretchen Rubin, kes on sel teemal ka raamatu kirjutanud, on leidnud, et voodi ära tegemine oli kõige levinum harjumus, mille inimesed tahtsid oma rutiini lülitada. Ja nagu Admiral McRavengi usub Gretchen, et väike liigutus, nagu seda on voodi ära tegemine, võib viia suuremate positiivsete muutusteni. Nii et mida veel oodata, kui voodi ära teha? Kui kahtlemata on ka neid, kellel oli lihtsalt nii kiire reede hommik, et isegi ei jõudnud mõelda selle peale, et võiks see voodit teha ja kõige tähtsam on ikkagi see, et oled vähemalt voodist välja saanud ja ärganud ja kenasti reede vastu võtnud. Võib-olla juba autoroolis ja teel tööle, on ka neid kiiremaid, kes on juba tööle jõudnud. Aga sina, kes kuulad veel võib-olla kodus olles ja mõtled, et milline küll ilm on, et mida küll, millist jopet ja jalanõusid valida, siis räägime ka reedesest ilmast.
0: Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamreksist.
2: Ilm praegu vähemalt Tallinnas on väga päikseline ja tore on seda reedel kogeda. Küll aga on vihmasademeid ka ja praegusel hetkel on need pigem jõudnud Ida-Eestisse ja Jõhvis on tugevamalt sadu. Päeva peale ka hoovihma võimalus püsib, muidugi jätkub ka täna lisaks vihmale tugev tuul ja õhutemperatuurid jäävad 14 ja 18 graadi vahel. Praegu 11 graadi Räpinas, Põlvas, Võrus, Keilas sooja, plus 11 Mustvees, Tartus, Rakveres, graadi võrra soojem 12 on Norvas, Kuressaares, Türil, Paides, Viljandis, 12 graadiga hetkel ka Pärnu ning Tallinn ja plus 13 Haapsalus.
0: Duo Hitmix.

0: 8:10 on kell 11. september, reede hommik, ja vaatame, mis toimub liikluses. Hetkel Tallinna tänavatel saan öelda, et ummik on Gonsiori tänaval, ka Narva maantel, kus Narva maantel ja Kreutzwaldi ristis on märgatud ka politseid ja ummikud märk on ka Liivalaia tänaval Pärnu maantel, mis sellega ristub ja üle Liivalaia tänavagi siis on ummikud ka Tehnika tänaval, siis Endla tänava ristini ja tegelikult ka Tulika tänaval, siis Tulika ja Endla ristist. Aga veel muidugi liiklust on jagada sinuga just homse koha pealt, sellepärast et Tallinnas tuleb homme arvestada ulatuslike piirangutega ja toimuvad Tallinna poolmaraton sügisjooks ja noortejooks homme hommikul kella 8:30. Mõjutab see jooks Paldiski maanteed, Ristiku tänavad, Kolde puiesteed ning Sõle tänavad, Pelguranda Kopli tänavad, Põhja puiesteed ja Toom puiesteed. Paldiski maante linna siseneb suund Tuuleveski tänava ja Haabersti viadukti vahel suletakse kella 9:00 hommikul 10:30. Peale lõunasel ajal kella 1:30 suletakse lõike Ristiku Kopli Volta tööstuse Kalaranna vesilennuki Suur Patarei ja Vana Kalamaja tänaval. Õhtul kella 6:00 on peatatud noorte jooks ajal liiklus Toom puiesteel ja mitmel vanalinna tänaval ja trammiliinide 1 ja 5 töö katkestatakse kella 9:00 kuni kella 4:00. Trammide 2 ja 6 marsuudid lühenevad ja mitmed bussid ja trollid sõidavad päeva algusest kuni kella 7:00 ümber sõidul. Ja muidugi tasub vaadata ka lehele jooks.ee, kuidas see kõik see jooksmine seda liiklust ka muutmas on. Korraldust nädala vahetusel. Tartus kuulajale teadmiseks, et Tartus siis Tartu näituste messikeskuses toimub ju motoshow. Riia Kreutzwaldi Tuglase tänav ümbruses võib seetõttu olla tavalisest ka rohkem liiklust. Ja Tasuja tänav on suletud täna kella 4:00 ja Kuperjanovi tänav kella 5:00 õhtul. Pärnus Riia maante Pika Vanapargi ja Laia tänava piirkonnas jätkub uue ringristmiku ehitus. Ja maantel liiklejale teadmiseks, et täna toimuvad Jõgeva maakonnas Aovere Kallaste Omedu teel Omedu sillal päevasel ajal filmi võtta, et seal on siis kiiruspiirang 50 km/h. Ja hommekel 8:30 suletakse Järva maakonnas Rõusakäru teel kilomeetritel seal Jõeküla ja Kullima vaheline lõike Türi rahvaralli tõttu. Ja Järva maakonnas ka siis Raukla Aiama Uisu teel 6 km suletakse tee lõik. Siis kella 3:00 päeval kuni 10:30 ka Türi rahvaralli tõttu. Rohkem infot on tark vaadata lehelt tarkt.ee.
1: Duo Hit Mix.
2: I heard Jesus did cocaine on a night out. Eyes wide open, dilated, but he's fine now.

0: 8.22 on kell, vaatame reedel, mida meelelahutusveergudel kirjutatakse. Taylor Swift naaseb 10 aasta järel taas kantrimuusika auhinna kaalale ja kinnitas laulja, et osaleb novembris kantrimuusika auhindade jagamisel. Viimati käis ta sellel kaalal siis 10 aastat tagasi ja Swift alustas oma karjääri ka kantrilauljana, kuid liikus hiljem täielikult popmuusika juurde. Tänavu on nomineeritud aasta singli kategoorias lauluga I Knew It, I Knew You ja Swift kirjutas loo animafilmile Toy Story 5 ja selle produtsent on tema kauaaegne koostööpartner Jack Antonoff. Laul jõudis ka USA country raadiote edetabelite tippu. Ja Swift kirjutas uudist jagades humoorikalt, et tema kantriaeg ei ole veel läbi. Snoop Dogg valiti 27. septembril toimuva MTV videomuusika auhindade gaala juhiks, lisaks saatejuhi tööl on taga üks ürituse produtsentidest. Rappari sõnul on see tema jaoks ringiga tagasi algusesse jõudmine, sest MTV mängis tema karjääri algusaastatel väga suurt rolli. Snoop Dogg on oma karjääri jooksul olnud ka siis auhinna nominent 13. korral ja võitnud ka 3 auhinda. Tänavusel gaalal antakse Nirvanale üle Video Vanguard Award ehk tunnustus pikaajalise mõju eest muusikavideodele ja popkultuurile. Pole veel teada, kas Nirvana ilus olevad liikmed ka koos lavale astuvad. Tänavuste MTV videomuusika auhindade nominatsioonid on nüüd ka kõik avalikud, kõige rohkem ehk 11 nominatsiooni sai Madonna. Taylor Swift järgneb 9 nominatsiooniga, mõlemad kandideerivad ka aasta videokategoorias. Ja aasta artisti tiitlile kandideerivad muidugi ka Ariana Grande, Bruno Mars, Sabrina Carpenter, Morgan Wallen, Madonna ja Taylor Swift. Ja siis veel uudised, et country ja bluegrassi laulja Alison Krause tühistas arstide soovitusel kõiki lähinädalate kontsertid, kokku jääb ära 17 esinemist ja Krause avaldas, et see otsus oli väga raske, kuid täielik paranemine peab olema esikohal. Artist Alison Krause on võitud 27 Grammy auhinda, mis teeb temast üha enim Grammidega pärjatud naisartisti. Ja siis South Parki tegijatel on siis raskused majas ja tunnistasid siis Trey Parker ja Matt Stone, et nende koos Kendrick Lamariga valmiv muusikaline komöödia on jäänud toppama. Film pidi algselt kinodesse jõudma eelmise aasta suvel, nüüd lükati siis selle aasta märtsisse, kuid lõpuks eemaldati film üldse Paramounti linastuskalendrist. Ja muidugi on täna ka palju uut muusikat ilmunud, on uue muusika reede, sellest aga peagi mõne muusikapala järel. 8.25 on kell ja head ärkamist sulle ja päikselise reede jätku.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

0: Kell on 8.35, vaatame üle siis, mida kirjutatakse uudisveergudel. Ukraina president Volodymyr Zelenski sõnul võivad USA vahendatavate rahu läbirääkimiste esimesed tulemused selguda käesoleva kuu lõpuks. Vihjased tulemused võivad hõlmata teravilja eksporti ja energeetika valdkonda. Leedu valitsus avalikustas 9 meetmest koosneva paketi perede toetamiseks, millega soovitakse suurendada riigi kulutusi ligi 800 miljoni euro võrra. Plaanis on muuhulgas tasuta koolitoit, suurem lapsehoiu toetus ning toetused välismalt tagasi pöörduvatele peredele. Citadeli panga tellitud küsitluses selgub, et oma tudengiste last toetab Eestis rahaliselt ligikaudu 2/3 Eesti vanematest, kellest umbes pooled annavad kuni 300 eurot kuus ja teine pool vähemalt 300 eurot kuus. Pikkade ravijärjekordade tõttu on ligi pooled Eesti inimestest pöördunud erameditsiini poole või lükkanud vajaliku arstiabi edasi. Kui riiklik tervishoiusüsteem on koormatud, otsitakse üha enam tuge erameditsiinilt. Küsitluse tulemuste järgi on 45% Eesti inimestest viimase aasta jooksul kasutanud erameditsiiniteenuseid, sest avalikus süsteemis ei olnud võimalik piisavalt kiiresti arsti vastuvõtule jõuda. Samal ajal on 41% inimestest pika ootaja tõttu arsti juurde minekut hoopis edasi lükkanud. Tallinnas Haabersti jäähallis toimub täna kui ka homme rahvusvahelise uisuliidu kalenderplaani võistlus Tallinn Open 2026, kus esimest korda sel hooajal saab võistlus olukorras näha nii Nina Petrõkina kui Mihail Selevko ja Arlet Levandi uusi kavasid. Tallinna Tehnikaülikooli peamajas toimub tänasest pühapäevani Eesti suurim tudengite korraldatud e-spordi ja mängukultuurisündmus ja Andres Arnover läheb nädalavahetusel Suurbritannias Santa Poodis toimuvale kiirendusspordi Euroopa meistri võistlustele viimasele neljandale etapile vastu sarjaliidrina. Eesti meeste võrkpallikoondis kohtub EM-finaalturniiri avamängus 7 aasta tagus Euroopa meistri Serbiaga. Postimees teeb kell 8 õhtul algavast mängust otseblogi.
1: Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamreksist.
0: Nüüd reedesest ilmast ka tundub, et suvi hakkab olla andma, et natukene ikkagi ilm jaheneb ja ka täna on tugevam tuul ja kindlasti ka vihmasademeid. Tore, et vähemalt Tallinnas hetkel küll jätkame siin hommikud veel päikseliselt. Enne lõunal mitmel pool Eestis sajab, peale lõunasel ajal ka kohati hoovihma võimalus ja õhutemperatuurid jäävad 14 ja 18 graadi vahel. Praegu 11 graadi Räpinas, 12 Narvas, Põlvas, Kuressaares, 12 Tartus, Raplas, Türil, Paides ja 12 graadiga hetkel Viljandi, Jõgeva ja Valga, 13 graadi Tallinnas ja Pärnus.
2: Postimehe fond ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kutsuvad

0: kuulajaid sarja Klaverikunst kontserdile, mis toimub 23. septembril kell 19 Akadeemia suures saalis. Pianist Sven-Sander Šestakovi esituses kõlavad Scarlatti, Kuperääni, Chopini ja Listi kaunid klaveriteosed. Vaata lähemalt eamt.ee.
1: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 13. septembrini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime. Sinu aeg särada.
2: Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix.
1: Toredat reedet, kell on 8.45, mõnusat ärkamist, hea meel, et oled üleval ja on uue muusika reede ka, nii et muusikast räägime siin veel. Aga tea, et New Yorkis on täna siis terrorirünnakute 25. aastapäeva puhul esimest korda teles, teleülekandes siis ülekantav mälestuskontsert. Ja selle keskmes on igaaastane valgusinstallatsioon, tribüüt in light kannab see nimetust ja kaks valgussammast tähistavad siis kaksiktorne ja kontsertil esinevad Cyndi Lauper ja ka kantritäht Lainey Wilson. Lauper esitab tunni pikkuse saate lõpus ka ühe oma lauludest. Uutest lauludest rääkides siis Barry Can't Swim ja Sammy Ritchie on välja annud loo I Could Be Madonna. Täna siis uus koostöö, mõlemad on Brit elektroonilise tantsumuusika praegused tugevad nimed. Ja rocki kuulajatele Block Party välja annud Anatomy of a Brief Romance ja tuuakse eraldi just 2000-ndate indie rocki praeguse uue populaarsusega. Block Party oli ju just selle ajastu üks võtme bänd. Ja The Gaslight Anthemi laulja uus soolalbum väljas on Not Bad for the New Jersey ja Brian Fallani poolt ja stiililt selline Heartland Rock Americana. Ja Becky Hill välja annud nüüd Changes, see on tema neljas lugu tulevaselt kolmandalt albumilt Rebecca. Uus lugu ühendab drum and bassi, glitch poppi ja elektroonilise poppi ning räägib siis otsusest jääda suhtesse ka siis, kui elu ja inimesed on aja jooksul muutunud. Becky Hill on 32-aastane Briti laul ja laulu kirjutaja, sai tuntuks juba aastal 2012 Voice saates UK esimeses hooajas ja jõudis sealt pool finaali ja hiljem sai temast esimene The Voice UK võistleja, kes jõudis Suurbritannia singlitabelis esikohale aastal 2014 looga Gecko. Tal on terve rida lugusid, mida kuulajad tõenäoliselt kõik kohe ära tunnevad, näiteks Remember koos David Guettaga või Lose Control koos Medusaga. Ja Briti edetabelis on tal praeguseks 19 top 40 singlit neist kuus on jõudnud esikümnesse ja Becky Hilli poolt siis lugu Changes täna välja antud ja kuulame ka koos sinu korraks, kuidas lugu kõlab. No, we

0: selline lugu siis artistilt Becky Hill, Changes, nii et ta kindlasti võib muuta nii mõnegi fänni tänast päeva. 8.48 on kell ja läheme siit edasi meie ka peagi muusikaga.
1: Philips teeb elu lihtsamaks. Valmista süüa, tee kohvi, priigi, võta tolmu, aja habet, pese hambaid ja säti soeng. On Office on nüüd Philipsi kodumasinate ja ilutoodete superpakkumised.
2: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba. Uuri lisa postimees.ee/app.
1: Duo Hitmix.

0: Täistunni toob teieni Duo Star tähtede kodukanal. Hommik Kristiina Krausiga.
1: Tere hommikus sulle, kell on 9:02 reede hommik, 11. september ja ainult rõõm, et vähemalt mul küll stuudiakna taga siin Tallinnas on mõnuselt päike välja tulnud ja ei ole siis mingit muret, et kui ka see vihm täna võib meieni jõuda, siis oleme saanud vähemalt väga ilusa päeva alguse küll. Ja nendel päevadel siin nii täna kui ka nädala vahetusel Tallinnas on tänavad jooksjad päralt. Tean, et täna on toimumas juba tervitusjooks ja seal rada kulgeb siis Kadrioru pargis 2,6 kilomeetrisel distantsil ja seda võib soovikorral ju mitu korda läbida, aga start antakse 6:30 õhtul, nii et saad ka jooks.ee lehelt seda jooksu lähemalt uurida, et võtta siis osa sellisest tervitusjooksust. Aga tervitusjooksul järgnevalt nüüd homme kui ka üle homme on siis mitmeid jooksuvõistlusi näiteks erinevatel distantsidel, olgu siis 21 kilomeetrit või 10 või tegemist võibolla noorte jooksuga või laste jooksuga, pühapäeval ka siis 42 kilomeetrine distants. Saad kõik need jooksuvõistlused üle vaadata lehelt jooks.ee, loomulikult on kõige tähtsam ka neile, kes plaanivad nädalavahetusel autoroolise liigelda või siis kui ühistransporti kasutada, tasub ka sellel lehel ära käia, et vaadata, millised liiklusmuudatused see endaga kaasa toob. Kahtlemata mõned märksõnad on välja ka liikluse muudatuse kohta ka sulle siin hommiku vältel. Aga milline saab olema tänane reedene ilm ja homne selleks jooksuks vaataks ka üle.
2: Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamreksist.
1: Ilm enne lõunal on mitmel pool vihmane, peale lõunasel ajal hoovihma võimalus suureneb ja tugevama tuulega jätkub ka tänane ilm ja alles õhtupoole tuul peaks nõrgenema sooja, tuleb 14-18 kraadi, nii et temperatuure vaadates tundub küll, et hakkab suvi natukene siis alla andma ja annab kõik ilmastiku üle just sügisele. Ka homme tiheneb pilvisus, vihmasado levib üle kogu maa ja on ka tugevam tuul homme. Õhutemperatuurid jäävad laupäeval 13-18 kraadi vahele. Praegusel hetkel 12 kraadi Narvas, Võrus, Otepääl, Rakveres, Põlvas, Põltsamaal, 12 kraadiga Kuressaare, Tartu, Elva, plus 12 Mustvees, Jõgeval ja Viljandis ja 13 kraadiga praegu Tallinn ja Pärnu ja kõige soojem 14 kraadi on mõõdetud Haapsalus. Vihmapilved on üle Eesti praegu ära liikunud, nii et ma arvan küll, et siin vähemalt paari tunni vältel oleme mõnusalt vihmavabad ja naudime isegi päikest pilve tagant sinu reides.
2: Duo Hitmix.

0: Kell on 9.11 hommikul, liiklusest ka ja pikematel teedel sõitja siis Jõgeva maakonna Saovere kallaste Omedu teel 54. kilomeetril Omedu sillal toimuvad täna filmivõtted päevasel ajal. Üks sõidusuund on seal suletud ja kehtib kiiruspiirang kuni 50 kilomeetrit tunnis. Järva maakonnas, kes kuulab Rauklaiama Uisu teel esimesel 6 kilomeetril, suletakse teelõike kell 3 päeval kella 10:30 õhtul Türi rahvaralli tõttu. Ja homme Järva maakonnas Rõusakäru teel kilomeetritel 9-14 suletakse homme hommikul kell 8:30 Jõeküla ja Kullima vaheline lõike Türi rahvaralli tõttu ja sulgemine siis kuni kella 5:00 õhtul. Ning Tartus kuulaja Tartu näituste messikeskuses toimub motoshow. Riia Kreutzwaldi ja Tuglase tänav ümbruses võib see tõttu olla ka tavalisest rohkem liiklust. Tallinnas aga Swedbanki Tallinna maraton ja sügisjooks toovad sel nädala vahetusel Põhja-Tallinnas kesklinnas Haaberstis. Kaas on mitmeid liikluspiiranguid ning ühistranspordi muudatusi. Liiklus on ajutiselt suletud või häiritud nädala vahetusel Paldiski maantel, Ristiku kolde, Kopli, Tööstuse ja Kalaranna tänaval, kuid ka Toompuiestel ning Stroomi ja Rokkalmaare piirkonnas. Bussid ja trollid suunatakse mitmel pool ümber sõidule. Homme kell 9.15 kuni 4:00 ning pühapäeval kella 8:30 hommikul ei sõida trammid 1 ja 5. Tramm 2 sõidab sel ajal ainult linna hallini ning muudatused on ka trammiga number 6. Autoga sõite tead homme hommikul 8:30 mõjutab jooks Paldiski maanteed, Ristiku tänavat, Kolde Puiesteed, Sõle tänavat, Pelguranda, Kopli tänavat, Põhja Puiesteed ja Toom Puiesteed ja siis see mõjutus kella 1:00 päeval. Paldiski maante linna sisenev suund Tuuleveski tänava ja Haabersti viadukti vahel suletakse homme kell 9:00. Ja korraldajad kell 9:00 hommikul siis. Ja korraldajad ja soovitavad teekonda ette planeerida, valida võimalusel teine marsruut ja varuda liikumiseks kindlasti rohkem aega. Sulgemisi on siis homme peale lõunasel ajal ka, nii et täpne liiklusinfo on väga mugavalt ja lihtsasti leitav lehel jooks.ee.
1: Duo Hitmix.

Tere hommikus sulle, mul on väga hea meel, et oled nii heas tujus siin reede hommikul. Päike on juba kõrgel ja kell näitab 9.24. No tore reede ootab ees. Muidugi, nagu ikka reedetega, on ka täna uue muusika reede, nii et muusikast natuke lähemalt ka. Jagan sinuga, et Barry Can't Swim ja Sammy Ritchie on välja annud loo I Could Be Madonna. See on siis uus koostöö, mõlemad on Briti elektroonilise tantsumuusika praegused tugevad nimed. My Hits Rock kuulajale siis Block Party Anatomy of a Brief Romance on välja annud ja tuuakse eraldi esile seoses just milleniumi indie rocki praeguse uue populaarsusega ja Block Party oli just selle ajastu üks võtmebände toona. Ja The Gaslight Anthemi laul ja uus soolaalbum on nüüd ametlikult väljas Brian Falloni poolt siis Not Bad for the New Jersey. Ning Becky Hill andis välja loo Changes, see on neljas lugu tema tulevaselt kolmandalt albumilt Rebecca. Uus lugu ühendab drum and bassi, glitch popi ja elektroonilise popi ning räägib siis loos otsusest jääda suhtesse ka siis, kui elu ja inimesed on aja jooksul muutunud. Becky Hill on 32-aastane Briti laulja laulu kirjuta, sai tuntuks aastal 2012 Voice UK esimeses hooajas ja jõudis sealt pool finaali. Tal on terve rida lugusid, mida kuulajad tõenäoliselt kohe tunnevad Remember koos David Guettaga või Lose Control koos Medusaga, aga muidugi on tal rida auhindu ka ja Briti edetabelites on tal praeguseks 19 top 40 singlit, neist 6 on jõudnud ka esikümnesse. Ja auhinnakapis on tal päris tugev saavutus, Hill võitis ka Briti Awardsi parima dance-artisti auhinna, seda kahel järjestikusel aastal 2022 kui ka 2023. Aga kuulame tema uut lugu Changes sulle siin reede hommikus.

0: selline lugu siis Becky Hill ja Changes, tema uus lugu, mida siin kuulasime koos. Aga uut muusikat muidugi veel, ka I'm Gonna Be 500 Miles, mäletad küll seda lugu, siis The Proclaimersi poolt ka You May Offend välja täna antud, tuntud Shotti duo siis uue albumiga väljas ja kannab see nime You May Offend. Noh, tuost rääkides muidugi ka iPhone duo on muidugi teema, mida tehnika maailmas räägitakse, aga nüüd meie ka muusika juurde tagasi.
1: Hommik Kristiina Krausiga

9.37 on kell, uudis veergudele ka. Ukraina president Volodymyr Zelenski sõnul võivad USA vahendatavate rahu läbirääkimist esimesed tulemused selguda käesoleva kuu lõpuks. Vihjased tulemused võivad hõlmata teravilja eksporti ja energeetika valdkonda. Leedu valitsus avalikustas 9 meetmest koosneva paketi perede toetamiseks, millega soovitakse suurendada riigi kulutusi ligi 800 miljoni euro võrra. Plaanis on muu hulgas tasuta koolitoit, suurem lapsehoiu toetus ning toetused välismalt tagasi pöörduvatele peredele. Aasta teise kvartali tulemuste järgi on Tallinna ühistranspordiga tervikuna rahul 92% vastanutest. Enim hinnatakse sõidukite väljanägemist ja mugavust, valideerimise lihtsust ning turvalisust ja suurim arengu koht on info jagamine, häirete, muudatuste ja hilinemiste korral. Citadeli panga tellitud küsitluses selgub, et oma tudengist last toetab rahaliselt ligikaudu 2/3 Eesti vanematest, kellest umbes pooled annavad kuni 300 eurot kuus ja teine pool vähemalt 300 eurot kuus. Tallinnas Haabersti jäähallis toimub täna kui ka homme rahvusvahelise uisuliidu kalenderplaani võistlus Tallinn Open 2026. Esimest korda sel hooajal saab võistlusolukorras näha nii Niina Petrõkina kui ka Mihail Selefko ja Arlet Levandi uusi kavasid. Ja Andres Arnover läheb nädalavahetusel Suur-Britannias Santa Poodis toimuvale kiirendusspordi Euroopa meistri võistluste viimasele neljandale etapile läheb vastu sarja liidrina. Eesti meeste võrkpallikoondis kohtub

0: EM-finaalturniiri avamängus täna 7 aasta tagus Euroopa meistris Serbiaga. Postimees teeb küll 8 õhtul algavast mängust otseblogi.
1: Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamreksist.
0: Ilm täna on tuuline vihmane, küll aga vähemalt praegu tunni vältel kahtlemata peaks siin saama ikkagi jätkata mõnuse päikesega ja pigem vihmavabalt. Aga pärast lõunasel ajal hoovihma võimalus püsib ja tugevam tuulgi jätkub loode läänetul 4-10 puhangutiga kuni 15 meetrit sekundis ja Peipsi kohale kohe väga tugev siis tuule hoiatus antud. Õhutemperatuur jääb täna 14-18 kraadi. Vaadates homsele peale siis ka pilvisus tiheneb eriti Lääne-Eesti homme ja vihmasadu levib üle kogu maa ida poole. Õhutemperatuurid homme jäävad 13-18 graadi vahele. Aga õhutemperatuurid praegu on nii. 12 graadi Narvas, Otepääl, Põlvas, 12 Kuressaares, Tartus, Türil, Paides ja 13 graadi Tallinnas ja Pärnus.
2: Mind jäetakse ööseks laadima, isegi väljapääsu teele, täiesti järelvalveta. Mõnikord lisatakse mind ka diivanile, voodisse või radiaatori kõrvale, kus õhku napib ja kuumus kasvab. Selline hoolimatus ajab mind sõna otseses mõttes põlema.
3: Liitiumioonaku on võimas kui tundlik energiaallikas. Hoia liitiumioonakut sama hoolikalt nagu hoiad ise ennast. Nii väldid ohtlik üllatusi.
4: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 13. septembrini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime. Sinu aeg särada.
5: Duo Hitmix.

0: Kell on 9.48, hakkab minul saama tore hommik läbi sinuga, hea kuulaja. Ja 11. september täna on nii mõndagi toimumas. New Yorkis toimub täna terrorirünnakute 25. aastapäev ja selle puhul esimest korda teleülekanne tehakse. Ja toimub mälestuskontsart. Keskmes on iga-aastane valgusinstallatsioon Tribute in Light ja kaks valgussammas täistavad maailma kaubanduskeskuse kaksiktorne. Kontsertil esinevad Cindy Lauper ja kantritäht Lainey Wilson. Lauper esitab tunnipikkuse saate lõpus ka ühe oma lugudest. Tallinnas läbitakse nädalavahetus jooksusammul. Jooks.ee lehele näed kogu võistluskava ja ka muudatusi liikluses ja homse ühistranspordiga. Täna kell 6 on algamas ka tervitusjooks Kadrioru pargis. Ja jätkub ka Eesti toidukuu, nii et kuuendat korda näiteks korraldavad kohalikud elanikud pühapäeval Tallinnas Sikupilli asumist toidufestivali, millest ka osa saad võtta. Ja homme Tartuma toidupiirkond kutsub kõiki huvilisi võtma osa laupäeval Tartu Maarja laadal toimavast õunakoogi meisti võistlusest, kus selgub ka tänavune maitsvaim õunakook. Tänasega algas Tartus motoshow, nii et motohuviline peaks ka teadma täpselt, kus olla. Suuremad kiirused on aga keset Eestit, algab Türi rahvaralli. Ja muidugi kõige kiirem neist üritustest Red Bull Soapbox Race Eesti toimub pühapäeval kell 1 Tallinna lauluväljakul. Ja pühapäeval on ka vana vanemate päev, nii et olenemata kiiretest tegemistest või kiirustest on see kindlasti hetk, et oma vana vanematega aega veeta. Näiteks üks tore koht, kus seda teha on Maante muusium. Ja sina, kes Viljandis kuulad, Viljandi vanas haiglamajas toimub homme hüvasti jätu päev, mille jooksul saab veel viimast korda uudistada 40 aastate Viljandi haigla koduks olnud hoonet. Tasuta giidituurid on seal ja päeva lõpetab kell 5 õhtul homme algav vennaskonna välikontsert. Igati tore reide ootab ees, koos sellega ka peale tööpäeva lõpuga vägeve nädalavahetus. Hea, et saime päeva alguse mõnusalt käima lükata ja naudi siis algavad päeva hea muusika saatel.
1: Hommik Kristiina Krausiga.
2: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 13. septembrini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Kas arvate, et kõik töökojad kasutavad kalibreerimise tehnoloogiat, kui vahetatakse esiklaasi? Ei, kuid Karklasis me seda loomulikult teeme. Kui me ei oleks kaamerat uuesti kalibreerinud, siis sõiduraja hoidmise süsteem ei töötaks korralikult. Karklasis me lihtsalt ei vaheta esiklaasi. Me taastame ka sinu turvatunde.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.

0: Hitmix. Täistunni toob teieni Duo Star, tähtede kodukanal.
1: Tere hommikust, uudiseid vahendab Karin Aule. Eelmisel sügisel Eesti Rahvusraamatukogu Tõnismäe hoones alanud 3,4 miljoni teaviku hoidlatesse tagasikoolimine on lõppenud. Kokku pakiti lahti üle 62 000 kasti raamatute, perioodika, muusika, kunstikogude ning muude trükistega ja selleks kulus 158 päeva, ütles Rahvusraamatukogu peavarahoidja Kaire Lass. Viimasena jõudsid riiulitele ligi 40 000 kõige haruldasemat raamatut, millest vanimad pärinevad 15. sajandi lõpust. Venemaa ründas täna öösel taas droonidega Ukrainat pealinna Kiievit, kus sai tabamus 9-korruseline elumaja ja vigastada vähemalt 8 inimest. Ukraina õhuväe teatele saatis Venemaa öö jooksul teele vähemalt 66 drooni, neist üle 50 olid Iraani päritolu Shahedid. Ukraina õhutõrje hävitas või neutraliseeris 62 drooni, kuid 4 jõudsid sihtmärkideni. Ukraina ründas öösel droonidega Venemaal Saratovi linna, kus said pihta Rosneftile kuuluva naftatöötlemistehas ja Venemaa e-kaubandusettevõtte on logistikakeskus, mõlemas puhkes tulekahju. Iisrael teatas Lõuna-Liibanonis Ali al-Daheri mäevahelikul äärmusrühmitus Hezbollah ulatusliku maa-aluse taristu hävitamisest. Iisraeli peaministri Benjamin Netanyahu ja kaitseministri Israel Katsi sõnul ehitati strateegiline tunnelivõrgustik 2 aastakümne jooksul Iraani rahastuse ja planeerimise toel. Taristu hävitamisega saavutas Iisrael piirkonna üle täieliku kontrolli, lisasid nad. Lõuna-Liibanonis kostis eile ka võimsaid plahvatusi ning USA geoloogiateenistus registreeris piirkonnas lisaks veel 4,1 magnituudise maavärina. Täna möödub 25 aastat 11. septembri terrorirünnakutest, milles hukkus ligi 3000 inimest. New Yorkis Ground Zeroal toimuval traditsioonilisel mälestustseremoonial loetakse ette ka kõigi hukkunute nimed. President Donald Trump seremoonial ei osale, kuid kohal on 4 tema eelkäijat, Joe Biden, Barack Obama, Bill Clinton ja George W. Bush. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Enne lõunal sajab mitmel pool hoovihma. Pärast lõunal jääb sadu harvemaks. Puhub loode lääne tuul 5-12 ja puhanguti 15, põhjarannikul kuni 17 meetrit sekundis ja sooja on oodata 14-18 kraadi. Praegu on Tallinnas, Pärnus 13 ja Tartus 12 kraadi.
0: See on raadio Duo Hitmix.

0: huumor .
1: tere kuulama uudised eetris ja stuudios Rohke Debelak . Tallinna linnapea ja siseministri kohtumine on kestnud juba 27 päeva, kuigi osapooled ei ole teineteist veel kordagi näinud. Segadus see alguse sellest, et siseministri teadapidi kohtumine toimuma Aleksander Nevski katedraali ees, linnapea andmetel aga katedraali taga. Alguses ootasin rahulikult maja ees, selgitas siseminister, siis tekis kahtlus, et äkki seisab linnapea hoopis maja taga, läksin vaatama, aga ilmselt hakkas tema täpselt samal ajal teiselt poolt maja ette tulema. Linnapea kinnitas, et olukord vastab tõele, mulle tundus ühel hetkel, et minister on kindlasti maja ees. Hakkasin teda otsima, aga kuulsin nurga tagant samme ja arvasin, et ta läheb tagasi taha. Nii me liikuma jäimegi. Pealtnägijate sõnul on mõlemad mehed tiirutanud ümber katedraali samas suunas, hoides teine teisest ühtlast umbes poole maja pikkust vahemaad. Vahepeal prooviti liikumissuunda muuta, kuid kuna mõlemad tegid seda korraga, jätkus olukord endisel kujul. Otsijate varustamiseks lendab Toompea kohal helikopter, millel visatakse alla toitu, vett ja esmatarvekaupu. Ööseks jagatakse meestele magamiskotte. Tallinna kriisistaab kaalub nüüd ka viimast lahendust, kui linnapea ja siseminister teine teist lähipäevil ei leia, tuleb Aleksander Nevski katedraal lammutada. Riigikogu aga hakkab sügisel arutama mitmeid tähtsaid eelnõusid, nende hulgas ka renomee hüvitise eelnõud. Igapäevane elu näitab seaduseelnõu autorite sõnul, et riigikokku tööle tulnud inimese renomee saab sellega pöördumatult kahjustatud. Ühiskonna hoiak oma ja vabalt valitud parlamendi liikmete suhtes on sageli selgelt negatiivne ja see seab kahtluse alla riigikogu jätkusuutlikkuse. Kui inimene tunneb riigikogu liikmena ainult negatiivset, siis ongi tulevikus sellest raskem inimesi sellele tööle leida. Pidev ilkumine kuluhüvitiste ja parlamendi liikme palga ja tööpanus ümber tuleb saadikule hüvitada. Esialgu on eelnõus pakutud renomee hüvitise suuruseks 5000 eurot kuus. Kui selle tulemusena renomee veelgi langeb, siis võib see summa ka veel kasvada. Renomee hüvitis annab riigikogu liikmele pärast ameti ja lõppu võimalus alustada uut elu uue nimega ja vajadusel ka uues riigis. Rahandusministeerium annab aga teada, et riigieelarve strateegia on läbi teinud nüüd olulise muudatuse ja seda ei eksisteeri enam. Peamiseks põhjuseks, miks strateegiat enam vaja ei lähe, on tõsi asi, et kasuta ükskõik millist strateegiat või taktikat, raha jääb ikka eelarves kogu aeg vähemaks. Ministeeriumi värskama seisukoha järgi peaks riik tava inimestele lähemale tulema. Suuremal osal inimestest pole mingit eelarvet rääkimata strateegiast ja hakkama saadakse laenu raha abil ikkagi. Ka riik peaks jõudma ükskord nii kaugele, et majandatakse ära ilma eelarveta. Meteoroloogide ennustuste kohaselt aga kukub täna öösel Eestisse 34 meteoriiti. Homme aga võib paljudes kohtades hakata tibutama ja paiguti võib maha tulla enam kui 20 000 tibu ruutkilomeetrile. On jahe. Paiguti võib esineda anneveski. Homme tuul vaibub ja puhub piirivalveameti puhkpilliorkester 12-17 törtsu sekundis. Külma on 2-7, sooja 4-12 kraadi. Eetris olid uudised.
0: Duo Hitmix.

0: kodumasinate ja ilutoodete superpakkumised.
1: Näed lähedale, aga mitte kaugele. Näed kaugele, aga mitte lähedale. Norman Optikas on progresseeruvad ja kontoritöö prilliklaasid -30%, mis tagavad sujuva nägemise igale kaugusele. Norman Optika. Rõõm näha lähedale, kaugele, kõikjale.
2: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix.

0: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
1: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
2: Kui tööpäev lõpeb, algab õhtu. Piret, Robi ja Jüri ootavad sind koju igal argiõhtul telerite ette juba kell 6 Kanal 2.
3: Duo Hitmix. Naljanurk.
4: Ma vist lahutan oma naisest ära.
5: Mida?
4: Ma vist lahutan oma naisest ära.
6: Miks?
4: Ta pole muga juba 2 kuud rääkinud.
6: Kui ära sa loll ole, kus sa veel siukse leiad?

0: täistunni toob teieni Duo Star tähtede kodukanal.
1: Duo Hitmiks huumor.
2: Teadsin alati, et ühel päeval mu prints tuleb. Ja seal ta seisiski avatud uksel, selja tagant langev valgus mehelikke kehavorme esile toomas. Ma tean, et on abielus, aga usun, et meie suhe toimiks, kuigi mina olen noor ja tema veidi vanem. Ma armastan teda nii väga.
3: Kuule, lapsehoidja helistas. Kas sina oled tema päevikut näinud?
2: Ei.
3: Olgu.
2: Kas ta vahel minu peale ka mõtleb?
4: Paps, see on nii igav.
2: Kohe läheb paremaks, usu mind. Ma mäletan esimest korda. Tiit... No, tänaseks aitama.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Kaks meest kõnnivad metsas. Äkki üks komistab ja kukub otse rästikule peale. See ei kõhkle kaua ja lööb hambad õrna kohta. Sõber helistab hädaabi numbrile 112. Kuulge, rästik hammustas mu sõpra, mida ma tegema pean? Imege pürk välja ja viigada haiglasse. Teine mees näeb, et sõber lõpetas kõne ja küsib, mida arst ütles. Mis ta ütles? Sa sured ära.

0: iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu- ja veevaru Tamreksist.
1: Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega, enne lõunal sajab mitmel pool hoovihma. Pärast lõunal jääb sadu harvemaks. Puub loode läänetuul 5-12 ja puhanguti 15, põhjarannikul kuni 17 meetrit sekundis. Sooja on 14-18 kraadi. Praegu on Tallinnas Tartus 13, Pärnus 14 kraadi.
2: Philips teeb elu lihtsamaks. Valmista süüa, tee kohvi, priigi, võta tolmu, aja habet, pese hambaid ja säti soeng. On Office on nüüd Philipsi kodumasinate ja ilutoodete superpakkumised.
3: Näed lähedale, aga mitte kaugele. Näed kaugele, aga mitte lähedale. Norman Optikas on progresseeruvad ja kontoritöö prilliklaasid -30%, mis tagavad sujuva nägemise igale kaugusele. Norman Optika. Rõõm näha. Lähedale, kaugele, kõikjale.
4: Postimehe fond ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kutsuvad kuulajaid sarja Klaverikunst kontserdile, mis toimub 23. septembril kell 19 Akadeemia suures saalis. Pianist Sven Sander Šestakovi esituses kõlavad Scarlatti, Kuperääni, Chopini ja Listi kaunid klaveriteosed. Vaata lähemalt eamt.ee.
5: See on Raadio Duo Hitmix.

0: ei .
1: Järgneb ravimireklaam . Kui valutavad liigesed või selg , siis Viprosal B . Rästikumürgi , kamperi , tarpentiini ja salitsüülhappega Viprosal B leevendab liiges- ja lihasvalu . Tähelepanu , tegemist on ravimiga . Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte . Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga .
2: Postimees premeerib oma tellijaid . Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha . rohkem infot postimees.ee/auto .
3: Duo Hitmix , huumor .
4: no mis sa kostad , ah ? 5 aastat järjest hinge tõmbamata , et rullin siin seda sõõrikut . aga mul naine kodus , kaunitar , istub , ootab , muretseb . kurat , mina loll , eks ole , ma teen isegi kuradi puhkepäevadel , krutin seda sõõrikut siin . kurat , aga mina tahan Liinale ja mulle , ma tahan normaalset elu , saad aru või ?
5: ma saan aru , no mis sa üles kütad ennast niimoodi , no .
4: mis ma kütan , mul on sünnipäev täna .
5: palju õnne .
4: jaa , aitäh . ja kui mina kuradi loll selle asemel oma kaunitarigi sünnipäeva laua taga istuda , mina krutin seda sõõrikut siin . muide , mis kell on ?
5: peaaegu 5.
4: Ohohohoho. Liina lubas mind 4:30 raadios tervitada . ta ikka armastab mind nii väga .
6: tänast juubilar Tiitu õnnitleb juubeli puhul kallis abikaasa Liina . armastan sind väga ja pühendan sulle laulu . Sa oled mul teine .

0: hitmiks. Täistunni toob teieni Duo Star tähtede kodukanal. Duo hitmiks. Naljanurk.
1: Tervist.
2: Tervist.
1: Registreerit end välja, jah?
2: Jah, tuba 207, palun.
1: Aha. Nii, kuidas teile meie juures meeldis?
3: Väga tore oli kõik, aitäh.
1: Nii, vaatame siis üle. Toa teenindust, 3 telefoni kõnet, minibaar ja 2 tasulist filmi.
3: Oot, 2 filmi. Me vaatasime ainult ühte filmi.
2: Ei, pole midagi. Lähed, siin on kaart.
3: Me ei maksa filmi eest, mida me ei ole vaadanud.
1: Ma kinnitan teile proua, et mõlemad filmid olid tellitud teie tuppa.
2: Lause, arme tee probleemi sellest.
3: Mis filmid need olid?
1: Harry Potter, Fööniksi ordu ja Tudengi tibid 4.
2: Ma vaatasin siis, kui sa koosolekul käisid.
3: Uskumatu. Ei, no täiesti uskumatu. Mu mees vaatab laste filme öökullidest ja võluritest nii pea, kui ma selja keeran. Harry Potter! Kui vana sa oled? Aige inimene!

0: Duo Hitmix Huumor.
1: Juku läheb siis kooli ja aina natuke hiljaks. Õpetaja siis kohe küsima: Juku, jälle sa hilined. Miks sa jälle hilined? Kas sul on ka mõni põhjus? Aga te ise eile ütlesite, et õppida ei ole kunagi hilja.

0: Hitmix.
1: Nublik, kafe. Kes ennem ei kuulnud, see kuulub kohe peale. Kõik naised, kellel täna õhtul meest pole kaasas, võtke leiti järde rivvi, palun väga paariks loe. Mul on veel üks emusiin, kes teist ühe koju viib. Mis ma näen, kätemeri,

0: iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu- ja veevaru Tamrexist .
1: täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm . Ennelõunal sajab mitmel pool hoovihma , kuid pärastlõunal jääb sadu harvemaks . puhub loode läänetuul 5-12, puhanguti 15, põhjarannikul kuni 17 meetrit sekundis ja sooja on 14-18 kraadi . Praegu on Tallinnas , Tartus 14 ja Pärnus 15 kraadi .
2: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
3: autoklaas katki , aitame selle sul kiirelt vahetada . protsess on kiire ja mugav ning kaskokindlustuse olemasolul lahendame kahjujuhtumi sinu eest . lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra ning taasseadistame sinu auto sõiduabisüsteemid . meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti , seega leiad lähedalt alati oma Karklas esinduse .
2: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
4: suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes . 13. septembrini on kõik hinnad 30% soodsamad . ära jäta seda võimalust kasutamata . Goldtime , sinu aeg särada .
5: täna Kanal 2 õhtusaates .
6: Telesaates Õhtu on täna külas Andres ja Moona , kellest režissöör Urmas Eero Liiv on teinud uue ja vägagi meeleoluka teledokumentaali . ühtlasi näitame teile masinaid , mis asuvad võistlema Red Bull Soapbox reisil juba sel nädalavahetusel . ootame teid vaatama juba kell 18 Kanal 2-s .
7: Duo Hitmix .

0: Douglas parandab.
1: Helista telefonil 1720.
2: Kanal 2 esitleb.
3: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
4: Ja tere hommikust.
2: Õnnestunud päeva käivitab telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.
5: Duo Hitmix. Naljanurk.
6: Tervist.
7: Tere.
8: Tere.
6: Ma tahan teile tutustada Marilini. Marilin, meie ka.
9: Tere. Sina oled ju Indrek. Ma tundsin su õnne prilli järgi ära. Taavi rääkis mulle, et sa möödun nädalal kaotsid kasiinos palju raha. Ja tead, mul oli tädipoeg oli ju ka kasiinosõltlane. Ta kaotas poole oma varandusest, lõpuks tappis ära kannest. Te olete see gei paar, jah? Kõik teavad, te tulite kapist välja, jah? Ei tea veel. Te olete see abielu paar, Liina ja Argo, jah? Ja Taavi ütles mulle, et te käite teraapias sellepärast, et Argo ei tõuse enam. Kuule, mis sa ise arvad, kas see on liigsest erutumisest või see on kroonilisest alkoholismist?
6: Ära muretse, Tõnis, ma su peenise suurendusest ei rääkinud talle.

0: täistunni toob teieni Duo Star tähtede kodukanal.
1: Duo hitmiks huumor.
2: Marti, mis sa arvad? Teeks neljanda lapsega?
3: Milleks meil perre hiinlane?
2: Hiinlane? Milles räägid?
3: Te kas rääkisid, et iga neljas laps maailmas on hiinlane?

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Mees on arsti juures. Arst vaatab röntgeni ülesvõtet ja küsib mehelt: "Kui vana te olete?" "Saan 50." "Ei saa."

0: iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu- ja veevaru Tamreksist.
1: Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma, puhub loode ja läänetuul 4-10 puhanguti 15 meetrit sekundis. Sooja on päeval 14-18 graadi. Tallinnas ja Tartus hetkel sooja graade 15, Pärnus 16.
2: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 13. septembrini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime. Sinu aeg särada.
3: Kanal 2 esitleb.
4: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
5: Ja tere hommikust.
3: Õnnestunud päeva käivitab telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.
6: Raadio Duo Hitmix.

0: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
1: Järgneb ravimireklaam. Kui valutavad liigesed või selg, siis Viprosal B. Rästikumürgi, kamperi, tärpentiini ja salitsüülhappega Viprosal B leevendab liiges ja lihasvalu. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
2: Duoritmiks huumor.
3: Tere! Üks suur rum koola peal on.
4: Aga kõigepealt palun ka dokumenti.
3: Muidugi. Palun.
4: Aitäh. Oi, aga siin on teil hoopis mustad juuksed.
3: Ma värvisin vahepeal juukseid.
4: Aha. Ja te ei näe ka 37-aastane välja.
3: No, ma võtan seda kui komplimenti.
4: Ja pildi peal olete te üsna asiaadi välimusega või mis?
3: No vaadake, see oli mul selline raske faas elus.
4: Sugu olete samuti muutnud, ja?
3: Ma olen transvestiit.
4: Rungola, ja?
3: Ja.
4: Mr. Kim Jun-il. Aga palun.

0: täistunni toob teieni Duo Star tähtede kodukanal.
1: Get set.
0: Duo Hitmix. Sport.
2: Kesktormajad.
3: Tervist, kallid jalgpallisõbrad ja muud Postimehe spordi jälgijad, vaatajad, kuulajad. Kesktormajad alustab oma 95. episoodiga ja nagu ikka, minu nimi Marko Susi ja minuga koos Tõnis Kreep. Tere, Tõnis!
4: Ahoi!
3: Lähme siit kohe Chelsea juurde, sest et ma arvan, et Tõnis Kreepil oli järjekordne suurepärane nädalavahetus. Londoni Chelsea alistas 4-3 Brightoni ja nüüd kaks mängu, kaks võitu. Kas... No see, mis meil gruppi chatis, kus meil on seal veel jalgpallisõpru ja veel Chelsea fan, see, mis juba 5. minutil umbes läbi käis, et Chelsea tuleb meistriks see aasta, kas see peab paika?
4: No jah, siin läheb natuke aega vaja, aga läheb paika sellepärast, et ütleme niimoodi 32. minutiks Brightoni vastu kodus oli Chelsea 3-0 ees ja teenitult ees, aga siis tekis see asi, et tuli see, et mehed oli ikkagi piisavalt palju vist kokku mänginud ja natuke toores see asi just kaitse poole pealt. Et Brighton lõi seal kaks tükki vastu, Jalkuje, kes siis 20-aastane väidetavalt, aga näeb välja nagu 68, siis oli Jean Pedro üks oma värav, no siis Cold Palmer, kellel on kogu aeg väga külm, lõi 74-ndal, lõi 4-2, aga siis läbi selle samuse Pascal Gross pani 90+6, pani kuidagi veel, pani 4-3, et suureskooriline mäng jälle, meenutame, et Fulhami vastu oli 3-2, mis teeb siis kahe esimese mängu keskmiste väravate arvu 6-eks. See on väga põnev vaadata neutraalsele fännile, kui ütleme niimoodi, et tulihingelisel Chelsea fännile on see natuke võtab kulmu kratsima just sellepärast, kuidas kaitses ollakse nii... ebakindlad mõnes olukorras ikkagi veel on pärast, palju sellist on, ma näetan, just teisel poolel, kui oli seal keegi läinud nagu, keegi teanud täpselt, et kes teda nüüd markeerima peab ja selles mõttes olid need paperid või need juhised oli ikkagi natuke sassis, aga loodetavasti see tulebki ajaga, aga mis nüüd on positiivne Chelsea poolelt on see kahe esimese mänguga näinud see, et jah, kaitses ollakse, eks ju on segadus, aga rünnakul on ikkagi selline firepower, et üks Inglismaa liiga üks parimaid on seal Joe Pedro, JP Morgan nagu öeldakse, Cole Palmer, Morgan Rogers on väga hästi klappima, kuidas nad üks omavahel kombineerivad, seda on väga ilus vaadata, aga et tiitleid võidab helgegi kaitse ja seda kaitse on praegu natuke kahtlane ikkagi.
3: Ja see ongi huvitav minu jaoks, et isenesest kui sa vaatad, siis tegelikult ju mehed kaitseliinis, kui jätad Lacroa kõrvale, siis ei ole ju mitte midagi sellist tavaveratud. Ma mõtlen just keskaitse. Lacroa on uus mees, okei.
4: No Fofana on ka selline, eks ju, tuleb vigastusest tagasi. Colwill on pigem kindlam, Hatto, eks ju, aga no siin ei ole ka, siin on Hatto, Rhys James ei mänginud, eks ju, ja samas meil on, eks ju, kes peaks olema ka vist, ma arvan, alg 11. Marco Balestra suvine täiendus on tal natuke mingid mured ei ole 100% mängu valmis, et see on ikkagi selline, noh, see eelkõige see poolkaitsed on ka, poolkaitses mängis Romeo Lavia, kes tegi sel suvel esimesed, kuigi ta on kaks aastat klubis olnud esimesed 90 minutit.
3: Ja alustas väga hästi juba, 40 minutil lõi ära.
4: Ja Fulhami vast oli ka väga ja Malo Gusto, kes on siis tavapärast eks ju parem kaitse, selline keskpoolkaitse liin oli. Et seda on huvitav näha ja see oli ikkagi veits oli näha, et oli liiga... No see Gusto päris ei tööta, seal peab Rhys James olema, seal peab Moises Caicedo olema, noh, Enzo Fernandez on juba vist Manchester City mängija vaikselt, et tänasel 1. septembril, kui me salvestame seda, on see üleminekute akna viimane päev, et loodetavasti te läheb, räägitakse 140 eurost, mis oleks muidugi suurepärane.
3: 140 miljonist
4: eurost. Jah, miljonist eurost, mitte 140 eurot, mis on selline Tartu Ülikool ühika ühe toind.
3: Let's go!
4: Represent. Aga jah, et... See keskpoolik peab samamoodi, keskpoolikud peavad samamoodi kindlad olema, et seal Laavi ja Gusto see päris nii ei käi, et nüüd ees ootab Londoni Arsenal kõige kõvem tiim üldse Inglismaa kõrgliigas tuleb paras pähkel, see on vist peaks olema võõrsil mäng ka veel, et tuleb päris suur väljakutse, aga see on põnev. Võibolla tuleb, noh, võibolla tuleb liiga varase, oleks võibolla novembris, oleks natuke huvitavam, aga eks näis, tuleb väga põnev ja tuleb no, ka, ma arvan, põnev ka Arsenali vaatevinklist, kui tuleb selline... See, praegu on Chelsea ka niimoodi, sa ei oska nagu isegi väga oodata. Sa tead, et neil on nagu rünnak on nagu tugev, eks ju, kaitse võibolla ei ole, aga ikkagi see võib olla... Ma ei imesta, kui Chelsea ka 3-0 selle mängu kaotab.
3: Ja tundub tõenäoline. Ma arvan, et Chelsea pigem lööb selles mängus värava, vähemalt ühe, aga vaadates seda, kuidas nende kaitse on, see on suur ohukoht. Ma arvan, et seal Arsenal võib lüüa. Samas, kui me võtame selle, kuidas Xabi Alonso mõneti üllatuslikult on Chelseaga alustanud, et sellist mängu nagu Leverkuseni Bayeris oli palliga ja kindel ja selline kiire, aga ikkagi valdame palli ja teeme, seda ei ole Chelsea teinud. Et ongi mängitud selle peale, et langeme kaitsesse ja kontrast nõelame teravalt, sest noh, mehi ju, kes suudavad joosta ja teha, neid on. Aga no Arsenali vastu see taktika võiks töötada, aga siis tuleb kaitses kinni saada ja kindlasti Emiliano Martinez, kes siis mängupäeva hommikul tehti ametlikuks ja juba pärast lõunal mõni tund hiljem mängis, tema aitab kindlasti, aga noh, isegi nagu näha oli Brightoni vastu, isegi hea värav, et ei tähenda seda, et sulle ei lööda kolme. Aga noh, tervikuna ma arvan, et Chelsea puhul muret tekitab ongi see, et 26% palli valdamine Brightoni vastu. Et okei, okay, XG kaks korda suurem, väga kõva, aga palli valdamine väga selline, no see on siuke ohumärk, ma ütleks. Kui meeskond ei suuda palli vallata või ei taha palli vallata, siis hooaja käigus läheb keerulisemaks, sest et praegu siuke hurraa jalgpall töötab, aga kui sul on ühel hetkel vaja hakata madalat blokki lahti muukima, siis võib päris keeruliseks minna.
4: Ja.
3: Aga rääkides meeskonnast, kellel kunagi oli samasuguseid probleeme päris palju, et siuke hurraa jalgpall töötab, aga kui on vaja kedagi lahti muukida, siis ei saa hakkama Manchester United. Noh, esimeses voorus nad ei saanud mitte millegagi hakkama. Nüüd teises voorus Ipswichi vastu algus oli samamoodi väga masendav. Mm-hmm. 29. Minutil Luke Shaw lihtsalt lasi ennast ära joosta. Siuke rookie error. Äärekaitsjana sa ei saa nii minna kiirele ääremängele peale, et sa... Lihtsalt jooksed tema peale, tormad peale põhimõtteliselt ja jääd seljaga oma otsa joone poole. Sealt joosti mööda. Eks oma roll on sellel ka, et Luke Shaw on lihtsalt, ütleme otse paks. Luke Shaw ei näe endiselt välja nagu tippjalgpallur, kes saab 200 000 naela nädalas. Ei ole. No on siuke ümarveids. No see selleks. Ipswich lõi sealt ära ja siis tuli Bruno Fernandes ja meistriklass kõigepealt 40. Minutil Ipswich kaotas keskelel rumalalt palli kunja super sööd Brunole. Bruno lahendas vasakuga väga, väga ülbelt lõi ära. 1-1, no siis teise poole alguses seal 56. Minutil Harry Maguire võttis kahe käega palli maha. Kõik oli õige, sest et käed oli vastu rinda. Et just kui keha osa ja ei mõjutanud palli liikumist otsaselt. Et oleks rinnaga samamoodi ette võtnud. Ja siis lõi peale. Oleks muidu jumala mööda läinud, aga kaitse rikosetist ära, 2-1. Ja siis läks Bruno Fernandesi meistriklass peale penaltist 61. Minutil, siis 68. Minutil mitte penaltist. Kübara trikk valmis. Siuke klassikaline Bruno Fernandesi värav jälle näitas, miks ta nii hea on. Et saab seal viie kastis palli ja ta ei torma. Ta võtab rahulikult palli omaks ja lükkab ära. Ja siis lõpuks Bruno 82. Minutil andis veel väravasöödu ka, siis kolm väravat ja üks väravasööd. Mbumo, kes seal, siis kui seis oli vähe ärevam, siis lõi 2 meetrit latti, siis nüüd lõi ka latti, aga palju põrkas pärast latti sisse, et see oli üsna, üsna naljakas värav. Ja no lõpuks jälle Ipswich lõi ära 5-2 Unitedi fännina, ma ütlen, põhjust rahuloluks tegelikult väga ei ole. Et no, selle nurgalt on, et viimati United võitis sellise suure võidu Ole Gunnar Solskjaeri ajal. Siis juhtus seda rohkem. Muidu pärast seda ei ole suudetud mänge nii-öelda ära tappa. Te ei ole suudetud lüüa palju väravaid. Nüüd seda tehti, aga kaitses on suured probleemid ja... Luke Shaw jätab soovida ja üldiselt kuidagi iga vastase rünnak on ohtlik, mis on päris halb. No Ipswichi vastu oli selles suhtes tore, et ega Ipswich eriti palju rünnanud. Tegid küll 9 peale lööki lõpuks kokku, aga noh, okei, seal esimesel poolel tegelikult Ipswich oleks pidanud 2-1 olema ees, kui mitte 3-1, aga pärast seda enam väga ei rünnatud ja United pani rünnakul ikka no, nii, kus torust tuli 33 peale lööki ja 60% palli valdamine, see on siuke positiivne, aga jah, Unitedil endiselt väga palju küsimärk õhus, ma ei ole kindel, kas see, seda siis saab jalgpalli mängida, mis sa arvad?
4: Jah, see on suuke, pole arjunud üldse niimoodi nii suure skoorilist võitu nägema Manchester Unitedi puhul. Et ma arvan, et Unitedi puhul on nagu ikkagi Chelseaga, et see kaitse liin on, et neil on nagu hea väravaht. Ma isiklikult ei ole kindel ikkagi veel, et Harry Maguireiga saab Inglismaa meistriitli võita.
3: Kindlasti mitte.
4: Ma arvan, et Lisandro Martinez delikt meeldib mulle, ma arvan, Hayden on, aga üks, nagu ma arvan ka Chelsea pool, üks tipptasemel keskaitse on veel vähemalt puudu,
3: ja.
4: Keda oleks vaja.
3: Plus vasakaitse.
4: Räägimata vasakaitsest. No, Talo ja Mazarui on väga head, aga show asemel, no räägitakse siin Alejandro Baldest, eks ju, Barcelonast.
3: No pigem see deal vajus ära vist. Balde väidetavalt ütles, et ikkagi ei taha minna.
4: Siis on palju räägitud ka veel, et noh, mitte küll see suvi, aga Lewis Hallist, Newcastleist, Chelsea Akadeemist, kui emagi läks, eks ju, Newcastle väga, väga hea tegelikult mängumees on, mäletan, kui ta Chelsea eest juba debüüdi tegi, on väga juba noore seas nägi väga küps välja, ütleme ausalt, aga ta on suuke väike Lewis, väike nagu Luke Shaw juba sellelt nagu, võibolla ta ei ole nagu nii jässak heas mõttes, aga ikkagi nagu sellest tüübilt on nagu sarnane mängija.
3: Aga vähemalt tal on see, et tal ei ole tendentsi katki minna kogu aeg. Uh-huh. Luke Shaw ei minu aeg muidugi üllatuslikul kombel kestis ära algusest lõpuni ja praegu alguses ka hästi kestnud, aga no, selge on see, et Lewis Hall oleks hea variant. Kedagi sellist oleks vaja ja keskaitses. Mina võtaks Harry Maguire asemel, ma ei tea, Lewis Tanki kasvinu. Nagu, sa tead, mis sa saad seal, et sul ei ole kõrgeid ootuse. Sul on mees, kes teeb oma töö korralikult ära. Ei ole nii palju siukseid äpardusi, kus ta nagu just kui kaotab fookus ära. See on siuke huvitav koht, ja, mida United kindlasti peab vaeva nägema, et ära katta see probleem. Aga no, keskväli, Juri Tiilemans tegi nüüd üsna okei partii. Uus täiendus Carlos Paleba on veel vigastatud, tema ootab omakorda Kobe Mainu supermäng. Kobe Mainu esimeses mängus ei alustanud ja nüüd kohe, kui tema alustas, meeskond oli hoopis teine.
4: Mm-hmm.
3: Nii, nagu, kaitses vend näeb vaeva kõvasti. Tiilemans on vaata selline vähe uimasem kaitses. Ei ole nii suure tööraadusega, aga Mainu näitas Ipswichi vastu, et ta on väga kõrge tööraadusega vend. Plus tal pall püsib jala juures väga hästi. Et nii oma poolel kui ka vastase kolmandikul väiksel maa-alal tuli väga hästi toime ja see on väga oluline asi tänapäeva poolkaitsete puhul. Ja üks vend, keda tahaks kiita veel, Marcus Rashford, olgugi, et esimesel poolel ta tegi oma seda klassikat, et hakkas kedagi üks ühel ette võtma ja ei saanud mitte millega hakkama. Siis kaitses ta nägi vaeva. See on miski, mida Rashford ei ole Unitedis muidu, no aastad ei teinud seda, ei viitsinud. Käis Barcelonas ära ja nüüd Ipswichi vastu mees rügas, kaitses, töötas tagasi, tegi, seda oli väga tervitatav. Aga endiselt, no ta ei ole kõige ohtlikum mees ääre peal. Et Kunja on selgelt ohtlikum, kui tema mängib ääre peal. Aga noh, Rashford tegi tublisti ja rõõm oli näha. Aga no, mõlemad Chelsea ja Unitedi mängu vaatsin Londonist,
4: mm-hmm.
3: käisin tegema väikse puhkuse, sellega oli ka muidugi pull, et me otsustasime viimase öö magada lennujaamas või noh, veeta lennujaamas, et ei hakka hotelli võtma 9 lisaks, sest et mingi hommikul 6 aega oli lend juba ja noh, tund aega Londonist, seal Lutoni lennuväljal ja siis olime väljas, noh, nautisime ja siis hakkasime vaatama, et Tavai, et lähme nüüd ühistranspordiga lennujaama. Google Mapsi järgi kõik väga selge, väga loogiline. Kõik toimib, igati pidi mõistlik, saame hakkama. Ja siis hakkas juhtuma. Istusime bussi peale. Buss just kui läks õiges suunas.
4: Yeah.
3: Ja siis järsku tegi mingi pöörde ja läks mujale. Siis mõtlesin minu mine kannina. ja siis tulime maha selle pealt, hakkasime taksot võtma, aga meil oli sedasi, et meil oli kahe peale oli 6% akut. Ja need kõik 6%.
4: Kolm ja kolm.
3: Ei, kõik 6% oli mul. Ja noh, palgapäev oli järgmine päev, eks ole. Mm-hmm. Et mis me nüüd teeme siis, et ei taha oma säästude kontolt ka nagu raha ära võtta, sest et seal peab, noh, iga kuu, noh, ikkagi rahatark, iga kuu viskad sinna kogumisele vaata. Aga seal, kui sa tahad kohe võtta, siis sa pead võtma lisaraha. Mõne sa pead maksma veis peale vaata. Plus aktsiate pealt sa ei saa üldse õigel ajal kättesid, et sa pead ootama. Ilge paanika, sest et takso oli sealt lennujaama mingi 100 naela. Noh, mis me siis teeme? Arvel oli 70. ja juma tänatud, et mul mamps Eesti järgi kolm öösel tõjalt magama läinud, et ta viskas mulle paar eurot. Ja siis järgmine päev kandsin tagasi, igades jõudsime tagasi lennujaama, et sellega läks hästi. Ja. Aga enne veel, kui oli lennujaama vaja saada, siis noh, mis sa muud teed pühapäeval kell 2, sa lähed kuhugi pubisse jooma.
4: Ja
3: siis hakkasime õlut, no, nautsime õlut seal ja vaatasime Chelsea mängu ja siis Unitedi mängu ka. Alguses vaatasin üksinda Unitedi mängu, aga siis kui United kaotus seis või, siis ma otsustasin, et käige ka kõik kukele, mina ei vitsi üksi sellist asja vaadata, siis läksin mingi kohalike tüüpede juurde, et jõu, et kolge, et ma liitun teiega, ma üks ei jaksa vaadata seda, ma ei kannata. Noh, istusime maha, rääkisime jalgpalli juttu, arutasime seda, et juuks jooneb välja nagu meie keha kuju poolest, aga erinevus on see, et meie lürbime õlut siin pühapäeva pärast on juuks joo teinib miljoneid Manchesteris.
4: Mm.
3: Ja siis, no, kui mäng hakkas läbi saama, siis arutasime seda ka, et no, mis fännid, no, et siis on või mis klubi fännid. Üks oli West Hami fänn, kes sündis ja kasvas üles Upton Parkis, mis on siis Ida-Londonis veidi vaesin piirkond ja West Hami eelmine kodustaadion asuski seal samas. No, siis üks oli Manchester Unitedi fänn, no, nagu ikka Londoni poistel kombeks, ja üks oli Spursi fänn. Ja... No rääkisime ka siis, et kuidas siis nagu koha peal mänge vaadata on ja see samas Spursi fänn ütles kohe, et liiga kallis on, ta ei saa käia vaatamas. Ja nüüd mõtleme sellele, et kõik need kolm enda olid IT-mehed, nagu, mis on väga hästi tasustatud töökoht. Ja nüüd ütlesid ka, et nad teenivad hästi, aga lihtsalt finantsiliselt ei ole võimalik, sest et kui sa tahad Tottenhami piletit saada, hooaja piletit, siis see tüüp ütles, et sa pead kõigepealt maksma 2000 naela siis, et sa saaksid üldse eilis järjekorras osta mängupiletid, mis on veel omakorda kõva sisse väljaminek vaata. Ja siis ütles, et tal ei ole mõtet, et see on nagu liiga kallis, ta ei taha, ja siis ütles, et ta saaks enam vähem, ta peaks offerdama, aga ta saaks. Aga miks ta peaks minema Tottenham Hotspuri praegu staadionil vaatama? nagu... Noh, see ei muidugi huumoriga pooleks, aga kui sa mõtled seda, et kohalik fänn, kes ei ole nagu mingi, ma ei tea, poemüüja või koristaja või
4: mm-hmm.
3: noh, mitte midagi halvasti nende elukutsete kohta, need on väga, väga vajalikud ühiskonnas, aga need ei ole kõrge palgalised tööd. Seal ei teeni väga. Ja kui ongi sellised nagu noh, palgaredelil veidi kõrgema elukutsemehed, ja isegi nemad ei saa minna, siis tekib küsimus, et kas see nagu veits on jalgpalli tapmine või?
4: On ja mitte ainult see, vaid ka see, mis üldse, no ütleme niimoodi, sinna Spursi staadionile ei tahaks minna, sest siin sujuvalt siiome ära ka nädala pulli, milleks on siis Spursi mängude, ma ei tea, teadustaja või, on see õige sõna. Kes seal koha peal oli ja siin oli siin nädalavahetusel oli päris humoorikas, kui nüüd jäädi Newcastlele 0-2 alla.
3: Johanne Vissa muidugi normaalselt pani rihma ka poistele seal tähistades.
4: Pani ja siis sporditeadustaja ütles, et me oleme kulutanud ja kulutanud, me oleme tagasi ja liigume õiges suunas, me jõuame selle meeskonnaga veel kaugele. Veel on, aga humoorikas teeb selle asja, kuidas ütles, et me oleme kulutanud ja kulutanud. No jah, aga see on...
3: Parak on.
4: Jah, see kulutamine on õige, aga see kulutamine on ikka sõika täitsa, et vaata, me mängime, eks ju FIFA mehed oleme ja me teeme seda career mode'i seal, et oleme ise klubi juhid ja me teeme, meil on selline, et sõbra Rauno Uusler, meil on Stoke City ja me oleme targad, me ostame targalt, aga vaata selle, kui nooremas jaast legid seda career mode'i, siis olid ka see, et sa oled nagu, ma ei tea, näide, sa oled Hull City'ga, siis ostad Lionel Messi omale
3: yeah.
4: või sa oled Hull City'ga, siis ostad ma ei tea, mis mehe ja siin Spurs mängib ka sellist career mode'i ja nad ostavad ja ostavad, aga ma ei tea, kas see on targad ostmised, sest siin praegu sosistatakse, et Mihailo Mudrõk võetakse Chelsea'st lainuga ja Tosin Nadarabioyo ostetakse üldse ära. Nii et täitsa hullu meelne, kuidas Tosin on eks ju, ütleks, minu silmadega üks ajaloo Chelsea kõige kehvemaid keskaitsid üldse. Kuidas selline mees tahtis täitsa omale saada, et väga tubli, väga huvitav.
3: No see ongi tervikuna, ma ütleks, et see on, nagu, see on lihtsalt Tottenham. Nagu, jah, me võime öelda, et see on siuke laisk analüüs ja kõik see, kui keegi ütleb, mingi jalgpalliajakirjanik ütleb, et noh, Tottenham on Tottenham. Aga see ei ole laisk, see on tõde lihtsalt. Tottenham suudab ikka ja jälle näidata, et nad on klubina väga ebaadekvaatsed. No. No see ongi, nagu, no jõudsime sealt fänni jutust siia. Aga jääme siia, jääme Spursi juurde.
4: Kuidas? Mõtlen kohe kiiresti ära ka veel ühe. On selline Briti raadiokanal nagu Talk Sport, kus on siis endine Chelsea mängijaga ja Spursi mängija Jason Kandi. Ja me mäletame, et eks ju Spursil on seal akadeemias on vist seal seina peal to there is to do. Tema ütles väga tavavalt to there is to boo. Ei hakka tõlkema hästi kelda seda. Aga Spursil jah, vaata see... Vaata, Spurs on Spurs, see on väga kõnekas lause.
3: Yeah.
4: See on väga kõnekas lause, see ei... jah, see võibolla tundub selline, et see on nagu lihtsama vastupanu teed minek, et jah, et kogu aeg kloonitakse Spursi peal, aga nad on ajalooliselt on selliseks peksukotiks lihtsalt saanud. Ja seda, on, seda on kurb tegelikult, kui sa vaatad, et jah, see on naljakas, aga Spursi fännide ja neid, keda seal seal Londonis kohtasid, neil ei ole väga naljakas.
3: No. Ei no, see sama kutt, Josh oli nimi, ta rääkis ka, et raske on olla Tottenhami fänn, sest et kõik need klubi otsused ka, mida tehakse, sa fännina vaatad ja sa mõtled, et mille kuradi pärast sellist asja vaja teha on. No, ja siis ongi nagu tema juba veits võtab ka seda naljana. Tema teooria on see, et Tottenhami probleemid on üldiselt seotud sellega, et kuna tegemist on suure klubiga, no jah, okei, okay, fänni paias vaata ikka nimetad oma klubi suureks klubiks. Eks iga see samune kiidab ikka ise enda seda samust.
4: No United objektiivselt on suur klubi.
3: Yeah, aga et ütleski, et nende probleem on see, et nad on suur klubi ja nad ei ole mitte midagi võitnud nii kaua. Et noh, Euroopa liiga, aga see ei loe. Et United on sarnases seisus nagu nemad, aga United on ikkagi nagu elevust pakkuv rohkem ja ikkagi nagu näitavad midagi. Ja Arsenal oli pikalt selline Panther klubi rohkem, et siis oli okei, aga nüüd kui Arsenal ka lõpuks midagi võitis, siis tema hinnangul on nagu üha rohkem tähelepanu pööratus Spursile. Ja siis kui klubi teebki sellised otsuseid, mis on nagu ka noh, selle kohaliku fännivaatest kehveks, siis ta ei saa minna mängule, kuna nii kallis on, no tema jaoks oli see probleem. Ja siis sa samal ajal vaatad, mis asju teeb klubi ülemineku turul. Ja siis sul peatreener ütleb pärast mängu, et, ja, et sa mentalitit ei saa kahjuks turult osta. Ja siis sa vaatad, mis mehi sa oled toonud. Ja siis tekib küsimus, et mis mentalitit sa loodad sealt. Sa tood Sandro Tonali, kes mängis Newcastlis. Newcastliga tabeli teises pooles. Siis sa tood Mateus Fernandesi 100 miljoni eest. Vist mainisin, et seal lauas üks kolmest oli Vestemi fänn, kes ütles, et see oli reaalselt nagu Vestem röövis Tottenhami. Et hea poiss küll, aga kaks hoovega järjest alla kukkund oma satsiga ja 100 milli. Pigem 40 miljoni mees peaks olema, aga näed 100 milli eest. Ja nüüd sa mõtled, et kus see mentality siis on, et ei ole mentality, et sa võtad tüübi, kes on kaks hooaega järjest lihtsalt põhja vajunud. See on umbes sama, nagu vaata NBA's väga palju räägitakse sellest, et kui mõni talendikas mängija, kes on keskkoolis, ülikoolis ainult võitnud, läheb NBA'sse ja siis on kultuuri šok, sest et mõni sats ongi, no seal on vaata tänkimine, eks siis meelega kaotavad rohkem, et saaksid järgmisel hooajal kõrgema drafti valiku. Et no kultuuri šok, sats ei võida, vennad ei ole nagu võidulainel ja nad ei pinguta kõigest ajastest võita. Noh, Tottenham on suht sama viimased hooajad. Ja siis sa tood veel juurde sellised vendasid, kes ei ole harjunud võitman. See on ju pahandus. No siis sa tood endale Savio 28 miljoni euro eest, kes, olgem ausad, Manchester City's ei olnud mitte keegi.
5: Yeah.
3: Sõike pingikas. Ei teinud läbi lööki. Sa tood, okei, okay, Jan Paul van Hekke Brightonist 60 miljonit. Veits palju, aga tasemel vend. Aga ka tema, okei, okay, tal on Premier League kogemust, mis on väga oluline Inglismaal. Mida ta võitnud on? No, ja siis sa lähed, sul on ainus vend, kelle sa tood, kes on nagu päriselt olulisena midagi suurt võitnud, on Andrew Robertson, 32-aastane vanamees juba. Aga ühe mehega sa ei muuda mentalityt.
5: Mm-hmm.
3: Et nagu deserbi loll hala minu mõelest. Nagu veits on, sa nagu, miks sa lükkad tanki mängijaid, kui sa tead, kelle sa oled toonud? Too siis nagu õigeid mehi. Või siis tõmbagi suur puhastus need kairad, kes sul seal ees on, kes ei saa aru, mis on võite mentaliteet ja see puhasta need ära, too asemele, too kas või noori ja hakka need ise vorpimast, et Serbi on õige mentalitiga vend minu mõelest. Aga no raske on seda mentalitet peale suruda, kui sul on siuke kaira jaan käib seal saitsis. Et, jah.
5: Aga see mõttel tundub ikkagi selle Newcastle'i vastu ka, tunnevad need Tegelikult see ründes ei ole ka nagu tell ja marmus ja kudus, ei ole nagu päris heid võimaluse olnud ja noh, näiteks kaitses on ka eks ju maailmameistri Pedro Porro, et seal on nagu häid mängijaid.
3: Porrol oli kaks võimalust esimesel poole ja lõnd ära neid.
5: Jah, et aga ikkagi ei ole sellist nagu kindlust. Mingit nagu kindlust või ei ole ja ei ole nagu liidrit ka. Ma arvan, see Christian Romero lahkumine on päris suur pönts. Aga eks näis. Ma ise isiklikult arvan, et esikümnesse mahuvad ikka ära.
3: No tõenäoliselt, aga no kui sa vaatadki seda Spursi punti, vaata seda algkoosseisu ja ütle mulle, kes seal peaks olema liider. Sul on Van de Ven, kes on hea jalgpallur, aga eelmise loo ajal väga selgelt andis alla vahepeal. Ei ole liider. See ei ole liider. See mees ei ole liider. Sa võtad keskvälja, sul on Bentancur ja Tonali. Väidan, no, Tonali võiks olla, aga noh, ma väidan, et ta pigem ei ole selline mees, kes peaks olema kohe liider. Pigem võtab veits aega ja ta on jätnud mulje kui mängijast, kes ei ole nagu siuke suur liider.
5: No Robertson on kindlalt liider.
3: Robertson on liider.
5: Ja Porro ma arvan ikkagi ka.
3: Porro võiks olla liider. Sama siis Hispaania koondises, ta ei ole ka ju selline nagu... Liider just, ta on siuke hea rolli mängija. Ja noh, siis sa võtad Mateus Fernandesi, kellest sa ei saa oodata, et selline mees on sul liider, kes jällegi kaks hooaega järjest kukkund Premier League'ist välja. No, kõigepealt Southamptoniga siis ja see järel West Hamiga ja 22-aastane ka veel, et nagu noor kutt. Seal ongi minu mõelest kehvasti komplekteeritud meeskond. Nagu Tottenham Hotspur on praegu veits nagu Eesti korvpalli koondis, et head mehed on, aga need mehed ei ole võib-olla liidrit seal sellisel määral, et kui need, panna need mehed, pane Mateus Fernandes kuhugi heasse punti, pane Pedro Porro kuhugi heasse punti, pane Andy Robertson kuhugi heasse punti, pane Mikki van de Ven kuhugi heasse punti, no nad on ju head mehed, nad on väga olulised mehed ja väga tasemel mehed, aga no ei ole, no. Praegu ei ole. Ja siis võtad vastu, vaatad Anthony ja Langa, teist vooru järjest lööb Premier League'is värava ja noh, suur avanemine võiks öelda. Kaks väravat juba sel loojal rohkem lõnd kui eelmisel loojal kokku. Eks siis eelmine ooja 32 mänguga Premier League'is 0 väravat ja üks värava sööt. Nüüd kahe mänguga kaks värava sööt. Aga no kui me juba siin Tottenhami juures olime, nüüd neile teine kaotus järjest läheks korra Newcastle juurde ka ja mainiks ära selle, et... Sakslasest peatreener Matthias Jaisel väga hea poiss. Seni on väga hea mulle, et mulle eriti meeldis see, kuidas ta pärast seda, kui see oli juba võidetud või keegi... Jah, võidetud oli ja siis ma mäleti, kes see mängi oli, tuli pingi poole. Ja siis Jaisel lõi aga rinnad kokku seda. Jumal, lahena. See ongi sellist treenerit, ongi sellise pundil vaja, kes on tundub sõgi hingega asja juures ja ei anna väga diktaatori vaibi. Diktaatori asemel pigem on selline, et sõike sõbralikum meestega ja on nagu osa meestest. Et see, ma arvan, et see, need mängijad tahavad selle treenerist rohkem mängida sellesi.
5: Jah, võibolla kantsin Newcastle'i liiga vara maha, aga ei, mina ikka ei usun, et, et treener on küll, jah, nagu võibolla ise mõistavad ka mängida ja treener on hea mentaliteediga ja hea liider, aga, aga eks näis, eks ole näha, tegelikult pikka oeg ootab veel ees.
3: Jah, et algus hea, ütleme nii.
5: Jah.
3: Aga no, mis me
5: veel... Ootust, jah.
3: Jah. Aga mis me veel ära mainiks, Hull City, kõik, keda me teame, sisuliselt kõik ennustasid, et Hull City jääb viimaseks Premier Leagueis ja nüüd on juba kahe vooruga kolm punkti rohkem, kui Wolverhampton Wanderersil oli eelmisel hooajal hooaja keskpaigaks. Väga okei algus, väga kaks võitu, kuus punkti.
5: Kaks võitu, kaks...
3: Nulli mängu.
5: Täpselt.
3: Ja, et see on kõva näite ja... Ja noh, Arsenal võitis 1-0 Aston Villat. Väga tore.
5: See oli väga selline imelik mäng. Arsenal jah, ikkagi pigem ikkagi vääris seda võitu, aga see ongi selline... Vaat sellised ongi nagu meistrid ja favoritid võidavadki sellised mängud, kus on nagu... Ei ole nagu ikkagi ka kindlalt nagu parem meeskond, aga ikkagi pööravad selle mängu enda kasuks.
3: Ja, aga no veelegi, 1-0 võit, siit on hea edasi minna ja Arsenal siis samuti 0 väravat last. 4 väravat löönd, 0 lasknud ja kus juures Hull ja Arsenal ongi kahe vooru järel ainsad pundid, kes ei ole endale ühtige väravat last, mis on päris pulli.
5: Ja ainult 4 meeskond on, kellel on veel täis edu, on City, Arsenal, Hull ja Chelsea.
3: Ja.
5: See on päris huvitav.
3: City Crystal Palace'ile pani nüüd ära.
5: 4-1.
3: Ja Bournemouthi vastu oli esimeses voorus keeruline. No nüüd Haaland sai ka püssi paukuma, lõi kaks väravat ja Ryan Cherki, no tõenäoliselt eelmise aasta kõige parem suvin üleminek ja nüüd elab.
5: Seal oli ka huvitav, oli see vist Pep Guardiolast mingi dokumentaal, kus siis räägiti Ryan Cherki ostmisest, kuidas jah, et taseme poolest De Bruyne nagu noh, võiks see mantlepäri olla, aga seal on see mentaliteedi küsimus, on see, et on selline tujutseja.
3: Ja no seda on talle ka ette heidetud varasemast ja see on ka põhjus, miks City ta niivõrd hea inna eest kätte sai. Aga jah, Cherki nüüd kahe mänguga kaks värava söötu. Algus on selline, et võiks minna Premier League aasta mängi tiitli järele, see, mille Bruno Fernandes sai. Ja, aga jah, Liverpool on päris naljakas. Olgem ausad, kaks mängu, kaks viiki, mõlemad 2-2 kõigepealt Newcastle vastu, siis Nottingham Forest. No see ei ole nüüd päris see, mida ootaks selliselt klubilt võiks öelda. Et kuidagi siuke õnnetu on see mängupilt. Nottinghami vastu jäidi ka kaotusseisu, siis Isak, no taevale tänu, et Alexander Isak ka väravad on hakanud lööma. Viigistas, Morgan Gibbs-White pani kohe 10 minutit hiljem penaltist. Ja siis Munoz viigistas 22. minutil, aga no ei ole Liverpoolil sellist kindlust kuidagi. Et tundub, et jätkuvalt on probleeme ja siin räägitakse sellest, et võibolla Kakpo läheb ka veel klubist ära. Nii et eks ole näha, kas nendel kuulujutudel on tõepõhi all või mitte, aga kui Liverpool peaks Kakpost ka ilma jääma, siis top 5 nemad ei lähe. See ei ole reaalne, et Liverpool sel juhul, kui sa kaotad oma ainsa terava ääreründaja...
5: Jaa, aga nad praavõtli Barcola tuli ka nüüd.
3: Jaa, seda küll tore, aga sa ei tea kunagi, kuidas Barcola kohe nagu hakkama saab.
5: Ma arvan, et saab hakkama küll. Aga nüüd esimesel mängul näha. Ma arvan, et Kakpo on selline huvitav mäng, et ta nagu... Võiks olla nagu ikkagi üks tippudest, aga ma ei tea, kas ta lihtsalt nii vähe on võibolla veel Liverpoolis või nagu tipsatsis olnud, aga ikkagi... No see Liverpooli salda on selles mõttes ju korralik, mis tal on siin 2023 aastast 182 kahe mänguga 51 väravat, eks ju. Põhimõtteliselt suures pildis, kui ma no iga nelja mängu järel värav, aga midagi on jäänud igati puudu, mis teil sinnalipik oli ka 100 miljonit.
3: Yeah.
5: See tundub natuke suur. Aga ma arvan Liverpoolile...
3: Ma ütleks, et Cody Gakpo on...
5: Ma arvan, see Luis Diaz oma oli nagu võibolla yeah. valusam.
3: No selligi eelmine uueg läks selle taha, ma arvan, suurest, et sa andsid ühe üliterav ära ja siis sa jätsid oma teise terava mehe alles, aga Cody Gakpo on minu jaoks siuke äärelündajate Diogo Dalo. Et väga häid võimalusi tekib tal, aga jube raske kui ära lüüa. Et ja täpselt siuke vend, kes on väga hea, aga aega ajalt sa mõtled, et no, ei ole. No. Et ei ole tasemel. Aga igates, jah, ma arvan, et kui Kakpo ära antakse, kui no, maha müüakse, siis see, et sa paar kooladavad, sa ei korva sellega ära. Sul on ikkagi tegelikult vaja, Kakpood oleks ka vaja ikkagi. Aga no, eks näis. Igates Nottingham Forest täitsa okei hooaja algus. Liverpooliga viik ja no okei, Leedsile kaotati, aga Leeds tundubki sel hooajal päris tummine sats, et Brentfordiga mängisid viiki. Brentford tundub ka hea hooaja alguse peal. Bournemouth mitte nii väga. Ja no kui sa vaatad sinna tabeli põhja, siis mõni ütleks, et üllatus, mõni ütleks, et väga loogiline, et nii Fulham, Crystal Palace kui ka Aston Villa on väga kehvasti alustanud. 0 punkti. Et see on siuke põnev. Mina ütleks, et need satsid võivad reaalselt hooaja lõpuks ka väljakukkumise peale kaasa rääkida.
5: Mida on kõige huvitav vaadata, et kõige viimane 20. Kohal on Tottenham. Ta on no, selleks ära raamida.
3: Normaalsus ikkagi peab ellu jääma. No. Et, no, samas, no, kui sa vaatad, praegu endiselt ma julgen väita, et meil on siuke 8 punti, kes võivad kõik välja kukkuda. Või 9 isegi.
5: Ja.
3: 9 punti või 10 punti isegi. Tegelikult no, on 10 punti. On, ja. Kui sa võtad Hull City, Coventry Ipswich. Hull Cityl 2 võitu, Ipswichil 1 võit ja Coventryl 0 punkti. Aga nad kõik 3 nad võivad välja kukkuda endiselt. Mm. Ei oleks üllatus. No 3 olemas. Siis sa võtad no, Forest ebatõenäolisem, aga võib ka välja kukkuda.
5: Yeah.
3: No 4 on koos Sunderland, 5. Sunderlandist isegi ei ole mõtet pikalt rääkida, sest et neil ei ole kuigi, nagu neil on päris halb suvi olnud. No siis sa võtad Fulhami, kellel on ka raske suvi olnud, 6. Ja siis pane sinna juurde Palace, Aston Villa, 8. No Palace ja Aston Villa mõlemal on olnud kehvem suvi.
5: Aston Villa, see on...
3: No Aston Villal see kukkumine võib olla suur. See oleks ikkagi suur üllatus, kui nad välja kukkuvad. Aga...
5: See oleks krah ikka.
3: Ei, kahtamata. Aga nende suvi ei olnud ka kõige parem. Ja no, algus on jätnud mulle, et pigem on raske. Aga no usuta võesti saavad jalad alla.
5: Yeah.
3: Et ma ütleks, et siuke 7 satsi tegelikult on realistlik, kes võivad välja kukkuda. Ja samas ka Bournemouthi ma veel ei ütleks, et see nii kindel on. Sest ka neil on vaata...
5: see on ju Manchester Unitedile kindel ja see on kõik... See on iga tiimi kohta, peal arvutad Arsenal seda ja City võibolla öelda.
3: Et... No Chelsea ka, ma arvan, et nad ikka välja kukkunud. et igates on asju, mida jälgida. Kahtlemata on asju, mida jälgida. Ja igas nüüd ongi järgmisena uus voor algab juba 4. septembril, ehk siis mis on reede?
5: Reede,
3: Ja, Ipswich Liverpool ja Liverpoolil on kindlasti koht, kus tuleb kahtlemata võita. Ipswichil ma arvan, et seal on natuke siuke reaalsuskontroll tehti Unitedi vast ära. Et seal tuli, no nad lagunesid täielikult. Ja nüüd on see küsimus, kas nad suudavad selle nädala jooksul jalad alla saada. Kui ei suuda, läheb väga raskeks. Aga noh, Liverpoolil ka ei ole hea algus olnud. Aga noh.
5: Septembri esimene reede on,
3: jah. Jah, aga vaataks korra aga veidi mujale kui Inglismaa ja siis tuleme ennustuse juurde tagasi. Et, noh, kõigepealt mainime selle ära, et Patrick Kristal jätkab Sveitsis, Tunnis.
5: Tun sahuris.
3: ja liitus siis lainulepingu alusel oli, jah.
5: Jah, alusel.
3: Tunniga ja sama klubiga, kus Mattias Käit on.
5: Kus Mattias Käit tuli siis Šveitsi meistriks tuli.
3: Jah, et põnev näha. Ma arvan, et kui ta laenul läks, siis pigem Köln soovib, et ta näiteks seal lead mängu ja siis äkki saab järgmine aasta juba võimaluse.
5: Täpselt.
3: Ka Saksamaa kõrgliigas, kui Köln näeb sinna, miks ei peaks esimese mängu võitsid 3-2. Aga jääda Saksamaa juurde, siis no, Bremeni Werderil ei ole nagu eriti hästi. Kui Köln näeb sinna, miks ei peaks esimese mängu võitsid 3-2. Aga jääda Saksamaa juurde, siis noh, Bremeni Werderil ei ole nagu eriti hästi ju.
5: Jaa, Karl.

0: tulemast Valladolid. No selleks ikka päris õudne, kui siuke asja hakkab jälle käima. No. Väga, väga loodan, et see oli siuke ühekordne juhus.
1: Ja loodame, et see oli lihtsalt selline kiire külm dusch enne seda hooaega, et siin tehakse nüüd kiiresti järgmises voorus vigade parandus, kuigi seda on väga keeruline teha, sest et päris tummine Leipzig tuleb seal vastu.
0: Ja kui me lähme nüüd Saksa esiliiga juurde, siis Karol Mets ja Bochum, nemad kaotasid taas 3 mänguga 1 võit. Ja Mets oli algkoosseisus, nad jäid Osnabrückile 0-1 alla. Aga, mille üle on üdini ja meel, Berliini Hertha kõik 3 mänguseni võitnud, Sofian Kuram jälle algkoosseisus. Väravatega väravasöötu ei tulda, aga 5-3 võit Hertale. Braunschweigi üle.
1: Sellest, et ei tulnud, sellest on Bochum, aga. aga see, et on mängidas, see teatis.
0: aga üli kõva oleks tegelikult, kui Hertha suudab tõusta Saksa kõrgliigasse ja siis Kouram, noh, sell hooajal paneb hästi ja siis järgmine hooaeg Saksa kõrgliiga mees. Ja kui ta, noh, nüüd spekuleerime natuke.
1: Unistame koos.
0: Hertha tõuseb Saksa kõrgliigasse ja Kouram on Saksa kõrgliigas järgmisel hooajal Hertha põhimees samamoodi. Kas Sofian Kouram on Eesti parim jalgpallur? Oletame, et olukord on sama, et Karl Jakob Hein on Bremeni Werderi väravasuul ja Patrick Kristal ei ole veel Kölni põhimees. Tegelikult oleks ju.
1: Jah, pigem vist küll. Ja.
0: Siis oleks tõesti...
1: Kui ta ikkagi põhimees ja mängib, siis ikkagi jah. Et lihtsalt pingil, siis ma ei tea, aga kui põhimees selle... ikka mängib hästi, siis...
0: Kui sa oled Euroopa top 5 liigas põhimees, siis sa oleksid hetkeseisuga Eesti parim jalgpallur. Vähemalt väljaku mängijatest, pika puuga.
1: Ja.
0: Et loodame, et aasta pärast me saame öelda, et Sofian Kuram on Eesti parim jalgpallur. Oleks väga lahe.
1: Samas ei tea ka, kuidas seal Rocco Robertsenil hakkab seal Portsmouthis minema.
0: Ja võt, seda küll. Et, no.
1: See on ka hea hüppelaud, on Inglisma Champions League esiliga.
0: Ja sealt võiks ka, ma arvan, et järgmine samm näiteks mingi championshipi tipsaits ja miks mitte sealt edasi minna kohe ka, ma ei tea, Inglisma kõrgiligasse. No sellest on muidugi vara rääkida, täna Portsmouth mängib Darby Countyga, et 2 Mart Poomi endist koduklubi omavahel. Täna 21.45 Eesti ja järgi algab mäng. No, Portsmoodil hooaja algus kuigi hea ei ole olnud selles suhtes, et 3 liigamängust 1 võit, 2 kaotust, aga positiivne on see, et Shane on vähemalt algkoosseisus kuigi Bristoli vastu pärast esimest poolaega võeti välja. Et elame-näeme. Igatahes on asju, mida oodata. Ja nüüd see nädal on ära ja siis juba hakkab meistriti liiga ka, nii et mina ootan.
1: Kellega Manu mängib?
0: Esimene või üldse meistrite liigas?
1: Jah.
0: Vaat, see on hea küsimus, ma ei olegi vaatanud. Ma pole arjunud meistrite liiga lainel olemane. Vaatame kohe, kuulete seda klubinat. No nii. Leipzig oli kindlasti, seda ma nägin. Leipzigi mehed naersid selle üle, aga see oli pigem selle mõttega, et jumala lahe, et me näeme oma kallis sõpra Benjamin Šeškot. Ja siis mingi klassikaline sotsmeed ja need reaktsioonifarmerid nii-öelda. Need kohe tõmbasid selle, et Leipzig naerab United üle. Mis on nagu see, et kõrdi tehki eeldud, ärge olge nõmedad. Aga Unitedi mängud koduväljakul Sabahiga, mis on siis hea teada, mis riigist Sabah. See võib olla Kasastanne. Sabah, Aserbaidsjaan. Aserbaidsjaani punt. Kas see on see sama, kus see Leedu treener on?
1: Jaa. Tulema küll.
0: See on ka muidugi pull, et tüüp on ennast niimoodi üles töötanud.
1: Jaa, et alustuses üldse ju tahan saada miljonäriks. On see vist, oli selline.
0: Saade,
1: ja
0: siis,
1: jah. Selline saade.
0: käis seal, võitis mingi liiga suur summa vist jõud.
1: Ei olnud,
0: jah. Aga võitis seal, siis läks Inglismaale naisega koos ja tahtis jalgpallitreeneriks saada. Ja võtne, et nüüd on jalgpallitreener.
1: Valdas Tamprauskas.
0: Kõva vend. Nimi. aga United

0: pärast saab ahki mängib Atleticoga. Mis noh, kui sa mõtled, see ei ole ka nagu mitte midagi sellist, no see raske vastane ikkagi. Aga siis AS Rooma pigem peaks olema kergem vastane. Como pigem peaks olema kergem vastane. Leipzig.
1: Como on Jess Vabregas ja nüüd Robert Sanchez läheb neile väravasse.
0: No ja see on hirmus, jah, aga mitte United jaoks. Ne. Aga siis on Leipzig, Sporting, Müncheni, Bayern ja Villarreal. Et nagu midagi konti murdat otseselt ei ole. No.
1: Jah.
0: Aga kuidas teil?
1: Meil.
0: Kuidas Chelsea'l?
1: Chelsea'l on väga hästi läheb. Aita küsimust. Järgmine teema. Järgmine teema.
0: Ei noh, vahepeal peabki liigalega keskenduma. Et...
1: Ja vahepeal peabki mängega võitma.
0: Väga, väga õige. Aga United, kus juures alustab 10. Septembril, eks siis neljapäeval. Sa võid saada üle pika
1: ja... Päev enne seda.
0: Võrkpallikoondise esimest mängu, Emil.
1: Jah, täpselt.
0: Aga...
1: täpselt seda ma ütlesin. Võrkpall on pärata.
0: Eks seal pommitatakse, jah?
1: Seal on need servid on väga hea tegu.
0: Aga
1: Tamperis toimub mingi kõik ka, mingi kõik vaatame.
0: Mina olen koha peal, teen tööd. Aga jah, United võib sealt meistrite liigasse lõpuks saada, aga see ei võta Euroopa liigat ära Unitedilt, et ikkagi neljapäeval. Et kena. Aga jah, paneme väikse ennustuse ka järgmise vooru osas.
1: Paneme jah, meil on selline tuliselt plahvatuslikult viigis on see, just see voor läks samamoodi 4-4. Läks Marko küll arvas ainult kaks mängu ära, aga ühega pani nii hästi, et pani tuubeldas selle Tottenham Newcastle, pani Newcastle võidu ja pani kohe nii hästi, et arvas ka värava lööja ära, pani vissa lööjaks ja saigi sealt kolm ja siis arvasid ära, et ka Arsenal võidab Aston Villa.
0: Mina tean palli.
1: City võidab, et Chelsea võidab ja et Manu võidab. Võt nii, aga Marko Susis.
0: Ma valisin välja jälle, jätkame sel ajal seda pidi. Ipswich ja Liverpool.
1: Võid alustada.
0: Mina ütlen, et Liverpool saab kaane maha 3-0 võit.
1: Ma arvan, et jääb selline 1-1 viik.
0: No, see oleks lahe.
1: Ja kolmas siis, tead ei, mitte 1-1, vaid 2-2. Kui Liverpool on alustanud 2-2-2 viigiga, siis ma arvan, et tuleb kolma koht seadus.
0: See oleks lahe. Man City kommentri.
1: No, siin on...
0: 4-0 Cityle.
1: siin on nagu... keeruline eristuda, aga ma seda mänguvides teen ja panen, et Coventry võõrsil võitu väga keeruline näha, aga selline 1-1 viik on tehtav.
0: Nii, Nottingham Tottenham, siuke eelmise hooaja rivaliteet kandub edasi.
1: Ja. Alustad või?
0: Alusta.
1: 2-1 Tottenham.
0: 2-1 Tottenham. Mina ütlen, et Nottingham Forest võidab 1-0.
1: Tuubeldan ja et Marmush läheb ära.
0: Tai. See on hea. Ja järgmisena Hull City versus Aston Villa. Kas Aston Villa jätkab nulli peal või mina ütlen, et Hull City jätkab võidulainel. Hull City võidab selle mängu 2-1.
1: Ja arvan, Aston Villa võidab 1-0 selle mängu.
0: No nii, ja nüüd järgmisena, Everton ja Man United. Esimesed kaks vooru on jälle see klassikald, et kui mina ütlen, et United võidab, siis nad kaotavad. Aga ma näitan teile, et asi ei ole minus. Manchester United võidab selle mängu 3-1 ja Bruno Fernandes lööb värava.
1: 1-1.
0: Teie ma ütlen, et Mbuma lööb värava. Mbuma värav, nii. Ja Arsenal Chelsea... 2-2.
1: Arsenal võidab 3-0. nagu ma ütlesin. Oleme optimistlikud.
0: Mina panen Evertoni ja Unitedi mängu tuublisse ka. Eks siis Mbuma skoorib tuplasse. Aga võt, selline see saade sai see kord. Nädala pärast jälle targemad ja nii edasi. Et ootame, vaatame, elame kaasa ja jäige mõnusaks nägemist.
1: Jäägi isendaks.
2: Kesktormaja. On your mark. Get set. Duo Hitmix. Sport. Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu- ja veevaru Tamreksist.
3: Philips teeb elu lihtsamaks. Valmista süüa, tee kohvi, priigi, võta tolmu, aja habet, pese hambaid ja säti soeng. On Office on nüüd Philipsi kodumasinate ja ilutoodete superpakkumised.
4: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba. Uuri lisa postimees.ee/app.
5: Täna Kanal 2 õhtusaates.
6: Telesaates Õhtu on täna külas Andres ja Moona, kellest režissöör Urmas Eero Liiv on teinud uue ja vägagi meeleoluka teledokumentaali. Ühtasi näitame teile masinaid, mis asuvad võistlema Red Bull Soapbox reisil juba sel nädalavahetusel. Ootame teid vaatama juba kell 18.00 Kanal 2.
7: Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega, kohati sajav hoovihma, puhub loode ja läänetuul 4-10 puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Soojam päeval 14-18 kraadi. Hetkel Tallinnas ja Tartus soojakraade 15, Pärnus 16.
8: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsuvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveraguu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
4: Rohkem Postimeest. Rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaamivabalt. Uuri lisa postimees.ee/app.
9: Täna reporteris.
10: Julge sauemees Hendri Korju ei jäänud pealtvaatajaks, kui kaks kahtlast tegelast vanaproua pangakontot tühjendasid. Ta läks vahele, nõudis pättidelt raha tagasi ja kutsus neile politsei. Võõramaalastest petised pakkusid prouale müügiks potte, käisid tema kodus, võtsid sealt kogu sula raha, nõudsid lisaks kulda, hõbedat ja münte ning sõidutasid proua panga automaadist lisa raha võtma. Tänu Hendrile jäi proua vara alles.
9: Täna õhtul kell 7, reporter Kanal 2.
11: See on Raadio Duo.

0: täistunni toob teieni Duo Star tähtede kodukanal.
1: Duo Hitmiks huumor.
2: Juku, miks sa tunni ajal kogu aeg kella vahid? Aga õpetaja, ma pabistan nii jubedalt. Ma kardan, et äkki see vastik koolikel heliseb ja katkestab meie nii huvitava õppetunni.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Kaugel, kus on minu kodu. Kaugel tervisi saadan ma sul. Üks. Taavi. Mul ei võta üle.
2: Mul on probleeme.
1: Pisar laugel, kuid meelestub mul. Kaugel, kus on minu kodu. Kaugel tervisi saadan ma sul. Üksi rändan ma põrama radu. Pisar laugel, kui meelestub mul. Üksi rändan ma võõrama radu. Pisar laugel.

0: Kuku Raadio lühiuudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Nõmmel hukkus rongi õnnetuses meesterahvas. Jalakäija astus Nõmme ja Hiiu jaamade vahel ette liikuvale reisirongile ja sai surma. Häirekeskus sai õnnetuses teate veidi enne kella poolt kolme päeval. Politseinikud töötavad hetkel sündmuskohal ja selgitavad õnnetuse asjaolusid. Elron teatas, et lääne suuna rongiliiklus on osaliselt suletud. Tallinnast välja suunduvad rongid saavad vabalt liikuda, linna sisenevad ootavad selleks politseiluba. Vabariigi presidendi kantselei direktoriks saab Ülle Madise ametajal Paavo Nõgene. Ülle Madise tegi ettepaneku Nõgenele märkides, et tema kogemust riigiasutuse juhi, kultuuriministeeriumi kantsleri ja suure rahvusvahelise börsi ettevõtte aktsiaseltsi Tallink Grupp juhina on tark rakendada Eesti riigi teenimiseks, et muuta Eestit veel paremaks paigaks, kus elada, töötada ja ettevõtlusega tegeleda, teha iga päev Eestist Eestit. Paavo Nõgene sõnul on tal suur au teenida Eesti riiki, ta lisas, et vabariigi presidendi töö korraldamine ja Eesti arengule kaasa aitamine uues rollis on südamelähedane jätk seni tehtule. Kaitsetööstusettevõtte Gratworks palkas endis Eesti Panga presidendi Madis Mülleri endale finantsnõu andma. Droone toote ettevõtte teatas sotsiaalmeedias, et Müller üles on end tugevdada uude kasvufaasi siseneva ettevõtte finants ja juhtimisalast võimekust. Müller ise ütles oma töökohta kommenteerides, et ootab põnevusega võimalust panustada kiiresti arenevasse ettevõttesse, eriti seetõttu, et tegemist on kaitsevaldkonnaga, mis on praegu kriitilise tähtsusega valdkond nii Eestis kui ka Euroopas. Jeemeni edelaosas on alates Huti mässuliste ja valitsusmeelsete jõudude vahelise lahingutegevuse eskaleerumisest eelmisel nädalal oma kodudest lahkuma pidanud vähemalt 46 000 inimest. ÜRO rahvusvaheline rändeorganisatsioon hoiatas oma avalduses, et põgenike arv kasvab muret tekitavalt iga tunniga.
1: Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamreksist.
0: Eeloleval ööl sajab rannikoladel kohati hoovihma, paiguti on udum, homme päeval lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja mitmel pool sajab hoovihma. Puhub läänekaare tuul 3-9, rannikul pärast lõunal edela tuul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Öösel on sooja 5-13, homme päeval 15-18 kraadi. Hetkel on nii Tallinnas, Tartus kui ka Pärnus sooja kraade 16.
2: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 13. septembrini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
3: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata

0: Postimehe fond ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kutsuvad kuulajaid sarja Klaverikunst kontserdile, mis toimub 23. septembril kell 19 Akadeemia suures saalis. Pianist Sven-Sander Šestakovi esituses kõlavad Scarlatti, Kuperääni, Chopini ja Listi kaunid klaveriteosed. Vaata lähemalt eamt.ee.
1: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
2: Duo Hitmiks huumor.
3: Kas teil ei ole väsitav ja tüütu vanaisa olla? Ei, mitte sugugi. Hulga tüütum on vanaemaga abielus olla.

0: täistunni toob teieni Duo Star tähtede kodukanal. Duo Hitmiks. Naljanurk.
1: Kohe pärast järelehüüet, mille teete vist teie, Taavi, nagu ma aru saan.
2: Jah.
1: Kohe pärast järelehüüet võiksid lähisugulased tuua välja mõned Marguse jaoks olulised asjad nagu fotod või karikad, midagi sellist.
3: Ja see oleks isale meeldinud.
1: Pärast asjade tutvustamist ja enne tuha jõkke puistamist teeme siis ära puude lõhkumise ja kaastunde avalduse kirjapaneku. Pärast seda...
2: Vabandust, mille?
1: Kaastunde avalduse raamatusse kirjutamine.
2: Ei, ma mõtlen see puude lõhkumise asi.
1: Puu lõhkumine on osa meie matuse tseremooniast.
2: Te mõtlete nagu puude lõhkumisvõistlus või?
1: Antud kontekstis on see rohkem nagu demonstratsioon esinemine.
3: Mulle ei meeldi puude lõhkumine ja ma ei usu, et mu isalaga oleks puude lõhkumine meeldinud.
1: Paljud meie kliendid ei ole olnud puu lõhkumise fännid, aga kui nad on tajunud seda rahulolu, mida pakub heli, kui kirves puudutab puud või kui nad on näinud füüsilist pingutust mehe poolt selles protsessis, siis nad on meelt muutnud.
3: Kuulge, see on lihtsalt tobe.
1: Ma olen kindel, et kui te rahulikult järele mõtlete, siis te saate aru. See on just see, mida teie isa oleks soovinud.
2: Hea küll, me mõtleme selle peale ja siis helistame teile.
1: Hästi. Paneme viimased detailid paika. Kas te soovite rodeo demonstratsiooni enne ja siis vibulaskmist või vastupidi?

0: tere uudiste stuudiost, mikrofoni juures Rohkede Velak. Teadlased annavad teada, et valminud on esimene üldtehisaru, mis räägib, õpib, teeb nalja, väljendab arvamust ja arutleb paremini kui enamik inimesi. Seni pole siiski õnnestunud kindlaks teha, kas masinal on ka teadvus või jätab ta lihtsalt väga veenvalt mulje, et saab toimuvast aru. Sama küsimus kerkis katsete käigus ka mitme inimese puhul, kuid nende uurimiseks ei olnud projektis raha ette nähtud. Teadlaste sõnul on inimene jõudnud masina loomiseni, mis on täpselt nagu inimene, kuigi endiselt pole päris täpselt teada, milline inimene on. Üldtehisaru tunnistati esialgu inimese sarnaseks. Inimese enda vastavust inimeseks olemise nõuetele hakatakse kontrollima järgmises uurimisvoorus. Inimene arenes kunagi ahvist ja pärast tehis inimese loomist on inimesel otstarbekas ahviks tagasi areneda, sest ta ei suuda enam inimlikkuses masinaga konkureerida, prognoosivad teadlased. Terviseamet aga soovitab inimestel hakata tööle minema loomade liikumist jäljendades, sest karukõnd treenib korraga tasakaalu, jõudu ja vastupidavust. Nelja käpukil tööle liikudes paraneb rahva tervis ja väheneb vajadus ühistranspordi järele. Linnades rajatakse selleks peatselt ka eraldi loomakõnni rajad. Kiiremad liikujad võivad kasutada karu- või koerakõndi, aeglasematele soovitatakse kilpkonna või külgsuunas tööle minejatele krabikõndi. Nelja käpukil liikumine ei ole siiski päris uus nähtus. Mõned inimesed on seda aastaid harjutanud nädalavahetuste hilistel tundidel. Seni peeti seda episoodiliseks tasakaaluhäireks, kuid uute teadmiste kohaselt on tegemist tervisliku treeninguga ja ühiskonnal on aeg suhtumist muuta, märgitakse teates. Ja mitmesugust. Pärast juhtumit, kus pensionär tunnistati registris ekslikult surnuks ja jäeti pensionita, hakkab riik kontrollima kõikide pensionäride elusolekut. Selleks tuleb eakatel kord kuus ilmuda komisjoni ette ja tõendada, et nad ei ole vahepeal surnud. Tõendamiseks peab pensionär komisjoni liikmetega vestlema, liigutama ise seisvalt käsi ja jalgu, tundma fotolt ära peaministri. Need, kes haiguse tõttu kohale tulla ei saa, loetakse esialgu surnuks ja nende pensionimaksed peatatakse asjaolude selgumiseni. Kontrolli saab läbida ka internetis, kuid selleks tuleb esitada elus olev inimese digialgiri. Surmatunnistus kehtib tähtajatult, elusoleku tunnistus 1 kuu. Ja spordist. Eesti võitis allvee orienteerumise EM-il 9 medalit. Koondis tegi võistlusteks valmistudes aktiivsed koostööd Rail Balticu planeerijatega. Sealt saadi väärtuslikke teadmisi, kuidas liikuda aastaid teadmata täpselt, kus rada kulgeb, millal ja kus ja kas üldse finish saabub. Treeningutel harjutati pidevalt muutuva marsruudi läbimist, tähtaegade edasi lükkamist ja vee all uute rahastamisvõimaluste otsimist. Koostöö kandis vilja ja Eesti koondis võitis Euroopa meistrivõistlustelt märkimisväärse hulga medaleid. Rail Balticu enda finish ja asukoht on endiselt selgitamisel. Kuulsite uudiseid.
1: See on raadio Duo Hitmix. Hitmix.

Kuku Raadio lühiuudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Nõmmel hukkus täna pärast lõunal rongiõnnetuses meesterahvas. Täna veidi enne kella poolt kolme päeval sai häirekeskus teate, et Nõmme linnaosas raudtee tänaval hukkus rongi ette jäänud inimene. Elroni teatel katkes rongi ühendus lääne suunal kell 14.20, politsei viis koha peal läbi toimingud ja kell kolm liiklus taastati. Õnnetuse tõttu võib lähitundidel esineda elektrirongide sõidugraafikute silinemisi. Vabariigi presidendi kantselei direktoriks saab Ülle Madise ametiajal Paavo Nõgene. Ülle Madise tegi ettepaneku pikaajalisele tippjuhile Paavo Nõgenele, märkides, et Nõgene kogemust, riigiasutuse juhi, kultuuriministeriumi kantsleri ja suure rahvusvahelise börsiettevõtte aktsiaseltsi Tallink Grupp juhina on tark rakendada Eesti riigi teenimiseks, et muuta Eestit veel paremaks paigaks, kus elada, töötada ja ettevõtlusega tegeleda. Nõgene sõnul on tal suur au teenida Eesti riiki. Ta lisas, et vabariigi presidendi töökorraldamine ja Eesti arengule kaasa aitamine uues rollis on südamelähedane jätk seni tehtule. Tänase seisuga on Eesti hariduse infosüsteemi sisse kandmata 485 põhikooli lõpetanud õppimiskohustuslikku noort. Omavalitsuste ametnikud hakkavad nüüd tegelema peredega individuaalselt, et selgitada välja koolikohata jäämise põhjused ja pakkuda sobivaid lahendusi. Suurimas omavalitsuses Tallinnas oli hommikuse seisuga 245 koolikohata noort, tegelik arv võib olla tehniliste viivituste tõttu väiksem. Kohus otsustas, et Valga mõrvaprotsessi istungid on suuremas jaos avalikud. Eelistungil taotlesid kahe kohtualuse kaitsjad istungite kinniseks kuulutamist, samas ohvri lähedased ja ka prokurör Ainar Koik leidsid, et istungid võiksid olla avalikud. Kuuel inimesele on esitatud süüdistus seoses 37-aastase mehe peksmise ja mõrvaga Valgas. Nepaali läinud kuule tabanud ohvrite rohkete üleujutuste järgne taastamistööde maksumus on umbes 4,7 miljardit dollarit. Hiina Nepaali piiril 26. augustil alguse saanud tsunamisarnane vee, muda ja rusuvool tappis üle 1400 inimese ning umbes 4,7 miljardit dollarit. Hiina Nepaali piiril 26. augustil alguse saanud tsunamisarnane vee, muda ja rusuvool tappis üle 1400 inimese ning jättis ligikaudu

0: puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Öösel on sooja 5-13, homme päeval 15-18 kraadi. Hetkel on Tallinnas ja Tartus sooja kraade 16, Pärnus 15.
1: Näed lähedale, aga mitte kaugele. Näed kaugele, aga mitte lähedale. Norman Optikas on progresseeruvad ja kontoritöö prilliklaasid -30%, mis tagavad sujuva nägemise igale kaugusele. Norman Optika. Rõõm näha. Lähedale, kaugele, kõikjale.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Helista telefonil 1720.
4: Täna Kanal 2 õhtusaates.
5: Telesaates Õhtu on täna külas Andres ja Moona, kellest režissöör Urmas Eero Liiv on teinud uue ja vägagi meeleoluka teledokumentaali. Ühtasi näitame teile masinaid, mis asuvad võistlema Red Bull Soapbox reisil juba sel nädalavahetusel. Ootame teid vaatama juba kell 18.00 Kanal 2.
6: See on Raadio Duo Hitmix.

0: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
1: Sel nädalavahetusel piilub Elu 24 sisse näitlejate rahakotti. Saame teada, kes tegi rahaliselt vägeva etteaste ja kelle aasta lõppes nukramates toonides. Veel uurime Elu 24, kuidas inimesed saaksid elada 156-aastaseks. Nii on, nagu elu käib, Elu 24.
2: Karklas paigaldab, karklas parandab.
3: Tühine klaasitäke võib praoks muutuda. See halvendab nähtavust ning teeb pimedas ja vihmas sõidu ohtlikuks. Broneeri parandus Carglassis. Parandame täkke või vahetame klaasi. Taasäälestame juhiabid ja soovi korral paigaldame parimad bussikojamehed. Kasko olemasolul aitab kulud kanda sinu kindlustus. Nii et kui täkke või mõra, broneeri aeg carglass.ee.
2: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
4: Täna reporteris.
5: Julge sauemees Hendri Korju ei jäänud pealtvaatajaks, kui kaks kahtlast tegelast vanaproua pangakontot tühjendasid. Ta läks vahele, nõudis pättidelt raha tagasi ja kutsus neile politsei.
6: Kõigepealt naistarv käidi naistarva kodus, siis naistarv ütles, et tal oli kuskil raamatu vahel oli 200 midagi eurot. See libistati kohe enda kätte.
5: Võõramaalastest petised nõudsid lisaks kulda, hõbedat ja münte ning sõidutasid proua panga automaadist lisa raha võtma.
4: Täna õhtul kell 7, reporter Kanal 2.
7: Duo Hitmix. Naljanurk.
8: Läheb linnamees Lõuna-Eestisse maale külla sõbrale. Sõbral seal pisikene mustavalge kirju koera kutsikas. See mees vaatab seda kutsikat, vaatab ja vaatab. Vaatab ja vaatab. Lõpuks lööb kaks kätt kokku, et osa, issand jumal, mida põhutab.

0: Nonii. Vaata, ma olen ettepoole siis. Siis on, te tead. Vaat nii.
1: Küll on ikka lumega õnnistatud seda Eestimaad. Selle aastal päris lustid kohe vaadata.
0: Võivad veduri ära või?
1: Lähme jah, vaatame.
0: Vaatame veduri.
1: Mul see mokk natukene jamab siin, aga läheb ühes kanalis teise, aga palju niit stereoraadiot siin Eestimaal. Ikka on.
0: Ei, vaata nüüd. Näed. Vedur.
1: Räägi sellest vedurist ja mis...
0: Ma teen kuidas... uutse lahti, kurat, on külm.
1: Keset Eestimaa kenad kaunist küla on järsku vedur. Ja raudteid siin lähedal ei ole. Kuidas see siia sai ja miks?
0: Vaat see on üks selline lugu, tead, mida keegi ei usu. See oli üks 6 aastat tagasi, tead. Raudteid sa ütlesid õieti, meie ümber ju raudteid ei ole. Ja üks hommik ta tärkan ülesse. Äkki vaatan, hoovi peal on vedur.
2: Ise tuli?
0: No ma ei tea. No näed, aga siin ta on, sa näed ka oma silmaga. Vedur, mis vedur? Ja seisab. No, ma ei osan midagi teha, tead. Ma tegin aknade tasakesi lahti, hirv ka, üian. Tõnu, tule siia! Tõnu tuli joosta siia. Ja vaid ei. Tahtis öelda, mis see siis on nüüd? Ja vaid ei. Ütle mulle, et mis asis on? Ma ütlen, mille oled või? Vedur! Te võtled, et no jah, vedur. Ma näen vedur, aga kus see vedur siia sai? Ma ei tea. No, tu ütleb, et rauteid ju meil ei ole. Ma ütlen, et pole jah, kurat. Aga äkki on, et meie ei tea. Vaatame. Ja virve seal. Pärast lõme virve juurde. Nii, ja siis hakkame mööda maja hiilima, aga veduri juurde ei julge minna. No kurat jääb, äkki kaob samamoodi ära nagu tuli. Käime niimoodi maja ümber ringi, vaatan, reepad ei ole, raudtereepaid, ei ole ju. Tõnu vaatab, ka ei ole. Ja jälgi ka ei ole sellel rongil, et ta on siia sõitnud. Ja võt, ja siis me tegime ukse lahti. Tulge nüüd siia poole. Näete seal, need torud või?
2: Jah.
0: Need torud olid ennem punased. Aga nüüd, mis värvi on?
2: Kollased.
0: Vaat mina ei tea. Ja kõige huvitava on see, et need torud, mul käis üks tuttav vedurijuht siin. Küsin, mis torud on? Ei tea. No kõik, mida sa küsid, kõik, mida sa teed, küsid kegest, kõik ütled, ei tea. No, võta nüüd kinni. Ja kõige naljakam on ju see asja juures, et need torud ju muutuvad. Talvel on kolane, suvel punane. Ja võt ei saagi aru. Ja siis, ma ütlen sellest aastat möödas, see vedur seisi ja mina ei mõistnud sellega ka mitte midagi. Mõtlesin, kui ta juba siin on, laske ma seisab. Mina teda puutume hakk. Aga siis hakkas seda kripelnama. Aga mis ta siin seisab? Nii tühja. Ja siis me näed, värvisime selle veduri ära, tegime ta sellised triibuliseks, virve tegi need lilled peale joonistas, no et ilus oleks vaadata, on ju. Siis Tõnu tegi selle tagumise osa, no siin läks ta muidugi natukene Tõnu maitse on, tal on kõik WC-d ja vannitoad ja kõik on need naiste vilte täis, natuke läks liiale sellega muidugi. Aga no põhimõtteliselt täitsa sobib ju siia, eks ju, Ja võt, ja nüüd seisab siin ja turistid sõidavad, no need reisimehed ja kes need on, et sõidavad mööda. Üks kord oli, valitsus autot panid, mööda, meie sellest, noh, meie külastel. Läks mõni minut mööda, tšõua , tšõua , tšõua . vaikselt tulid tagasi . ja vahivad , tead . tulevad välja , vaatavad . no mina olin seal veduri juures , tead . ma olin kohe uhke , tead . ütlesin , no , mis ? üllatab , jah ? ei no vait , tead . aga ma tundsin ära seal , kes oli . Veidemann oli seal kõige ees . see oli kõige julgem , see tuli siis kohe , tead , veduri juurde ja nuuskuma ja kohe , et kuidas ikka ja mis asi ja kuidas siin veduri ääre ei ole seda . ma ütlesin , no näed , Rein poiss , on , seisab siin meil . ei no teisi ka seal , terve liikmeskond oli neid , mina , ma ei mäletagi , kes siin kõik olid ja kõik vahtisid nagu tatakad seda vedurit . aga ütlesid , et hea vedur ja vot sellest ajast peale see vedur on siin seisnud ja vot ma , mina ei tea , aga vot ei oskagi rohkem nagu selle kohta rääkida , aga soovib ta küll siia .
3: Veduri taga on sul üks huvitav niisugune pikk , noh , ütleme , et see on niisugune nagu vaatetorn kohe tehtud .
0: mis asi ?
3: mis , noh , see torn , mis sul siia veduri taha on ehitatud . mis torn see on , räägi sellest tornist äkki lühidalt .
0: no see on lihtsalt sellest vedurist ongi see tehtud . et ma mõtlesin , inimesed tulevad , vaatavad , noh , et vedur nüüd on nagu meie küla , see on vaatamisväärsus , vedur , värviline ja lilled ja taganaised ka . ja et noh , et mis ta , et võiks juurde ehitada , onju . ja ma mõtlesin , et siit on ilus ju vaade , tead , meil . Mere peale näeb , kui siit kõrgemale minna , sa näed üle metsade mere peale . ja siis ma Tõnuga ütlesime , võtsime viina , ütlesin , kurat , teeme torni ka , tead , las inimesed vaatavad , kui juba siiakanti on tulnud .
2: ja ma näen , et siin on .
0: tegimegi torni , noh .
2: siin on .
0: on olemas , seisab ju .
2: ka valjuhääldajad on , kas sa lased mingeid muusikapala siin inimestele , kui nad külla tulevad ?
0: seda on tsirkust jah , kui meil siin küla juubel oli . panime ruuporitest oma kalukirja väike maa ja see lõugas nii , et tead , inimesed olid pöörased , tantsisid siin kultuurimajas ja rahvamaja oli terve , ei olnud remondis seal , käis vedur , oi , siin oli , lipu panime üles ja need meie omas inimeste all lehvis uhkusega seal ja . nii et ma mõtlesin , et torn on olemas , miks siis lipp ei või olla ja .
2: jõuame Jaanese kuuri alla või rehealune või kuidas seda nimetatakse , kuidas sa nimetad seda , kas see on kuuri või rehealune või ?
0: rehealune ikka ole rohkem .
2: rehealuses , Jaanes saab kohe väravat lahti natuke .
3: mul tuleb kohe meelde see , kui ma olin väike , käisin maal abis oma vanavanemate juures , siis seal oli niimoodi , et samamoodi veeti need suured reheväravad lahti ja suvel siis sõideti lausa hobuse ja heinakoormaga siia sisse , aga Jaanesel paistab , et natukene lakalae peal heina on , aga siin on väga palju muid huvitavaid asju .
0: jah .
2: kas siin on need , vot sa oled meile nii palju helistanud ja küsinud , et igast asju , kuidas teha saab . ei , toas ma neid tähele pannud , aga ja siin hakkavad juba paistma see , see patarei on sul nii suur
0: tulnud . on ja , tegin , valmis tegin , näed . valmis tegin , ma tegin ta muidugi natuke teistmoodi , kui teie rääkisite . hakkasin siin putitama ja võtsin need traadid , näed , sihuke , need traadid ja siin panin ta niimoodi kokku , tead . niimoodi ja seisab . ja vot , ära neid kõvasti võta , nad on natukene , tead .
2: kas ta sul töötanud on ka või ?
0: on , töötab kogu aeg .
2: no mis siin taga on ?
0: no raadio on siin taga , siis on televiisor on taga siis mul on mootorsaag on taga .
2: Tõnu telefon .
0: Tõnu telefon , ei selle patareiga ei ole , tal on teine . siis mul on siin taga veel pump . aga see ei ole veepump . ta on lihtsalt pump . saad aru , ta on selline , mis pumpab nagu noh , kuidas ma sulle räägin , noh . vaata , ta on nagu selline õhku pumpab . saad aru või ?
2: õhupump .
0: õhupump
2: jah . meil linnas on ka , paljudel on
0: õhupump ei , õhupomm , et sooja õhku tuleb .
2: eelmine saade rääkisime ühe või sa seda , võin ma selle võtta siit ? eelmine saade oli meil üks disainer oli stuudios , vaat pärast seda , kui sina helistasid , kes on teinud need , kurat , ei tule ära .
0: keppi mõtled
2: või ? jah , siin on see Sigulda kepp on Jaanesel päris legendaarne . kas sa ise käisid , et sa oled sellega nii palju käinud , et siin on .
0: tead , ta oli poole pikem mul ju , see on ära kulunud lihtsalt . see kepp oli mul , algul oli meeter 34 oli see kepp pikk.
3: No jaa, nüüd on vaevalt 20.
0: No nüüd on kuskil kuramus meeter on või
3: ja.
0: Selline. Ma olen igal maal sellega kärgi. Esimene koht, kus ma käisin, oli Sirulda.
3: Nii, selle kepiga.
0: Ei, sealt ma ossin ta.
3: Selliselt ossin.
0: Ja siis ma tõin ta tagasi, näed. Mul on need kohad siin kõik peale kirjutatud, kus ma selle kepiga käinud olen.
3: Jaa.
0: Näe, aata, mis siinisega on, loe. Ei, mees.
1: Moskva.
0: Noh, mees.
3: Millal sa Moskvas käisid?
0: Selle kepiga käisingi.
3: Aga miks sa selle käisid?
0: No, meil oli kanuga siin. Võtseme jälle vaa seda õndialavet ja tead, mikka peale, no kaua sa oled selle koha peal siin kogu aeg. Ja ma ütlesin, no mis sa jamad, et lähme kuhugi sõidame. Panime kaardile näpu peale ja Moskva. Ja võrutasimegi siis. Vaati, väge ma kaua seal ei olnud, kurvad sa vaid neid tead.
3: Ma leidsin ühe asja veel, suur nüüd riiuli pealt kuulemis.
0: Ja need on käärid, anna siia. Need on nüüd käärid, mis ma tegin ise.
3: Aha.
0: Näid.
3: Ja mis on nendega mesilasi?
0: Katsu või raske see on. See on täitsa rauas tehtud.
3: Jaa. Kas sa nendega lõikad mesilaste tiibu?
0: Ei. Mesilaste tiibu ei lõika. Mul oli vahepeal siin üks seatõuk. Karvane.
3: Mis asja?
0: Karvane seatõuk oli must.
3: Ja
0: tal olid kuradi pikad karvad olid. Ja ma mõtlesin, proovisin tavaliste kääridega ja no pikat iga seakallal ei lähe ja. See läheb ju lõljakaks, hakkab karjuma, et mõtlevad, lüüakse maad. Seale seletab, ära seletab, see on nagu tead, ma ei hakka ütlema, läheb poliitikasse, kes nagu meie naaber tead. Mõtetu. No võt, ja siis on see, et tegin need käärid.
3: Nii.
0: Ja siis oli hea, et seal oli, tal oli 30 sentimeetri pikkune karv oli peal. No keegi ei usu, et siga on, mul on nüüd 10 tükki. Ja siis lõikasin seal karvad ära selle. Selle asja, pane ta ilust ära, mul on veel 3 tükki põrsast, aga need lähevad karvaseks, kurat.
3: Jalutame sinna taha seina äärde, vaatame, mis seal taga seina ääres
0: on. No vaatame siin pool. No nii.
3: Oi. Kas võib arvata, et Janes ja Kala ei ole mitte võõrad oma vahel? Need on...
4: Sõbrad.
3: Need on mingisugused...
4: Spinning.
3: Veneaegne.
0: See on veneaegne.
3: Spinning. Tsaari ajast.
0: Tead, ma ütlen ausalt, ega ma suur kalamees ei ole. See sai ostetud ja, et mõtlesin, et võibolla lähen kalale kunaga, aga ma ei ole sellega kordagi kalal käinud. Aga Tõnu käis ükskord kalal ja kala ta sai.
3: Kes selle koti ümber õmbles?
0: Virve.
3: Ta on su pinsakus teinud, see on niisugune velvet.
0: Ja mul oli velvet pinsak oli hea, aga see jäi mulle väikseks, et kasvad ju välja. Ja siis ma... See virve hakkab rääkima, viskab ära ja viskab ära. Ma ütlen, et kurad sa ära viskad, tead. Meil on nüüd Singer masin olemas ja kõik, et tee midagi mõistlikku. Mis ma teen? Hakkab kerkutama jälle, tead. Ma ütlesin, tee minu pärast kas või spinningule vutlar, kurad. Ja see võttis sõnasavas kinni ja näed.
4: See ongi pintsaku varukas või?
0: Ei, see on varukad ka, aga ta mani veel taskud otsa siia ja näe, tasku on ka siin otsas.
4: Kraega spinningu kott.
0: Aga see on selles mõttes kaval ju ka, näed see tasku. Ta on nii sügav, et siia vahub ju ära sisse. Siia vahub sisse ära, jah. Tõnu käis küll ükskord kala sellega, jah. Veel eesta püüdis. Merest ta püüdis. No nii, vaata, paneme selle ära, vaata, mis siin on. No, ma näitan nüüd lapsepõlve asju ka üks.
3: No näita.
0: No vaata, see sein on kõik ju täis tehtud, täis pandud minu tehtud asju, näed.
3: Ja.
0: Aga ma jõua nendest räägin, nendest võik teda hommikuli rääkida. Siin on vikatid, siin on, vaat see masin on hea.
3: Ja.
0: See on öösel näiteks on hea. Taskulamp on ta põhimõtteliselt, aga tal on 8 lampi.
3: Ja.
0: Et pane niimoodi pea ümber, sa oled nagu Jeesuke kõnnitad joodi pimedast. Ja keegi, noh, ise näed ja nähakse sind. Ja siis on veel nad selle, oh jummal, siin kokku on tehtud mina, ta virve käib küll hea, ta siia kuuri võtid, tal ei ole, ta oleks kõik ära visanud, kurat. Aga oot, näed, vaata, läheme siia poole, ma näitan sulle, näed, võtame see, eest ära, oot, siin on minu lapsepõlve, vaata siin, kapis on lapsepõlve asjad, näed, väike Jaanes, näed,
3: puust.
0: Jaa, väike Jaanes.
3: Ise hoolisid, väikse Jaanes.
0: Jaa, selle ma tegin nalja pärast. keskkooli lõputööd, et teepõldustunnis. Sai õpetajale rimkad keeratud, et tehke midagi puust. Ja kurad suured need, tehke puust mingisugune nukuke. Ma tegin puust jaanesed, et ei kurad naljasin. Ma sain muidugi kahe, aga ja pärast ma sain korda kõik ilusti. Aga näe, ma näitan sulle need arriideid. Näed, need on minu püksid, kui ma olin 4-aastane. Näed.
2: Need on veel pesemata ka.
0: No, see on tolmune siin ega siin. Nii, ja siis ma näitan virve asja. Aga see on virve kasukas. Näed või?
2: Virve kasukas,
0: kui ta oli 6-aastane.
2: Selline tiigri.
0: Käis nagu tead, panterringi. Leopard. Ei, kurat.
2: See on nagu...
0: Naljake, sa võiks raadse ära visatada. Aga siin on mulle väiksed need. Trakse raidad ja heidad. Siin nokitsetad siin kuuris ja... siis on hea.
2: Lähme jälle.
0: Lähme nüüd välja.
2: Õue tagasi ja nüüd... Nii. Oota, ma hoian natuke.
0: Aia kiinni ja...
2: Kumega ei... Väga hea.
0: Nii
2: ja nüüd lähme sinu raamatukokku.
0: Oleme raamatukokku.
2: Aidas on. Ja see on ka päris pikk maa. Olemegi siin. Aida, uksel jalad pühime. Puhtas nagu raamatukokku ikka ja...
0: Oot, ettevaatlikult siin on. Uks on natuke. Vaata see, mis on. See on käis.
2: Ja see on käis. Ja
0: see on ma ise tegin.
2: kus sa selle kivi said?
0: Kivi on siin maa kivi, ta ise tegin.
2: Nii.
0: No, vaata,
2: ja raamatu riiul.
0: Vaata, siin lau on minu laud. Gitarre tead. Ja siin laud, näed siin lambikene ja paneme lambi põlema. Näed.
2: Sinu, raamatud, mis sul siin
0: on? Siin ma nüüd olen siis niimoodi õppinud ja lugend ja tead, siin on hea oma et olla, tead.
2: Ja
0: laste raamatud ja täiskasvan ensiklopeedad siin kõik ja... Ja siin ma siin Tõnuga vahest, et kui taha seda trimpskit teha, siis et räägime asju sirgeks siin
2: ja
0: selles mõttes tore koht.
2: Ja siin on sul oma kaustikud ka, kas...
0: Ja need on kõik kõrred.
2: Võib vaadata siit,
0: vaata,
2: kas sa need ise siia kirjutanud?
0: Vaata, ja...
2: Näed. Kas need on sinu luuletused kõik?
0: Jaa, selle... See... No vaat, siin ma olen õppinud näiteks sellist asja nagu muusikad. No vaat, ja siis... No vaat, patriootilise sisuga laulud. Nõuavad suurt artikuleerimist.
2: Saad
0: aru?
2: Saan aru.
0: No, kui ma laulu, vaat see... Kui me see hit tuli välja, siis me õppisime seda, et kaduküla väike, ma kuidas sa laulad niimoodi, kaduküla väike, keegi ei saa aru ju. Aga see on ka nagu patriootlik laul. Seda kui laudad, kaduküla väike maa, suu on lahti, et artikuleeritud.
2: See on virve, kuule seda ei vaata, see on virve päevik.
0: Virve päevik.
2: Ja see on kõik kirja pandud, vaata mis on.
0: Vaata mis on veel.
4: Vanad pildid.
0: Siin on, ei ole, siin on, vaata, ma näitan sulle pilte endast.
2: Nii.
4: Näita, jah.
0: Vaata.
2: Kus riiuli veel?
0: Vaata, näevad, see siin on ilus väike album. Võt, näed, siin ma olen. See on nüüd, siis kui ma olin noorem. Vaata, laane peal võetud.
2: Kõrval sinna.
0: Jah, suvel. Tegin eina ja...
2: Kes seal Eina kuhja taga on, kes see on?
0: Virve.
2: Kus Virve? Ei joo.
0: Annan Virve, jah.
2: Ongi.
0: Nii taidun ära.
2: Taidun ära. Ja kas see teine naine on seal?
0: See on siin naabrinaine, see on üks. Seitis linna elavad, alle ei passi siin kurat, siin maa eludes.
2: Vaatame edasi.
0: Vaat, siin on. No vaat.
2: Siin.
0: Näed.
2: See on seadab. Mis talgut
0: on
2: tehtud?
0: Jah, on küll, jah. Tõnu tegi selle pildi. Ja see on... siin oli suur pidu, tead. See oli minu mõelest... See oli jaanipäeva vaiku.
2: Ega jaanipäeval tapsite siga, või?
0: Jah. Jaanipäeval...
2: See oli haige siga.
0: Ei, on tõnida ka haige. Lollakas oli. Seal on üldse lollik.
2: Jah.
0: Kule, ja võt, ma tahtsin itse näidata, mis siin on, et... Lähme võibolla edasi või?
4: Ilus kapp on sul siin.
0: Kule hea, siin on kõik ilus tegelikult.
4: Aga ilus kapp on siin.
0: See on mu vana ema kapp. Juba.
4: Ja vaata, mis moodi huvitav on see, eks ole, et need vanaaegsed asjad töötavad ja toimivad palju paremini kui need tänapäeva uued asjad.
0: Ainult, mis minu tehtud asjad on, vaat need toimivad ka kuramu siia maane, aga jah, need plasmassist ja tead vineeris kokku klopsitud asjad, need ei ole õiged asjad. Aga panen ukse kinni.
4: Pane ise kinni.
0: See on nukku, ega meil tead linn ei ole siin, kus pätid ja harakad käivad sees.
2: Kas see õnneraud... Obus õnneraud Aida ukse kohal on sinu jaoks mingisugune ka niisugune tähendus.
0: No muidugi tead, seal mul on teine ka veel ja ka ilus ja obune mul oli ka tead kunagi. Aga tead, ei nüüd ei ole olnud viimane aeg.
2: Kas läheme nüüd toa poole tagasi, külm tuleb jälle sisse?
0: Läheme korra, käime toas ära ja siis vaatame ka.
4: Sul on väga palju õunapuid.
0: Õunapuid on ja... Näe vaata, no on mesilased arud, no näe, 40 tükki, no vaata nüüd, no.
2: Lähme ühe juurde.
0: Lähme korra. No vaata, no.
4: Patsutame korra.
0: No. Vaata või! Magad nagu nii magavad.
4: Kes selle teki nendele mesilastele tegi?
0: Mina. See on ainukene riidest asi, mille ma tein. Mul on muidu ikka meeldin metall ja puu ja kivi, aga... Selle ma tegin ise. Oot, sinna nüüd elavad, noh.
4: Mis nende nimed on?
0: Ah, jumal tea. Aga kas sa vaata, oled sa sellise kujuga mesipuud näinud või?
2: Ei, see on täitsa imelik. Ta on üks 8 meetrit. Mitu peret siin? Üks pere on sees?
0: Ei ole, siin on 14 peret on sees. Ja ta on tead nagu sõige piklik, nagu sa näed. No ma räägin raadiokuulajale.
2: Yeah.
0: Selle ma tegin tegelikult, siin on pandud kokku 4 vanni. Malm vanni. Panin ühe, panin alla ja teise panin peale. Ja siis keevitasin kinni.
2: Ja
0: see 4 vanni niimoodi, kokku on 8 vanni siis.
2: Ja
0: pikult niimoodi lihvisin ilusti ära. Ja vaat siia otsa näed tegin augu. Ja nüüd nad käivad sisse ja välja.
2: Malmi sees...
0: Mul on tagavara, tule korra siia
2: poole.
0: Nii. Näe, teisel pool, vaata, siin on tagavara välja väes, näe, kirjutatud ka tagavara, siit nad ei käi, aga nad teavad, et ükskord nad oli, mingi häda oli, siis nad panid siit ka välja. No põgemin nemise jaoks. Mõned käivad siin, vähest käivad, aga vaat ja selline meisi, aga praegu nad magavad, no las nad magavad.
4: Kas tuleb üle iirega, iir suus üle õue?
0: See käib kogu aeg, see on kummistiir, see käibki niimoodi. Aga mis sa nende mesilastega, mis see targem siis suvel oleks? Magavad ju, magavad, mis sa mesilasega räägid. Mesilase juttu, sum, ega see loll ei saa midagi ära.
4: Kuule, läheks nüüd tuppa,
0: võtaks tuppa,
4: sa pakkusid ühe tripsu, võtaks nii külm.
0: No vaata, kaev, noh.
2: Nii.
0: No näed, ei ole külmud.
2: Ei ole. Aga toas külmub ära ikkagi millegi.
0: Ei ole, tead, virve jättis, kurat, hommiku jättis selle ämbri. Ja no jälle, ta ei keera, kurat, ämbrit teist pidi, ma ütlen.
2: Nii.
0: Aga Tõnu tule! Tõnu! Tõnu tule siia! Külalised on! Tule minu juurde! Sa tuled parust.
2: Jah.
0: Raadiomeed tulid!
2: Suur asi on käes selle.
0: Raadiomeed, ma ütlen! Tule siia!

0: Kuku Raadio lühiuudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Harju maakohus kuulutas välja ettevõtja ja poliitiku Tõnis Paltsi pankrotti. Kohus otsustas rahuldada aktsiaseltsi varalaen maksejõuetusavalduse ning kuulutada välja Paltsi pankrott. Pankrotti halduriks nimetas kohus Andreas Palmitsa ning määras esimese võlausaldajat üldkoosoleku ajaks 5. oktoobri. Võlausaldajatel tuleb hiljemalt 2 kuu jooksul oma nõuetest pankrotti haldurile teada anda ning ehkki nõudeid saab esitada ka pärast tähtaega, rahuldatakse hilisemad nõuded viimasena. Vabariigi presidendi kantselei direktoriks saab Ülle Madise ametajal Paavo Nõgene. Ülle Madise tegi ettepaneku pikaajalisele tippjuhile Nõgenele, märkides, et Nõgene kogemust riigiasutuse juhi, kultuuriministeriumi kantsleri ja suure rahvusvahelise börsi ettevõtte aktsiaseltsi Tallink Grupp juhina on tark rakendada Eesti riigi teenimiseks, et muuta Eestit veel paremaks paigaks, kus elada, töötada ja ettevõtlusega tegeleda. Tänase seisuga oli Eesti hariduse infosüsteemi sisse kandmata 485 põhikooli lõpetanud õppimiskohustusliku noort. Omavalitsuste ametnikud hakkavad nüüd tegelema perekondadega individuaalselt, et selgitada välja koolikohata jäämise põhjused ja pakkuda sobivad lahendused. Suurimas omavalitsuses Tallinnas oli hommikuse seisuga 245 koolikohata noort, tegelik arv võib olla tehniliste viivituste tõttu väiksem. Nõmmel hukkus rongiõnnetuses meesterahvas täna veidi enne kella 2:30 päeval sai häirekeskus teate, et Nõmme linnaosas raudtee tänaval hukkus rongi ette astunud inimene. Elroni teatel katkes reisirongi ühendus lääne suunal 14:20, politsei viis kohapeal läbi toimingud ja kell 3 liiklus taastati. Rootsi erakondade juhid tegid kampaaniat tiheda valimisvõitluse lõpusirgel, mis võib tuua võimule tagasi vasaktsentristid või esmakordselt valitsusse immigratsiooni vastased. Kuigi Euroopas domineerivad parempoolsed valitsused, on Rootsi arvamusküsitlused näidanud kuude kaupa oppositsioonilise vasakbloki tugevat edumaad enne pühapäevaseid parlamendi valimisi. Avaldatud viimane arvamusküsitlus andis 4 opositsioonierakonnale 50,8% valijate toetusest. Parempoolne blokk kogus 47,6%.
1: Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu- ja veevaru Tamreksist.
0: Eeloleval ööl sajab rannikualadel kohati hoovihma, paiguti on udu, homme päeval lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja mitmel pool sajab hoovihma. Puhub läänekaare tuul 3-9, rannikul pärast lõunal edela tuul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Ühisel on sooja 5-13, homme päeval 15-18 kraadi. Hetkel on Tallinnas, Tartus ja Pärnus sooja kraade 16.
2: Näed lähedale, aga mitte kaugele. Näed kaugele, aga mitte lähedale. Norman Optikas on progresseeruvad ja kontoritöö prilliklaasid -30%, mis tagavad sujuva nägemise igale kaugusele. Norman Optika. Rõõm näha lähedale, kaugele, kõikjale.
3: Philips teeb elu lihtsamaks. Valmista süüa, tee kohvi, priigi, võta tolmu, aja habet, pese hambaid ja säti soeng. On Office on nüüd Philipsi kodumasinate ja ilutoodete superpakkumised.
4: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
5: Kanal 2 esitleb.
6: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
7: Ja tere hommikust.
5: Õnnestunud päeva käivitab telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6:30 Kanal 2.
8: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix.

0: täistunni toob teieni Duo Star tähtede kodukanal.
1: Duo Hitmiks huumor.
2: Tead isa, ma otsutasin suureks saades abielluda vanaemaga, teatab Juku. See pole võimalik, Juku, naerab isa. Sa ei saa ju minu emaga abielluda. Juku pahandab. See pole õiglane, sina ju minu emaga abiellusid.

0: duo hitmix Naljanurk.
1: Tere õhtust, armas Eestimaa. Täna on kogu Eestimaa kaetud lumega ja kõik on nii kaunis ja rahulik. Ja see on kuvand, mis sobib Eestile. Kuid olgem ausad, see ei ole tulnud isenesest. Selle nimel on palju tööd tehtud. Me kõik oleme teinud ja mina eriti. Olen rakendanud oma meediakeha täiesti selle kuvandi loomise teenistusse. Oma meediakeha abil olen kujundanud kõike, mustast leivast saleda presidendini ja tagasi. Ja tõepoolest, sellisel talvisel ajal, kui valitseb rahu, meenub ju käidud tee, meenub ka lapsepõlv, meenuvad lastelauludki. Lumi tuli maha ja valgeks läks maa. Kuid mitte seda laulu ei taha me täna meenutada, vaid hoopis ühte teist tuntud viit. Nimelt oleme tänases saates palunud külalisteks kõigile kogupere eestlastele tuttavad tegelased. Tere tulemas saatesse, Viisk!

0: tõesti väga hea meel teid siin oma saates näha. Tere tulemast!
1: Tere!
2: Tere.
0: Aga paari sõnaga nüüd alustuseks sellest, et mis siis ikkagi tegelikult juhtus ja kuidas kõik need sündmused arenesid? Nagu ma aru saan, te tulite siis kolmekesi Tartust Viljandi folgile. Mis edasi sai?
3: No,
4: mis seal oli? Tähendab, ühesõnaga ma läksin nagu jah, siis... Niimoodi uhkesti läksin Tartust Viljandi, kaasas oli mul põis.
1: Mina jah.
4: Ja õlekõrs.
2: Ja õlekõrs kui sääse õrs.
4: No jah, ja läksime ja alguses tundus, et kõik oli nagu väga okei, aga siis üks hetk selgus, et on nagu täielik jama on majas, et selgus, et nagu Emajõgi on ees.
1: Ei, no me lihtsalt ei saanud Emajõest nagu üle, no selles mõttes.
0: Nii, ja mis siis sai?
4: Mina ütlesin täiesti viisakalt, et põis on nagu loodud laev meil. Ja.
0: Nii, väga huvitav. Mis siis juhtus?
1: Vaata, okei. Okay. No. Ütlen ausalt, minul on lihtsalt see asi, et ühesõnaga, noh, mul on selline asi, et vees ma hakkan, noh, niimoodi veerema. Ma ei saa midagi teha, see on lihtsalt... See on minu eripära.
4: See on su eripära, jaa, teame seda.
1: Vaat seda ma olegi rääkinud. Ma ütlesin kohe, et kutid see jääb ära, et vaadake, et kui ma niimoodi veerem vees, siis kohe oletegi sees.
2: Jaa. Ja mina tegelikult üldse ei mõista sellist asja või noh, tähendab sellist mentaliteeti, et kuidas äkki keegi täiesti tühja koha pealt hakkab lihtsalt kamandama.
1: See on ikka...
2: No piisk on ju täielik, ma nii appu.
4: Mis asja?
2: Tema hakkab kohe korraldama, et nii, sina oled lae, sina oled, ma ei tea, kes on ju...
4: Mina tegin lihtsalt ettepaneku, et põis võiks olla laev. No mis selles imelikku on?
0: Nii, aga mis siis edasi sai?
2: No lihtsalt ütleme nii, et... Mina olen lihtsalt nagu kergesti mõjutatud.
4: Ära hakka praegu siin.
2: Ma lihtsalt otsustasin siis, et... No,
4: ühesõnaga, kui... meie seal põis, mäletad, küll rääksime sinuga. Nii. Seal juttu ja järsku kõrs viskas sinna pikali ja no ühesõnaga heitis pikali, olge lahked, aga mida me pidime järeldama seda?
0: Mida siis järeldame?
4: No, mida see pidime? No, et nüüd on siis nii-öelda sillakene valmis, eks ole. Astud sammu, astud kaks ja ongi perses, noh.
0: No. Aga miks siis sai?
2: No, ma lihtsalt, ma räägin, ma ei suu.
0: Nii, aga mis siis juhtus?
4: No siis oli ikka, ma olin ikka täiesti endast väljas. No kõrs oli pooleks maas seal, no täitsa lõpp.
0: Nii, mis siis tegite?
1: Mina.
0: Jah, tegelikult.
2: See on täpselt niimoodi. Ja. Mina olen seal pooleks, eks ole, viiskon vees.
4: Ja.
2: Aga oleks põis meie aitamiseks midagi teinud, pane põnnad.
4: Jah, põnnad.
2: Midagi ei teinud.
1: Jah, aga mis ma teha sain, see tõesti, see oli ikkagi väga naljakus, kui nad kahe kesti seal ikkagi
2: ujus. Kuule, see ei ole naljakas. See ei ole naljakas.
0: Nii, aga mis edasi sai?
1: No mis, minul... No ma lihtsalt tõmbasin endal, noh, kopsud õhku täis
2: ja... vot siis ta läks lõhki!
1: Ise olite lollid, aga mina ei käskinud teil sinna ronida ju. Vabandust.
2: Ai, tegelikult ka, jah? Ma olen ise ka mõelnud, et tegelikult põhjal on õigus mingis mõttes. Et mis oli meil lollid, et ega tema ei käskinud meid sinna ronida. Sina tallasid mu peal! Kuule, vaata, milline plänakas sa ise oled!
1: Muidugi, viisk on süüdi, noh, miks me ei võinud sealt ümbert ringiga minna nii, nagu ma alguses kohe sulle ütlesin?
4: See on väga hea, et ma teiega sinna Volgile ei läinud, ma ütlen, sind kõrsik oleks seal kohe ära tallutud.
2: Õlekõrs, sääseõrs!
4: Sääseõrsik, sind oleks ära, ja sina, põis, oleks seal noorte tüdrukute keskel ennast niivõrd õhku täis tõmanud, et sa oled lihtsalt ribadeks lennanud seal. Mõte, mul on niimoodi praegune kops on üle maksane, et absoluutselt siia maani. Ma ütlen, ma olen praegu Tartus. See tagas, ma olen rongi peale, tõmma!
2: Mine ja sa tead seda piilukorti, mine selle rongi peale!
4: Ära hakka praegu, ma olen rongi peale, kuule, lõpeta selline asja ära, mina ei hakka siukest asjad aluma, noh,
1: ma olen kärda.
0: Praegu on kõik rahulik, kõik on kaetud valge lumega ja mina olen Evelin Ilves ja nüüd läheme väikesele pausile.

0: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveraguu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Autoklaas katki. Aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning kasko kindlustuse olemasolul lahendame kahju juhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra ning taas seadistame sinu auto sõiduabisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Carglass esinduse.
1: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
3: Järgneb ravimireklaam. Kui valutavad liigesed või selg, siis Viprosal B. Rästikumürgi, kamperi, tarpentiini ja salitsüülhappega Viprosal B leevendab liiges ja lihasvalu. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
4: Täna Reporteris. Julge sauemees Hendri Korju ei jäänud pealtvaatajaks, kui kaks kahtlast tegelast vanaproua pangakontot tühjendasid. Ta läks vahele, nõudis pättidelt raha tagasi ja kutsus neile politsei.
5: Kõigepealt naistar käidi naistrahva kodus, siis naistrahva ütles, et tal oli kuskil raamatu vahel oli 200 midagi eurot. See oli viist, et tegu enda kätte.
4: Võõramaalastest petised nõudsid lisaks kulda, hõbedat ja münte ning sõidutasid proua panga automaadist lisa raha võtma.
6: Täna õhtul kell 7, Reporter Kanal 2.
7: Duo Hitmix, huumor.
8: Daamid ja härrad, mul on suur rõõm teile tutvustada värsket Eesti Vabariigi peaministrit Taavi Teplenkovi. Aitäh! Eesti rahvas on oma sõna öelnud ja hingevärinal olen ma nõus vastu võtma nii väärika ametikoha, nagu seda on Eesti Vabariigi peaministri. Ja ma luban teile, et see karikas leiab väärika koha minu kamina silmsil, kus ma... Mis mõttes karikat ei ole? Aga mingi medalika on ju. Vimplit midagi. Ilma partei ja kaasvõitlejate pühendumise ja raske tööta ei sisaks mina praegu siin teie ees Eesti Vabariigi peaministrina. Ja ma luban kallid kaasvõitlejad, et me tänan teid kõiki isiklikult. Kohe pärast seda, kui ma olen asunud siin ruumis oma auringi jooksma. Täiesti nõme töökoht.

0: Philips teeb elu lihtsamaks. Valmista süüa, tee kohvi, priigi, võta tolmu, aja habet, pese hambaid ja säti soeng. On Office on nüüd Philipsi kodumasinate ja ilutoodete superpakkumised.
1: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 13. septembrini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
2: Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu- ja veevaru Tamreksist.
3: Eeloleval ööl sajab rannikualadel kohati hoovihma, paiguti on udu. Homme päeval lääne poolt alates pilvisus tiheneb, mitmel pool sajab hoovihma. Puhub läänekaare tuul 3-9 meetrit sekundis, rannikul pärast lõunal edela tuul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Öösel on sooja oodata 5-13 kraadi, homme päeval jäävad soojakraadid 15 ja 18 vahele. Hetkel on nii Tallinnas kui ka Tartus soojakraade 16, Pärnus on sooja 15 kraadi.
4: See on Raadio Duo Hitmix.

0: duo Hitmix .
1: Täistunni toob teieni Duo Star , tähtede kodukanal .
2: Duo Hitmix , huumor .
3: doktor , doktor , mis see minu haigusloos see KST tähendab ? näidake , see on , kurat seda teab .

0: duo hitmiks Huumor.
1: Võtsin Itaalias Itaalia restoranis üle Itaalia lauliku töö.
2: Aha. Ja. Kindlasti.
3: Sa laulsid...
2: Meie poolt, jah.
4: Ja. Ei ole küsimusi.
3: Sa laulsid itaalia keeles?
1: Ma laulsin tegelikult armeenia keeles.
3: Itaalia restoranis Itaalias. Hakkasid laulma äkki armeenia keeles?
1: Jah.
4: Miks sa seda tegid?
1: See kõik tegelikult algas niimoodi, et...
2: Räägi viimased
1: siis, me siis tulime nagu restorani ja siis mingi härra hakkas laulma. Ja
3: see oli väga halb.
1: Ja siis me vaatasime nagu talle otsa, ma näitsin talle näppu ja siis ta tuli istus meie lauda.
2: Millist näppu? Ma ei näinud.
1: Õnneks seda, mitte seda, mis sa arvad. Seda.
5: Niimoodi yes. Näita, aru.
4: Jah,
5: hästi, hästi paned meest.
1: Aga talle tegi siis see head meelt, et ma niimoodi näitsin, ta siis püsti tuli meie lauda, istus mun aise kõrvale ja hakkas laulma.
2: Ja saatis sind ära.
1: Ja siis laulma. Ma nagu vaatan, et kuule,
2: see mun aisega,
1: ja, et ma olen ka siin. Ja siis ta laulab ära, hakkab ära minu, ma ütlen ootukorra, et ma ka laulan. Ja siis ma laulsin
6: talle. Kuidas sa talle ütlesid, oota korra, ma laulan?
1: Wait a minute.
6: Oh, wait a minute, inglisekeeles.
1: Siis ta kutsus enda lauda meid, istusime tema kõrvale ja lobisesime natukene. Muideks pärast tuli välja, et tal on Eestis Eesti naine.
6: Enamus itaallastel on. Ja.
1: Päriselt ka. Ja, Ave ja. Oli ta nimi ka.
6: Ave, just.
2: Aga mis selle tüübi nimi
1: ta oli? Ta näitas pilti ka, blondid juuksed.
2: Mis selle mehe nimi oli?
1: Seda ma ei mäleta.
6: Veiko.
4: Aga kuidas see õhtu lõppes lõpuks?
1: Õhtu lõppes sellega, et tegemist oli mitte suvalise mingi vennaga, kes laulis üleni valges kostüümis kuldse käekellaga ja kuldse ketiga. Vaid siis, kui me hakkasime nagu arvetasma, ta ütles, et see on maja kulul.
4: Kas, oli omanik või?
1: See oli omanik, jah.
2: Kas sa lihtsalt laulisid või saatsid ennast mingi pillil? Või lihtsalt jaurasid üksinda seal?
1: Tal oli gitar ka. Ma saatsin gitariga ja...
2: Sa võtsid talt gitariga?
1: Jaa, ma ütlesin, et anna mulle ka, et ma...
2: Mis gitar see oli?
1: Nailon keeltega.
3: Aga kuidas see vastuvõtt oli, kui sa olid? Oli seal veel külastajad, mis nad arvasid sinu armeenia keelsest laulust?
1: Neile väga meeldis. Meil läks kohe jutt nagu jooks. Ma ütlesin, et jah, et väga huvitav keel, et mis keeles sa laulad?
2: Armeenia
1: keeles, jah. Ja siis me rääkisime edasi, ütlesin, et jah, me oleme Eestis. Ja siis ta ütles, et tood mu naine Eestist.
2: See osa nüüd tundub väga kuidagi uus. Miks sa sellesi otsa panid tõesti?
3: Muidu oleks veel uskunud,
2: aga praegu... Muidu oleks veel uskutav, ju.
1: Ove.
2: Tead mõnda Ove?
1: Ei, mõni ükskõik Ove.
3: Pole ju Eesti nimi.
6: Itaallasega Ove.
2: Ove.
3: Maria.
2: Jah, jah. Mis üks jutuga pihta hakata?
1: Ma arvan, et tuleks...
2: Liiga kindlame minek.
3: On, jah. Tegelikult on lihtne. Tõde, vale.
2: Romi, mis su tunne ütleb?
4: Mina uskusin iga sõna.
3: Päriselt, jah. Ove ka.
2: Sa pigem usud, aga tundub liiga lihtne. Just, ja seetõttu ma ei usu.
3: Aha, sa ei usu. Romi usub. Paneme lukku siis, et see on Stefan Vale. Nii et Roberti arvates peaks olema tõde keerulisem ja praegu on asi liiga lihtne, et olla tõsi. Aga Stefan, kuidas on? Kas see su väide on tõde või on see vale?
1: Minu väide on tõde.
3: Opa!

0: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori, kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Kas arvate, et kõik töökojad kasutavad kalibreerimise tehnoloogiat, kui vahetatakse esiklaasi? Ei, kuid Karklasis me seda loomulikult teeme. Kui me ei oleks kaamerat uuesti kalibreerinud, siis sõiduraja hoidmise süsteem ei töötaks korralikult. Karklasis me lihtsalt ei vaheta esiklaasi. Me taastame ka sinu turvatunde.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Kanal 2 esitleb.
4: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
5: Ja tere hommikust!
3: Õnnestunud päeva käivitab telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.
6: Duo Hitmix. Naljanurk.
7: Tere! Veel ühed püksid, jah? Ja kuidas need püksid olid, millel teile järel käisite?
8: Korras.
7: Ja taskust ei leidnud midagi.
8: Kuidas?
7: No ma panin sinna taskusse 20 eurot, et näha, kui aus inimene te olete.
8: Nalja teetu.
9: Tere!
7: Tere!
9: Ma tooks selle puhastusse.
7: Jah.
9: Ja, need püksi, mis ma eile sain teilt, ma leidsin sealt taskust 50 eurot.
7: Oi, aitäh! Väga aus tegu.
9: Muidugi.
8: Ma ei leidnud oma püksti taskus mitte mingisugust raha.
7: Kui te nii ütlete.
8: Hea küll, kui see teile nii oluline on.
7: Aitäh, teie ausus on kiiduväärt. Head päeva.
9: No, jäi uskuma vä?
7: Muidugi. Näed? Siin on sinu tänane osa.
9: Ma ütlesin sulle kohe, et see toimib.

0: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
1: Karklas paigaldab, karklas parandab.
2: Tühine klaasitäke võib praoks muutuda. See halvendab nähtavust ning teeb pimedas ja vihmas sõidu ohtlikuks. Broneeri parandus Karklasis. Parandame täkke või vahetame klaasi. Taasäälestame juhiabid ja soovi korral paigaldame parimad bussikojamehed. Kasko olemasolul aitab kulud kanda sinu kindlustus. Nii et kui täke või mõra, broneeri aeg karklas.ee.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Postimehe fond ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kutsuvad kuulajaid sarja Klaverikunst kontserdile, mis toimub 23. septembril kell 19 Akadeemia suures saalis. Pianist Sven Sander Šestakovi esituses kõlavad Scarlatti, Kuperääni, Chopäni ja Listi kaunid klaveriteosed. Vaata lähemalt eamt.ee.
4: Duo Hitmiks huumor.
5: Naine lasi tätoveerida endale vasaku kintsu peale Lenini pea ja parema kintsu peale Stalini. Läheb siis koju, tahab mehele näidata, teenija toas. Kutsub mehe siis eraldi tuppa, panevad ukse lukku ja näitab. Pärast teenija ütleb, et hea, ma nägin kõik. Vasaku jala peal oli teil Lenin, parema jala peal oli teil Stalin. Aga vot keskelt ma ei saanud aru, kas seal oli Marx või oli seal Engels.

0: täistunni toob teieni Duo Star tähtede kodukanal.
1: Duo Hitmiks huumor.
2: Tere hommikust.
3: Tere hommikust, issand, mis kell on?
2: Kolmerad kaheksa.
3: Ossa poiss, ma pean hakkama nüüd sätti.
2: Oota, Margus. Mis sul õhtul plaanid on?
3: Ma ei tea.
2: Sa ei tea? Kes?
3: Ma ei tea veel.
2: Sa ei tea veel, kes?
3: Ma ei tea veel... Sina.
2: Sa oled mu nime ära unustanud. On nii, jah?
3: Mul on väga piinlik.
2: Mõlakas.
3: Anna andeks.
2: Hilje. Minu nimi on Hilje, Margus. Me oleme 12 aastat abielus olnud.
3: Hilje.
2: Sand jumal!
3: Anna andeks.

0: duo hitmix Naljanurk.
1: Tere kuulajad, siin uudiste stuudio, Rohke Debelak. Eile kirjutasid ametiühingute keskliit ja tööandjad alla streigi kokkuleppele, mis senisest enam reguleerib streigi sisu kui sellist. Pikka aega arvati, et streikimine Eestis on lapsekingades, kuid pikemad vaatlused näitavad nüüd, et streikimisel Eestis on lihtsalt omad tugevad omapärad. Eestis elavatele inimestele meeldib valdavalt töö streik, mis tähendab, et streigi ajaks tööd ei katkestata. Töötamine on Eesti inimesele loomulik seisund ja sellega paralleelselt saab tegeleda ka paljude muude asjadega ka streikimisega. Kui viimast 20 aastat tagasi vaadata, siis on aru saadav, et tegelikult on suurem osa Eestis elavaid tööinimesi lakkamatult streikinud, aga keegi pole seda märganud, sest tööd tehakse ikka edasi. Tööstreik on meie inimestele kõige parem streikimise vorm. Töö saab tehtud, oma õigused saab nõutud ja kõik on rahul nendite kohtumisel. Ka täna jätkuvad üle Eesti nii arstide, päästjate, õpetajate, politseinike, kassapidajate ja veel enam kui 120 elukutse esindajate paralleelne streikimine ja töötamine. Homme lepitakse kokku, kas sellisel juhul, kui inimene töötab, aga samal ajal ka streigib, on talle põhjust nii palju palka maksta või mitte. Majandusministeerium annab aga teada, et uuringute kohaselt pidurdab majanduse kasvamist järjest enam töökäte puudus. Tööjalgade puudus on samuti päevalt kasvamas, erandiks on töö tagumike ülejääk, sest tagumikutundide tegemise vajadus kuivab aastaastalt kokku. Kui töökäsi ja jalgu ei leita nüüd piisavalt, on ainukeseks väljapääsuks lõpuks pea tööle panna. See aga on seotud suurte raskustega, sest pikki aastaid on otsustajate tasandil pead kasutatud ainult selleks, et sellest kätega kinni hoida, mis teeb raskeks nii töökäte kui ka tööpea. Samaaegse kasutamise lahendust ei paista, tegelikult kusagilt tõdetakse prognoosis ja lisatakse, et käed vajuvad lihtsalt rippu. Ja spordist. Eile püstitati Antwerpenis kaks sisemaailma rekordit. Kohalik sportlane Jem Stepossian viskas kõigepealt 3x200 meetrit ketast ja siis veel enam kui 40 kilomeetrit oda. Pärast võistlust tunnistas sportlane, et oma sisemaailmas tunneb ta ennast olemata võimeline hüppama vähemalt pool tundi kaugust. Enne Stepossian on üldse maailma kõige rikkama sisemaailmaga sportlane, kes enda sõnul teab ennast tegelevat veel ka allveekarate ja hobulaskumisega. Ja politsei teade, eile kell 02.37 sai võetsu politsei teate, et keegi on öösel kohaliku elaniku hoovi tunginud ja tuksi keeranud. Kui inimene õhtul magama läks, oli tuks näoga maja poole hommikul ärgates, aga oli maja poole tuksi saba. Kohale tunnud operatiivtöötajad keerasid tuksi, ühe korra veel ja loom oli siis taas näoga maja poole. Ja lõpetuseks ka palve raadio kuulajatele. Pärast uudiste saate lõppu toimetuse telefonil 630 70 35 ootan teie arvamusi, miks ma saan nii harvamusi. Kuulsite uudiseid.
0: See on raadio Duo Hitmix.

0: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveraguu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
1: Sel nädalavahetusel piilub Elu24 sisse näitlejate rahakotti. Saame teada, kes tegi rahaliselt vägeva etteaste ja kelle aasta lõppes nukramates toonides. Veel uurime Elu24, kuidas inimesed saaksid elada 156-aastaseks. Nii on, nagu elu käib, Elu24.
2: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 13. septembrini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
3: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
4: Duo Hitmix, huumor.
5: Kupees sõidavad kaks meest. Üks on selline irvhammas, teine on selline tõsine endasse tõmbunud. Et nüüd aega lõbusamalt viita, pika sõidujal hakkab irvhammas rääkima. Kas te teate, mis on lõuapooliku ja parlamendi vahe?
6: Ei tea.
5: Vaadake, lõuapoolikus on inimesed, kes on targad ja mängivad lolli. Aga parlamendis on inimesed, kes on lollid ja mängivad tarka.
6: Aga kas teie teate, mis on teie ja vagunisaatja vahe?
5: Ei tea.
6: Vaadake, vagunisaatja sõidab selle rongiga edasi. Teie tulete lähemas jaamas minuga kaasa.

0: duo hitmiks Naljanurk.
1: Vaat nii, Tiina, see on minu uus keskkonnasõbralik auto.
2: Mis see tähendab? Võtab siis vähe bensiini või?
1: Ei, seda mitte, aga kuula.
3: Tere puud ja põõsad, te olete väga ilusad.

0: täistunni toob teieni Duo Star tähtede kodukanal. Duo Hitmix. Sport. Kesktormajad.
1: Tervist, kallid jalgpallisõbrad ja muud Postimehe spordi jälgijad, vaatajad, kuulajad. Kesktormajad alustab oma 95. episoodiga ja nagu ikka minu nimi Marko Susi ja minuga koos Tõnis Kreep. Tere, Tõnis!
2: Ahoi!
1: Lähme siit kohe Chelsea juurde, sest et ma arvan, et Tõnis Kreepil oli järjekordne suurepärane nädalavahetus. Londoni Chelsea alistas 4-3 Brightoni ja nüüd kaks mängu, kaks võitu. Kas... No see, mis meil gruppi chatis, kus meil on seal veel jalgpallisõpru ja veel Chelsea fan, see, mis juba 5. minutil umbes läbi käis, et Chelsea tuleb meistriks see aasta, kas see peab paika?
2: No jah, siin läheb natuke aega vaja, aga läheb paika sellepärast, et ütleme niimoodi 32. minutiks Brightoni vastu kodus oli Chelsea 3-0 ees ja teenitult ees. Aga siis tekis see asi, et tuli see, et mehed oli ikkagi piisavalt palju vist kokku mänginud ja natuke toores see asi just kaitse poole pealt. Et Brighton lõi seal kaks tükki vastu, Jalkuje, kes siis 20-aastane väidetavalt, aga näeb välja nagu 68, siis oli Joao Pedro üks oma värav, no siis Cold Palmer, kellel on kogu aeg väga külm, lõi 74. lõi 4-2, aga siis läbi selle samuse Pascal Gross pani 90+6, pani kuidagi veel, pani 4-3, et suureskooriline mäng jälle, meenutame, et Fulhami vastu oli 3-2, mis teeb siis kahe esimese mängu keskmiste väravate arvu 6-ks. See on väga põnev vaadata neutraalsele fännile, kui ütleme niimoodi, et tulihingelise Chelsea fännile on see natuke võtab kulmu kratsima just sellepärast, kuidas kaitses ollakse nii... ebakindlad mõnes olukorras ikkagi veel on pärast, palju sellist on, mõnetan, just teisel pooleal, kui oli seal keegi läinud nagu, keegi teanud täpselt, et kes teda nüüd markeerima peab ja selles mõttes olid need paperid või need juhised oli ikkagi natuke sassis, aga loodetavasti see tulebki ajaga, aga mis nüüd on positiivne Chelsea poolelt on see kahe esimese mänguga näinud see, et jah, kaitses ollakse, eks ju on segadus, aga rünnakul on ikkagi selline firepower, et üks Inglismaa liiga üks parimaid on seal Joao Pedro, JP Morgan nagu öeldakse, Cole Palmer, Morgan Rogers on väga hästi klappima, kuidas nad üks omavahel kombineerivad, seda on väga ilus vaadata, aga et tiitleid võidab helgegi kaitse ja seda kaitse on praegu natuke kahtlane ikkagi.
1: Ja see ongi huvitav minu jaoks, et isenesest kui sa vaatad, siis tegelikult ju mehed kaitseliinis, kui jätad Lacroa kõrvale, siis ei ole ju mitte midagi sellist tavaveratud. Ma mõtlen just keskaitse. Lacroa on uus mees, okei.
2: No Fofana on ka selline, eks ju, tuleb vigastusest tagasi. Colwill on pigem kindlam, Hatto, eks ju, aga no siin ei ole ka, siin on Hatto, Rhys James ei mänginud, eks ju, ja samas meil on, eks ju, kes peaks olema ka vist, ma arvan, alg 11. Marco Balestra suvine täiendus on tal natuke mingid mured ei ole 100% mängu valmis, et see on ikkagi selline, noh, see eelkõige see poolkaitsed on ka, poolkaitses mängis Romeo Lavia, kes tegi sel suvel esimesed, kuigi ta on kaks aastat klubis olnud, esimesed 90 minutit.
1: Ja alustas väga hästi juba, 40 minutil lõi ära juba.
2: Ja Fulhami vastu oli ka väga ja Malo Gusto, kes on siis tavapärast eks ju parem kaitse, selline keskpoolkaitse liin oli. Et seda on huvitav näha ja see oli ikkagi veits oli näha, et oli liiga... No see Gusto päris ei tööta, seal peab Rhys James olema, seal peab Moises Caicedo olema, no Enzo Fernandez on juba vist Manchester City mängija vaikselt, et tänasel 1. septembril, kui me salvestame seda, on see üleminekute akna viimane päev, et loodetavasti te läheb, räägitakse 140 eurost, mis oleks muidugi suurepärane.
1: 140 miljonist
2: eurost. Jah, miljonist eurost, mitte 140 eurot, mis on selline Tartu Ülikool ühika ühe toind.
1: Let's go!
2: Represent. Aga jah, et... See keskpoolik peab samamoodi keskpoolikud peavad samamoodi kindlad olema, et seal Laavi ja Gusto see päris nii ei käi, et nüüd ees ootab Londoni Arsenal kõige kõvem tiim üldse Inglismaa kõrgliigas tuleb parast pähkel, see on vist peaks olema võõrsil mäng ka veel, et tuleb päris suur väljakutse, aga see on põnev, võibolla tuleb liiga varase, oleks võibolla novembris, oleks natuke huvitavam, aga aga eks näis, tuleb väga põnev ja tuleb no, ka, ma arvan, põnev ka Arsenali vaatevinklist, kui tuleb selline... See, praegu on Chelsea ka niimoodi, sa ei oska nagu isegi väga oodata. Sa tead, et neil on nagu rünnak on nagu tugev, eks ju, kaitse võibolla ei ole, aga ikkagi see võib olla... Ma ei imesta, kui Chelsea ka 3-0 selle mängu kaotab.
1: Ja tundub tõenäoline. Ma arvan, et Chelsea pigem lööb selles mängus värava, vähemalt ühe, aga vaadates seda, kuidas nende kaitse on, see on suur ohukoht. Ma arvan, et seal Arsenal võib lüüa. Samas, kui me võtame selle, kuidas Xabi Alonso mõneti üllatuseikult on Chelseaga alustanud, et sellist mängu nagu Leverkuseni Bayeris oli palliga ja kindel ja selline kiire, aga ikkagi valdame palli ja teeme, seda ei ole Chelsea teinud. Et ongi mängitud selle peale, et langeme kaitsesse ja kontrast nõelame teravalt, sest noh, mehi ju, kes suudavad joosta ja teha, neid on. Aga no Arsenali vastu see taktika võiks töötada. Aga siis tuleb kaitses kinni saada ja kindlasti Emiliano Martinez, kes siis mängupäeva hommikul tehti ametlikuks ja juba pärast lõunal mõni tund hiljem mängis, tema aitab kindlasti, aga noh, isegi nagu näha oli Brightoni vastu isegi hea värav, et ei tähenda seda, et sulle ei lööda kolme. Aga noh, tervikuna ma arvan, et Chelsea puhul muret tekitab ongi see, et 26% palli valdamine Brightoni vastu. Et okei, XG kaks korda suurem, väga kõva. Aga palli valdamine väga selline, no see on siuke ohumärk, ma ütleks. Kui meeskond ei suuda palli vallata või ei taha palli vallata, siis hooaja käigus läheb keerulisemaks, sest et praegu siuke hurraa jalgpall töötab, aga kui sul on ühel hetkel vaja hakata madalat blokki lahti muukima, siis võib päris keeruliseks minna.
2: Ja.
1: Aga rääkides meeskonnast, kellel... Kunagi oli samasuguseid probleeme päris palju, et siuke hurraa jalgpall töötab, aga kui on vaja kedagi lahti muukida, siis ei saa hakkama Manchester United. Noh, esimeses voorus nad ei saanud mitte millegagi hakkama. Nüüd teises voorus Ipswichi vastu algus oli samamoodi väga masendav. Mm-hmm. 29. Minutil Luke Shaw lihtsalt lasi ennast ära joosta. Siuke rookie error. Äärekaitsena sa ei saa nii minna kiirele ääremängele peale, et sa... Lihtsalt jooksed tema peale, tormad peale põhimõtteliselt ja jääd seljaga oma otsa joone poole. Sealt joosti mööda. Eks oma roll on sellel ka, et Luke Shaw on lihtsalt, ütleme otse paks. Luke Shaw ei näe endiselt välja nagu tipp jalgpallur, kes saab 200 000 naela nädalas. Ei ole. No siuke ümarveids. No see selleks. Ipswich lõi sealt ära ja siis tuli Bruno Fernandes ja meistriklass kõigepealt 40. Minutil Ipswich kaotas keskelel rumalalt palli kunja super sööd Brunole. Bruno lahendas vasakuga väga, väga ülipelt lõi ära. 1-1, no siis teise poole alguses seal 56. Minutil Harry Maguire võitis kahe käega palli maha. Kõik oli õige, sest et käed oli vastu rinda. Et just kui keha osa ja ei mõjutanud palli liikumist otsaselt, et oleks rinnaga samamoodi ette võtnud. Ja siis lõi peale. Oleks muidu jumala mööda läinud, aga kaitse rikosetist ära, 2-1. Ja siis läks Bruno Fernandesi meistriklass peale penaltist 61. Minutil, siis 68. Minutil mitte penaltist, kübaratrikk valmis. Siuke klassikaline Bruno Fernandesi värav jälle näitas, miks ta nii hea on, et saab seal viie kastis palli ja ta ei torma. Ta võtab rahulikult palli omaks ja lükkab ära. Ja siis lõpuks Bruno 82. Minutil andis veel väravasöödu ka, siis kolm väravat ja üks väravasööd. Mbumo, kes seal, siis kui seis oli vähe ärevam, siis lõi 2 meetrit latti, siis nüüd lõi ka latti, aga palli põrkas pärast latti sisse, et see oli üsna, üsna naljakas värav. Ja no lõpuks jälle Ipswich lõi ära 5-2 Unitedi fännina, ma ütlen, põhjust rahuloluks tegelikult väga ei ole. Et noh, selle nurgalt on, et viimati United võitis sellise suure võidu Ole Gunnar Solskjaeri ajal. Siis juhtus seda rohkem. Muidu pärast seda ei ole suudetud mänge nii-öelda ära tappa. Te ei ole suudetud lüüa palju väravaid. Nüüd seda tehti, aga kaitses on suured probleemid ja... Luke Shaw jätab soovida ja üldiselt kuidagi iga vastase rünnak on ohtlik, mis on päris halb. No Ipswichi vastu oli selles suhtes tore, et ega Ipswich eriti palju rünnanud. Tegid küll 9 peale lööki lõpus kokku. Aga noh, okei, seal esimesel poolel tegelikult Ipswich oleks pidanud 2-1 olema ees, kui mitte 3-1. Aga pärast seda enam väga ei rünnatud ja United pani rünnakul ikka, no, nii, kus torust tuli 33 peale lööki. ja 60% palli valdamine, see on siuke positiivne, aga jah, Unitedil endiselt väga palju küsimärk õhus, ma ei ole kindel, kas see, seda siis saab jalgpalli mängida, mis sa arvad?
2: Jah, see on suuke, pole arjunud üldse niimoodi nii suur, suure skoorilist võitu nägema Manchester Unitedi puhul. Et ma arvan, et Unitedi puhul on nagu ikkagi Chelseaga, et see kaitse liin on, et neil on nagu hea väravaht. Ma isiklikult ei ole kindel ikkagi veel, et Harry Maguireiga saab Inglismaa meistriliitli võita.
1: Kindlasti mitte.
2: Ma arvan, et Lisandro Martinez delikt meeldib mulle, ma arvan, Hayden on, aga üks, nagu ma arvan ka Chelsea pool, üks tipptasemel keskkaitse on veel vähemalt puudu.
1: Ja.
2: Keda oleks vaja.
1: Plus vasakkaitse.
2: Räägimata vasakkaitsest. No, Taloo ja Mazarui on väga head, aga show asemel, no räägitakse siin Alejandro Baldeest, eks ju, Barcelonast.
1: No pigem see deal vajus ära vist. Balde väidetavalt ütles, et ikkagi ei taha minna.
2: Siis on palju räägitud ka veel, et noh, mitte küll see suvi, aga Lewis Hallist, Newcastleist, Chelsea Akadeemist, kui emagi läks, eks ju, Newcastle väga, väga hea tegelikult mängumees on, mäletan, kui ta Chelsea eest juba debüüdi tegi, on väga juba noore seas nägi väga küps välja, ütleme ausalt, aga ta on suuke väike Lewis, väike nagu Luke Shawga juba sellelt nagu, võibolla ta ei ole nagu nii jässak, heas mõttes, aga ikkagi nagu sellest tüübilt on nagu sarnane mängija.
1: Aga vähemalt tal on see, et tal ei ole tendentsi katki minna kogu aeg. Liuk Show ei minu aeg muidugi üllatuslikul kombel kestis ära algusest lõpuni ja praegu alguses ka hästi kestnud, aga no, selge on see, et Lewis Hall oleks hea variant. Kedagi sellist oleks vaja ja keskaitses. Mina võtaks Harry Maguire'i asemel, ma ei tea, Lewis Tanki kasvina. Nagu sa tead, mis sa saad seal, et sul ei ole kõrgeid ootusi. Sul on mees, kes teeb oma töö korralikult ära. Ei ole nii palju siukseid äpardusi, kus ta nagu just kui kaotab fookus ära. See on siuke huvitav koht, ja, mida United kindlasti peab vaeva nägema, et ära katta see probleem. Aga no, keskväli, Juri Tiilemans tegi nüüd üsna okei partii. Uus täiendus Carlos Paleba on veel vigastatud, tema ootab omakorda Kobe Mainu supermäng. Kobe Mainu esimeses mängus ei alustanud ja nüüd kohe, kui tema alustas, meeskond oli hoopis teine. Nii, nagu, kaitses vend näeb vaeva kõvasti. Tiilemans on vaata selline vähe uimasem kaitses. Ei ole nii suure tööraidusega, aga Mainu näitas Ipswichi vastu, et ta on väga kõrge tööraidusega vend. Plus tal pall püsib jala juures väga hästi. Et nii oma poolel kui ka vastase kolmandikul väiksel maa-alal tuli väga hästi toime ja see on väga oluline asi tänapäeva poolkaitsete puhul. Ja üks vend, keda tahaks kiita veel, Marcus Rashford, olgugi, et esimesel poolajal ta tegi oma seda klassikat, et hakkas kedagi üks ühel ette võtma ja ei saanud mitte millega hakkama. Siis kaitses ta nägi vaeva. See on miski, mida Rashford ei ole Unitedis muidu, no aastad ei teinud seda, ei viitsinud. Käis Barcelonas ära ja nüüd Ipswichi vastu mees rügas, kaitses, töötas tagasi, tegi, seda oli väga tervitatav. Aga endiselt, no ta ei ole kõige ohtlikum mees ääre peal. Et Kunja on selgelt ohtlikum, kui tema mängib ääre peal. Aga noh, Rashford tegi tublisti ja rõõm oli näha. Aga no, mõlemad Chelsea ja Unitedi mängu vaatsin Londonist, käisin tegema väikse puhkuse, sellega oli ka muidugi pull, et me otsustasime viimase öö magada lennujaamas või noh, veeta lennujaamas, et ei hakka hotelli võtma 9 lisaks, sest et mingi hommikul kuu aega oli lend juba ja noh, tund aega Londonist, seal Jutoni lennuväljal ja siis olime väljas, noh, nautisime ja siis hakkasime vaatama, et tavai, et lähme nüüd ühistranspordiga lennujaama. Google Mapsi järgi kõik väga selge, väga loogiline. Kõik toimib, igati pidi mõistlik, saame hakkama. Ja siis hakkas juhtuma. Istusime bussi peale. Buss just kui läks õiges suunas. Ja siis järsku tegi mingi pöörde ja läks mujale. Siis mõtlesin minu mine kannina. Ja siis tulime maha selle peal, tõksime taksot võtma. Aga meil oli sedasi, et meil oli kahe peale oli 6% akut. ja need kõik 6%.
2: Kolm ja kolm.
1: Ei, kõik 6% oli mul. Ja noh, palgapäev oli järgmine päev, eks ole. Mm-hmm. Et mis me nüüd teeme siis, et ei taha oma säästude kontolt ka nagu raha ära võtta, sest et seal peab, noh, iga kuu, ikkagi rahatark, iga kuu viskad sinna kogumisele vaata. Aga seal, kui sa tahad kohe võtta, siis sa pead võtma lisaraha. Mõne sa pead maksma veis peale vaata. Plus aktsiate pealt sa ei saa üldse õigel ajal kättesid, et sa pead ootama. Ilge paanika. Sest et takso oli sealt lennujaama mingi 100 naela. Noh, mis me siis teeme? Arvel oli 70. ja juma tänatud, et mul mamps Eesti järgi 3 öösel tõjalt magama läinud. Et ta viskas mulle paar eurot. Ja siis järgmine päev kandsin tagasi igades, jõudsime tagasi lennujaama, et sellega läks hästi. Ja. Aga enne veel, kui oli lennujaama vaja saada, siis noh, mis sa muud teed pühapäeval kell 2, sa lähed kuhugi pubisse jooma.
2: Ja
1: siis hakkasime õlut, no, nautsime õlut seal ja vaatasime Chelsea mängu ja siis Unitedi mängu ka. Alguses vaatasin üksinda Unitedi mängu, aga siis kui United kaotus seis või, siis ma otsustasin, et käige ka kõik kukele, mina ei vitsi üksi sellist asja vaadata, siis läksin mingi kohalike tüüpide juurde, et jõu, et kolge, et ma liitun teiega, ma üks ei jaksa vaadata seda, ma ei kannata. Noh, istusime maha, rääkisime jalgpalli juttu, arutasime seda, et juuks jooneb välja nagu meie keha kuju poolest, aga erinevus on see, et meie lürbime õlut siin pühapäeva pärast on juuks joo teinib miljoneid Manchesteris.
2: Mm.
1: Ja siis, no, kui mäng hakkas läbi saama, siis arutasime seda ka, et no, mis fännid, no, et siis on või mis klubi fännid. Üks oli West Hami fänn, kes sündis ja kasvas üles Upton Parkis, mis on siis Ida-Londonis veidi vaesin piirkond ja West Hami eelmine kodustaadion asuski seal samas. No, siis üks oli Manchester Unitedi fänn, no, nagu ikka Londoni poistel kombeks, ja üks oli Spursi fänn. Ja no, rääkisime ka siis, et kuidas siis nagu koha peal mänge vaadata on. Ja see samas Spursi fänn ütles kohe, et liiga kallis on, ta ei saa käia vaatamas. Ja nüüd mõtleme sellele, et kõik need 3 venda olid IT-mehed, nagu, mis on väga hästi tasustatud töökoht. Ja nüüd ütlesid ka, et nad teenivad hästi, aga lihtsalt finantsiliselt ei ole võimalik, sest et kui sa tahad Tottenhami piletit saada, hooaja piletit, siis see tüüp ütles, et sa pead kõigepealt maksma 2000 naela siis, et sa saaksid üldse eilis järjekorras osta mängupiletid, mis on veel omakorda kõva sisse välja minek vaata. Ja siis ütles, et tal ei ole mõtet, et see on nagu liiga kallis, ta ei taha, ja siis ütles, et ta saaks enam vähem, ta peaks offerdama, aga ta saaks. Aga miks ta peaks minema Tottenham Hotspuri praegu staadionil vaatama? nagu... Noh, see ei muidugi huumoriga pooleks, aga kui sa mõtled seda, et kohalik fänn, kes ei ole nagu mingi, ma ei tea, poemüüja või koristaja või
2: mm-hmm.
1: noh, mitte midagi halvasti nende elukutsete kohta, need on väga, väga vajalikud ühiskonnas, aga need ei ole kõrge palgalised tööd. Seal ei teeni väga. Ja kui ongi sellised nagu noh, palgaredelil veidi kõrgema elukutsemehed, ja isegi nemad ei saa minna, siis tekib küsimus, et kas see nagu veits on jalgpalli tapmine või?
2: On ja mitte ainult see, vaid ka see, mis üldse, no ütleme niimoodi, sinna Spursi staadionile ei tahaks minna, sest siin sujuvalt siiome ära ka nädala pulli, milleks on siis Spursi mängude, ma ei tea, teadustaja või, on see õige sõna, kes seal koha peal oli ja siin oli siin nädala vahetusel oli päris humoorikas, kui nüüd jäädi Newcastlele 0-2 alla.
1: Joanne Vissa muidugi normaalselt pani rihma ka poistele seal tähistades.
2: Pani ja siis sporditeadustaja ütles, et me oleme kulutanud ja kulutanud, me oleme tagasi ja liigume õiges suunas, me jõuame selle meeskonnaga veel kaugele. Veel on, aga humoorikas teeb selle asja, kuidas ütles, et me oleme kulutanud ja kulutanud. No jah, aga see on...
1: Parak on.
2: Jah, see kulutamine on õige, aga see kulutamine on ikka sõika täitsa, et vaata, me mängime, eks ju FIFA mehed oleme ja me teeme seda career mode'i seal, et oleme ise klubi juhid ja me teeme, meil on selline, et sõbra Rauno Uusler, meil on Stoke City ja me oleme targad, me ostame targalt, aga vaata selle, kui nooremas jaast legid seda career mode'i, siis olid ka see, et sa oled nagu, ma ei tea, näide, sa oled Hull City'ga, siis ostad Lionel Messi omale
1: yeah.
2: või sa oled Hull City'ga, siis ostad ma ei tea, mis mehe ja siin Spurs mängib ka sellist career mode'i ja nad ostavad ja ostavad, aga ma ei tea, kas see on targad ostmised, sest siin praegu sosistatakse, et Mihailo Mudrõk võetakse Chelsea'st lainuga ja Tosin Nadarabioyo ostetakse üldse ära. Nii et täitsa hullu meelne, kuidas Tosin on eks ju, ütleks, minu silmadega üks ajaloo Chelsea kõige kehvemaid keskaitsid üldse. Kuidas selline mees tahaks täitsa omale saada, et väga tubli, väga huvitav.
1: No see ongi tervikuna, ma ütleks, et see on, nagu, see on lihtsalt totenem. Nagu, jah, me võime öelda, et see on siuke laisk analüüs ja kõik see, kui keegi ütleb, mingi jalgpalliajakirjanik ütleb, et noh, Tottenham on Tottenham. Aga see ei ole laisk, see on tõde lihtsalt. Tottenham suudab ikka ja jälle näidata, et nad on klubina väga ebaadekvaatsed. No, see ongi, nagu, no, jõudsime sealt fänni jutust siia, aga jääme siia, jääme Spursi juurde.
2: Kuidas? Kutan kohe kiiresti ära ka veel ühe. On selline Briti raadiokanal nagu Talk Sport, kus on siis endine Chelsea mängijaga ja Spursi mängija Jason Kandi. Ja me mäletame, et eks ju Spursil on seal akadeemias on vist seal seina peal to there is to do. Tema ütles väga tavalt to there is to boo. Ei hakka tõlkema hästi kelda seda. Aga Spursil jah, vaata see... Vaata, Spurs on Spurs, see on väga kõnekas lause.
1: Yeah.
2: See on väga kõnekas lause, see ei... jah, see võibolla tundub selline, et see on nagu lihtsama vastupanu teed minek, et jah, et kogu aeg kloonitakse Spursi peal, aga nad on ajalooliselt on selliseks peksukotiks lihtsalt saanud. Ja seda, on, seda on kurb tegelikult, kui sa vaatad, et jah, see on naljakas, aga Spursi fännid ja neid, keda seal seal Londonis kohtasid, neil ei ole väga naljakas.
1: No. Ei no, see sama kut, Josh oli nimi, ta rääkis ka, et raske on olla Tottenhami fänn, sest et kõik need klubi otsused ka, mida tehakse, sa fännina vaatad ja sa mõtled, et mille kuradi pärast sellist asja vaja teha on. No, ja siis ongi nagu... Tema juba veits võtab ka seda naljana. Tema teooria on see, et Tottenhami probleemid on üldiselt seotud sellega, et kuna tegemist on suure klubiga, no jah, okei, fänni paias vaata ikka nimetad oma klubi suureks klubiks. Eks iga see samune kiidab ikka ise enda seda samust.
2: No United objektiivselt on suur klubi.
1: Yeah, aga et ütleski, et nende probleem on see, et nad on suur klubi ja nad ei ole mitte midagi võitnud nii kaua. Et noh, Euroopa liiga, aga see ei loe. Et United on sarnases seisus nagu nemad, aga United on ikkagi nagu elevust pakkuv rohkem ja ikkagi nagu näitavad midagi. Ja Arsenal oli pikalt selline Panther klubi rohkem, et siis oli okei, aga nüüd kui Arsenal ka lõpuks midagi võitis, siis tema hinnangul on nagu üha rohkem tähelepanu pööratus Spursile. Ja siis kui klubi teebki sellised otsuseid, mis on nagu ka noh, selle kohaliku fännivaatest kehveks, siis ta ei saa minna mängule, kuna nii kallis on. No tema jaoks oli see probleem. Ja siis sa samal ajal vaatad, mis asju teeb klubi ülemineku turul. Ja siis sul peatreener ütleb pärast mängu, et, ja, et sa mentalitit ei saa kahjuks turult osta. Ja siis sa vaatad, mis mehi sa oled toonud. Ja siis tekib küsimus, et mis mentalitit sa loodad sealt. Sa tood Sandro Tonali, kes mängis Newcastlis. Newcastliga tabeli teises pooles. Siis sa tood Mateus Fernandesi 100 miljoni eest. Vist mainisin, et seal lauas üks kolmest oli West Ham fänn, kes ütles, et see oli reaalselt nagu West Ham röövis Tottenhami. Et hea poiss küll, aga kaks hoovega järjest alla kukkund oma satsiga ja 100 milli. Pigem 40 miljoni mees peaks olema, aga näed 100 milli eest. Ja nüüd sa mõtled, et kus see mentality siis on, et ei ole mentality, et sa võtad tüübi, kes on kaks hooaega järjest lihtsalt põhja vajunud. See on umbes sama, nagu vaata NBA's väga palju räägitakse sellest, et kui mõni talendikas mängija, kes on keskkoolis, ülikoolis ainult võitnud, läheb NBA'sse ja siis on kultuuri šok, sest et mõni sats ongi, no seal on vaata tänkimine, eks siis meelega kaotavad rohkem, et saaksid järgmisel hooajal kõrgema draftivaliku. Et no kultuuri šok, sats ei võida, vennad ei ole nagu võidulainel ja nad ei pinguta kõigest ajastest võita. No, Tottenham on suht sama viimased hooajad. Ja siis sa tood veel juurde sellised vendasid, kes ei ole harjunud võitman. See on ju pahandus. No siis sa tood endale Savio 28 miljoni euro eest, kes, olgem ausad, Manchester City's ei olnud mitte keegi.
2: Yeah.
1: Sõike pingikas. Ei teinud läbi lööki. Sa tood, okei, okay, Jan Paul van Hekke Brightonist 60 miljonit. Veits palju, aga tasemel vend. Aga ka tema, okei, okay, tal on Premier League kogemust, mis on väga oluline Inglismaal. Mida ta võitnud on? No, ja siis sa lähed, sul on ainus vend, kelle sa tood, kes on nagu päriselt olulisena midagi suurt võitnud, on Andrew Robertson, 32-aastane vanamees juba. Aga ühe mehega sa ei muuda mentalityt.
2: Mm-hmm.
1: Et nagu te Serbi loll hala minu mõelest. Nagu veits on, sa nagu, miks sa lükkad tanki mängijaid, kui sa tead, kelle sa oled toonud? Too siis nagu õigeid mehi. Või siis tõmbagi suur puhastus need kairad, kes sul seal ees on, kes ei saa aru, mis on võitja mentaliteet ja see puhasta need ära, too asemele, too kas või noori ja hakka need ise vorpimast, et Serbi on õige mentalitiga vend minu mõelest. Aga no raske on seda mentalitet peale suruda, kui sul on siuke kaira jaan käib seal saitsis. Et, jah.
2: Aga see mõttel tundub ikkagi selle Newcastle'i vastu ka, tunnevad need Tegelikult see ründes ei ole ka nagu Tell ja Marmouche ja Kudus, ei ole nagu päris heid võimaluse olnud ja noh, näiteks kaitses on ka eks ju maailmameistri Pedro Porro, et seal on nagu häid mängijaid.
1: Porrol oli kaks võimalust esimesel poole ja lõnd ära neid.
2: Et aga ikkagi ei ole sellist nagu kindlust. Mingit nagu kindlust või ei ole ja ei ole nagu liidrit ka. Ma arvan, see Christian Romero lahkumine on päris suur pönts. Aga eks näis. Ma ise esilikult arvan, et esikümnesse mahuvad ikka ära.
1: No tõenäoliselt, aga no kui sa vaatadki seda Spursi punti, vaata seda algkoosseisu ja ütle mulle, kes seal peaks olema liider. Sul on Van de Ven, kes on hea jalgpallur, aga eelmise loo ajal väga selgelt andis alla vahepeal. Ei ole liider. See ei ole liider. See mees ei ole liider. Sa võtad keskvälja, sul on Bentancur ja Tonali. Väidan, no, Tonali võiks olla, aga noh, ma väidan, et ta pigem ei ole selline mees, kes peaks olema kohe liider. Pigem võtab veits aega ja ta on jätnud mulje kui mängijast, kes ei ole nagu siuke suur liider.
2: No Robertson on kindlalt liider.
1: Robertson on liider.
2: Ja Porro, ma arvan, ikkagi ka.
1: Porro võiks olla liider. Sama siis Paine koondises, ta ei ole ka ju selline nagu... Liider just, ta on siuke hea rolli mängija. Ja noh, siis sa võtad Mateus Fernandesi, kellest sa ei saa oodata, et selline mees on sul liider, kes jällegi kaks hooaega järjest kukkund Premier Leagueist välja. No, kõigepealt Southamptoniga siis ja see järel West Hamiga ja 22 aastane ka veel, et nagu noor kutt. Seal ongi minu mõelest kehvasti komplekteeritud meeskond. Nagu Tottenham Hotspur on praegu veits nagu Eesti korvpalli koondis, et head mehed on, aga need mehed ei ole võib-olla liidrit seal sellisel määral, et kui ne, panna need mehed, pane Mateus Fernandes kuhugi heasse punti, pane Pedro Porro kuhugi heasse punti, pane Andy Robertson kuhugi heasse punti, pane Mikki van de Ven kuhugi heasse punti, no nad on ju head mehed, nad on väga olulised mehed ja väga tasemel mehed, aga no ei ole, no. Praegu ei ole. Ja siis võtad vastu, vaatad Antoni ja Langa, teist vooru järjest lööb Premier League'is värava ja noh, suur avanemine võiks öelda. Kaks väravat juba sel loojal rohkem löönd kui eelmisel loojal kokku. Eks siis eelmine looja 32 mänguga Premier League'is 0 väravat ja üks värava sööt. Nüüd kahe mänguga kaks värava sööt. Aga no kui me juba siin Tottenhami juures olime, nüüd neile teine kaotus järjest läheks korra Newcastle juurde ka ja mainiks ära selle, et... Sakslasest peatreener Matthias Jaisel väga hea põis. Seni on väga hea mulle, et mulle eriti meeldis see, kuidas ta pärast seda, kui see oli juba võidetud või keegi... Jah, võidetud oli ja siis ma mäleta, kes see mängi oli, tuli pingi poole. Ja siis Jaisel lõi aga rinnad kokku seda. Jumal, lahena. See ongi sellist treenerit, ongi sellise pundil vaja, kes on tundub sõgi hingega asja juures ja ei anna väga diktaatori vaibi. Diktaatori asemel pigem on selline, et sõike sõbralikum meestega ja on nagu osa meestest. Et see, ma arvan, et see, need mängijad tahavad selle treenerist rohkem mängida sellesi.
2: Jah, võibolla kandsin Newcastle'i liiga vara maha, aga ei, mina ikka ei usun, et, et treener on küll, jah, nagu võibolla ise mõistavad ka mängida ja treener on hea mentaliteediga ja hea liider, aga, aga eks näis, eks ole näha, tegelikult pikka aeg ootab veel ees.
1: Jah, et algus hea, ütleme nii.
2: Jah.
1: Aga no, mis me veel...
2: Ootust, jah.
1: Jah. Aga mis me veel ära mainiks, Hull City, kõik, keda me teame, sisuliselt kõik ennustasid, et Hull City jääb viimaseks Premier Leagueis. Ja nüüd on juba kahe vooruga kolm punkti rohkem, kui Wolverhampton Wanderersil oli eelmise looja hooaja keskpaigaks. Väga okei algus, väga kaks võitu, kuus punkti.
2: Kaks võitu, kaks...
1: Nulli mängu.
2: Täpselt.
1: Ja, et see on kõva näitaja. Ja noh, Arsenal võitis 1-0 Aston Villat. Väga tore.
2: See oli väga selline imelik mäng. Arsenal, jah, ikkagi pigem ikkagi vääris seda võitu, aga see ongi selline... Vaat sellised ongi nagu meistrid ja favoritid võidavadki sellised mängud, kus on nagu... Ei ole nagu ikkagi ka kindlalt nagu parem meeskond, aga ikkagi pööravad selle mängu enda kasuks.
1: Ja, aga no veelegi, 1-0 võit, siit on hea edasi minna. Ja Arsenal siis samuti 0 väravat last. 4 väravat löönd, 0 lasknud. Ja kui suures Hull ja Arsenal ongi kahe vooru järel ainsad pundid, kes ei ole endale ühtegi väravat last. Mis on päris pull.
2: Ja ainult 4 meeskond on, kellel on veel täis edu, on City, Arsenal, Hull ja Chelsea.
1: Ja.
2: See on päris huvitav.
1: City Crystal Palace selle pani nüüd ära.
2: 4-1.
1: Ja Bournemouthi vastu oli esimeses voorus keeruline. No nüüd Haaland sai ka püssi paukuma. Lõi kaks väravat ja Ryan Cherki no, tõenäoliselt eelmise aasta kõige parem suvin üleminek. Ja nüüd elab.
2: Seal oli ka huvitav, oli see vist Pep Guardiolast mingi dokumentaal, kus siis räägiti Ryan Cherki ostmisest, kuidas jah, et taseme poolest De Bruyne nagu noh, Võiks see mantlepäri olla, aga seal on see mentaliteedi küsimus, on see, et ta on selline tujutseja.
1: Ja no seda on talle ka ette heidetud varasemast ja see on ka põhjus, miks City ta niivõrd hea inna eest kätte sai.
2: Mm-hmm.
1: Aga jah, Cherki nüüd kahe mänguga kaks värava söötu. Algus on selline, et võiks minna Premier League aasta mängi tiitli järele, see mille Bruno Fernandes sai. Ja, aga jah, Liverpool on päris naljakas. Olgem ausad, kaks mängu, kaks viiki, mõlemad 2-2 kõigepealt Newcastle vastu ja siis Nottingham Forest. No see ei ole nüüd päris see, mida ootaks selliselt klubilt võiks öelda. Et kuidagi siuke õnnetu on see mängupilt. Nottingham vastu jäidi ka kaotusseisu, siis Isak, no taevale tänu, et Alexander Isak ka väravid on hakanud lööma. Viigistas, Morgan Gibbs-White pani kohe 10 minutit hiljem penaltist. Ja siis Munoz viigistas 22. minutil, aga no ei ole Liverpoolil sellist kindlust kuidagi. Et tundub, et jätkuvalt on probleeme ja siin räägitakse sellest, et võibolla Kakpo läheb ka veel klubist ära. Nii et, eks ole näha, kas nendel kuulujutudel on tõepõhi all või mitte, aga kui Liverpool peaks Kakpost ka ilma jääma, siis top 5 ja nemad ei lähe. See ei ole reaalne, et Liverpool sel juhul, kui sa kaotad oma ainsa terava ääreründaja...
2: Jaa, aga nad praegu ütli, Barcola tuli ka nüüd.
1: Jaa, seda küll tore, aga sa ei tea kunagi, kuidas Barcola kohe nagu hakkama saab.
2: Ma arvan, et saab. Ma arvan, et saab hakkama küll. Aga nüüd esimesel mängul näha. Ma arvan, et Kakpo on selline huvitav mängida, nagu... Võiks olla nagu ikkagi üks tippudest, aga ma ei tea, kas ta lihtsalt nii vähe on võibolla veel Liverpoolis või nagu tipsatsis olnud, aga ikkagi... No see Liverpooli salda on selles mõttes ju korralik, mis tal on siin 2023 aastast 182 kahe mänguga 51 väravat, eks ju. Ehk põhimõtteliselt suures pildis, kui ma no iga nelja mängu järel värav, aga midagi on jäänud igati puudu, mis teil sinnalipik oli ka 100 miljonit.
1: Yeah.
2: See tundub natuke suur. Aga ma arvan Liverpoolile...
1: Ma ütleks, et Cody Gakpo on...
2: Ma arvan, see Luis Diaz oma oli nagu võibolla yeah. valusam.
1: No selligi eelmine uueg läks selle taha, ma arvan, suuresti, et sa andsid ühe üliterav ära ja siis sa jätsid oma teise terava mehe alles, aga Cody Gakpo on minu jaoks siuke äärelündajate Diogo Dalo. Et väga häid võimalusi tekib tal, aga jube raske kui ta ära lüüa. Et ja täpselt siuke vend, kes on väga hea, aga aega ajalt sa mõtled, et no, ei ole. No. Et ei ole tasemel. Aga igates, jah, ma arvan, et kui Kakpo ära antakse, kui no, maha müüakse, siis see, et sa paar koolad oot, sa ei korva sellega ära. Sul on ikkagi tegelikult vaja, Kakpood oleks ka vaja ikkagi. Aga no, eks näis. Igates Nottingham Forest täitsa okei hooaja algus. Liverpooliga viik ja no okei, Leedsile kaotati, aga Leeds tundubki sel hooajal päris tummine sats, et Brentfordiga mängisid viiki. Brentford tundub ka hea hooaja alguse peal. Bournemouth mitte nii väga. Ja no kui sa vaatad sinna tabeli põhja, siis mõni ütleks, et üllatus, mõni ütleks, et väga loogiline, et nii Fulham, Crystal Palace kui ka Aston Villa on väga kehvasti alustanud. 0 punkti. Et see on siuke põnev. Mina ütleks, et need satsid võivad reaalselt hooaja lõpuks ka väljakukkumise peale kaasa rääkida.
2: Mida on kõige huvitav vaadata, et kõige viimane 20. Kohal on Tottenham. Ta on, no, see oleks ära raamida.
1: Normaalsus ikkagi peab ellu jääma. No. Et, no, samas, no, kui sa vaatad, praegu endiselt ma julgen väita, et meil on siuke 8 punti, kes võivad kõik välja kukkuda. Või 9 isegi.
2: Ja.
1: 9 punti või 10 punti isegi. Tegelikult no, on 10 punti. Ja. Kui sa võtad Hull City, Coventry Ipswich. Hull Cityl 2 võitu, Ipswichil 1 võit ja Coventryl 0 punkti. Aga nad kõik 3 nad võivad välja kukkuda endiselt. Mm. Ei oleks üllatus. No 3 olemas. Siis sa võtad no, Forest ebatõenäolisem, aga võib ka välja kukkuda.
2: Yeah.
1: No 4 on koos Sunderland, 5. Sunderlandist isegi ei ole mõtet pikalt rääkida, sest et neil ei ole kuigi, nagu neil on päris halb suvi olnud. No siis sa võtad Fulhami, kellel on ka raske suvi olnud, 6. Ja siis pane sinna juurde Palace, Aston Villa, 8. No Palace ja Aston Villa mõlemal on olnud kehvem suvi.
2: Aston Villa, see on...
1: No Aston Villal see kukkumine võib olla suur. See oleks ikkagi suur üllatus, kui nad välja kukkuvad. Aga...
2: See oleks krah ikka.
1: Ei, kahtamata. Aga nende suvi ei olnud ka kõige parem. Ja no, algus on jätnud mulle, et pigem raske. Aga no usutavasti sa vaid jalad alla.
2: Yeah.
1: Et ma ütleks, et siuke 7 satsi tegelikult on realistlik, kes võivad välja kukkuda. Ja samas ka Bournemouthi ma veel ei ütleks, et see nii kindel on. Sest ka neil on vaata...
2: see on ju Manchester Unitedile kindel ja see on kõik... Teitsa viga tiimi kohta, peal arvutad Arsenal seda ja City võibolla öelda.
1: Et... No Chelsea ka, ma arvan, et nad ikka välja kukkunud. et igates on asju, mida jälgida. Kahtlemata on asju, mida jälgida. Ja igas nüüd ongi järgmisena uus voor algab juba 4. septembril, ehk siis mis on reede?
2: Reede,
1: Ja, Ipswich Liverpool ja Liverpoolil on kindlasti koht, kus tuleb kahtlemata võita. Ipswichil ma arvan, et seal on natuke siuke reaalsuskontroll tehti Unitedi vast ära. Et seal tuli, no nad lagunesid täielikult. Ja nüüd on see küsimus, kas nad suudavad selle nädala jooksul jalad alla saada. Kui ei suuda, läheb väga raskeks. Aga noh, Liverpoolil ka ei ole hea algus olnud. Aga noh.
2: Septembri esimene reede on, jah.
1: Jah, aga vaataks korra veidi mujale kui Inglismaa ja siis tuleme ennustuse juurde tagasi. Et, noh, kõigepealt mainime selle ära, et Patrick Kristal jätkab Sveitsis, Tunnis.
2: Tun sahuris.
1: ja liitus siis lainulepingu alusel oli, jah.
2: Jah, alusel.
1: Tunniga ja sama klubiga, kus Mattias Käit on.
2: Kus Mattias Käit tuli siis Šveitsi meistriks.
1: Ja, et põnev näha. Ma arvan, et kui ta laenul läks, siis pigem Köln soovib, et ta näitakse lead mängu ja siis äkki saab järgmine aasta juba võimaluse
2: Täpselt.
1: Ka Saksamaa kõrgliigas. Kui Köln näeb sinna, miks ei peaks esimese mängu võitsid 3-2, aga jääda Saksamaa juurde, siis no, Bremeni Werderil ei ole nagu eriti hästi.
2: Ja, Karlo Kobeina koduklubil. Kes siis Ein alustas esimest mängu Saksamaa kõrgliigas Werderi väravasuul Freiburgi vastu, kus siis teadupärast seal vastas väravas seisis Mio Backhaus, kes siis oli eelmise loo ajal Werderis ja keda Ein, ma arvan, tunneb väga hästi nüüd. Ja paraku Einal on suht nagu, ütleme, kohutav valgushooajale kahjuks. Sai nad päris suure sahmaka, said nad jäid
1: kuhu. 4-1 tuli.
2: 4-1 võrsel olla, jah.
1: Natuke selline tunne, et tere tulemast Valladolid. No selleks ikka päris õudne, kui selline asja hakkab jälle käima. Väga, väga loodan, et selline ühekordne juhus.
2: Ja loodame, et see oli lihtsalt selline kiire külm dus enne seda hooaega, et siin tehakse nüüd kiiresti järgmises voorus vigade parandus, kuigi seda on väga keeruline teha, sest et päris tumine Leipzig tuleb seal vastu.
1: Ja kui me läheme nüüd Saksa esiliiga juurde, siis Karol Mets ja Bochum, nemad kaotasid taas 3 mänguga 1 võit. Ja Mets oli algkoosseisus, nad jäid Ösnabrukile 0-1 alla. Aga, mille üle on üdini ja meel, Berliini Herta kõik 3 mänguseni võitnud, Sofian Gurami jälle algkoosseisus. Väravatega väravasöötu ei tulda, aga 5-3 võit Hertale. Braunschweigi üle.
2: Sellest, et ei tulnud, sellest on Bochum, aga.
1: Sofian Gurami jälle algkoosseisus. Väravatega väravasöötu ei tulda, aga 5-3 võit Hertale. Braunschweigi üle.
2: Sellest, et ei tulnud, sellest on Bochum, aga. aga see, et on mängida.

0: Karl Jakob Vein on Bremeni Werderi väravasuul ja Patrick Kristal ei ole veel Kölni põhimees. Tegelikult oleks ju.
1: Jah, pigem vist küll. Jah.
0: Siis pigem oleks tõesti
1: see. Kui ta ikkagi põhimees ja mängib, siis ikkagi jah. Et lihtsalt pingil, siis ma ei tea, aga kui põhimees ja ikka mängib hästi, siis...
0: Kui sa oled Euroopa top 5 liigas põhimees, siis sa oleksid hetkeseisuga Eesti parim jalgpallur. Vähemalt väljaku mängijatest, pika puuga.
1: Ja.
0: Et loodame, et aasta pärast me saame öelda, et Sofian Kuramma on Eesti parim jalgpallur.
1: Oleks väga lahe. Samas ei tea ka, kuidas seal Rocco Robertsenil hakkab seal Portsmouthis minema.
0: Ja võt, seda küll. Et, no.
1: See on ka hea hüppelaud, on Inglismaa Champions League esiliga.
0: Ja sealt võiks ka, ma arvan, et noh, järgmine samm näiteks mingi championshipi tipsaits ja miks mitte sealt edasi minna kohe ka, ma ei tea, Inglismaa kõrgiligasse. No sellest on muidugi vara rääkida, täna Portsmouth mängib Darby Countyga, et kaks Mart Poomi endist koduklubi omavahel. Täna 21.45 Eesti ja järgi algab mäng. No, Portsmoodil hooaja algus kuigi hea ei ole olnud selles suhtes, et kolmest liigamängust üks võit, kaks kaotust, aga positiivne on see, et Shane on vähemalt algkoosseisus kuigi Bristoli vastu pärast esimest poolaega võeti välja. Et elame näeme. Igatahes on asju, mida oodata ja nüüd see nädal on ära ja siis juba hakkab meistriti liiga ka, nii et mina ootan.
1: Kellega Manu mängib?
0: Esimene või üldse meistrite liigas.
1: Jah.
0: Vaat, see on hea küsimus, ma ei olegi vaatan. Ma pole arjunud meistrite liiga lainel olemane. Vaatame kohe, kuulete seda klõbinat. No nii. Leipzig oli kindlasti, seda ma nägin. Leipzigi mehed naersid selle üle, aga see oli pigem selle mõttega, et jumala lahe, et me näeme oma kallist sõpra Benjamin Šeškot. Ja siis mingi klassikaline sotsmeedia need reaktsioonifarmerid nii-öelda. Need kohe tõmbasid selle, et Leipzig naerab United üle. Mis on aga see, et kõrdi tehki eeldud, ärge olge nõmedad. Aga Unitedi mängud koduväljakul Sabahiga, mis on siis hea teada, mis riigist Sabah. See võib olla Kasahstanne. Sabah, Aserbaidžaan, Aserbaidžaani punt. Kas see on see sama, kus see Leedu treener on?
1: Jaa. Oleme küll.
0: See on ka muidugi pull, et tüüp on ennast niimoodi üles töötanud.
1: Jaa, et alustas üldse ju tahan saada miljonäriks, on see vist oli selline. See
0: saade,
1: ja
0: siis,
1: jah. Jah, selline saade.
0: Käis seal, võitis mingi liiga suur summa, vist ei olnud.
1: Ei olnud,
0: jah. Aga võitis seal, siis läks Inglismaale naisega koos ja tahtis jalgpallitreeneriks saada. Ja võt näed, nüüd on jalgpallitreener.
1: Valdas Dambrauskas.
0: Kõva vend. Nimi. Aga United pärast Sabahi mängib Atletikoga. Mis, no, kui sa mõtled, see ei ole ka nagu mitte midagi sellist, no see raske vastane ikkagi. Aga siis AS Rooma pigem peaks olema kergem vastane. Komo pigem peaks olema kergem vastane, Leipzig.
1: Komo on Jess Vabregas ja nüüd Robert Sanchez läheb neile väravas.
0: No ja see on hirmus, jah, aga mitte Unitedi jaoks. Ne. Aga siis on Leipzig, Sporting, Müncheni, Bayern ja Villarreal. Et nagu midagi konti murdavad otseselt ei ole. No.
1: Jah.
0: Aga kuidas teil?
1: Meil.
0: Kuidas Chelsea'l?
1: Chelsea läheb väga hästi läheb. Et küsimus. Järgmine teema.
0: Ei noh, vahepeal peabki liigalega keskenduma. Et...
1: Ja vahepeal peab kõige mängega võitma.
0: Väga õige. Aga United, kus juures alustab 10. septembril, eks siis neljapäeval. Sa võid saada üle pika.
1: Päev enne seda.
0: Võrkpallikoondise esimest mängu. Eemil.
1: Jah, täpselt.
0: Aga...
1: Täpselt seda mõtlesin. Võrkpall on võratav.
0: Eks seal pommitatakse, jah?
1: Seal on need servid on väga hea.
0: Aga
1: Tamperis toimub mingi kõik ka.
0: Mina olen koha peal, teen tööd. aga jah, United võib sealt meistrite liigasse lõpuks saada, aga see ei võta Euroopa liigat ära Unitedilt, et ikkagi neljapäeval. Kena. Aga jah, paneme väikse ennustuse ka järgmise vooru

0: paneme ja meil on selline tuliselt plahvatuslikult viigis on see just see voor läks samamoodi 4-4 läks Marko küll arvas ainult kaks mängu ära aga ühega pani nii hästi et pani duubeldas selle Tottenham Newcastle pani Newcastle võidu ja pani kohe nii hästi et arvas ka värava lööja ära pani vissa lööjaks ja saigi sealt kolme siis arvasid ära et ka Arsenal võidab Aston Villa
1: mina tean palli mina tean palli
0: City võidab et Chelsea võidab ja et Manu võidab. Vot nii. Aga Marko Susi.
1: Ma valisin välja jälle. Jätkame sel hooajal seda pidi. Ipswich ja Liverpool.
0: Võid alustada.
1: Mina ütlen, et Liverpool saab kaane maha 3-0 võit.
0: Ma arvan, et jääb selline 1-1 viik.
1: No selleks lahe.
0: Ja kolmas siis, tead ei, mitte 1-1, vaid 2-2. Kuna Liverpool on alustanud 2-2-2 viigiga, siis ma arvan, et tuleb kolma koht seadus.
1: See oleks lahe. Man City kommentri.
0: No, siin on...
1: 4-0 Cityle.
0: Siin on, jah, siin on nagu keeruline eristuda, aga... Ma seda mänguvides teen ja panen, et Coventry võõrsil võitu väga keeruline näha, aga selline 1-1 viik on tehtav.
1: Nii, Nottingham Tottenham, sõike eelmise hooaja rivaliteet kandub edasi.
0: Ja. Alustad või?
1: Alusta.
0: 2-1 Tottenham.
1: 2-1 Tottenham. Mina ütlen, et Nottingham Forest võidab 1-0.
0: Dubeldan ja et Marmush lõb ära.
1: Tai. See on hea. Ja järgmisena Hull City versus Aston Villa. Kas Aston Villa jätkab nulli peal või mina ütlen, et Hull City jätkab võidulainel. Hull City võidab selle mängu 2-1.
0: Ja arvan, Aston Villa võidab 1-0 selle mängu.
1: No nii, ja nüüd järgmisena, Everton ja Man United. Esimesed kaks voor on jälle see klassikald, et kui mina ütlen, et United võidab, siis nad kaotavad. Aga ma näitan teile, et asi ei ole minus. Manchester United võidab selle mängu 3-1 ja Bruno Fernandes lööb värava.
0: 1-1.
1: Teile ma ütlen, et Mbuma lööb värava. Mbuma värav, nii. Ja Arsenal Chelsea... 2-2
0: Arsenal võidab 3-0 nagu ma ütlesin oleme optimistlikud
1: mina panen Evertoni ja Unitedi mängu tuublisse ka eks siis Mbuma skoorib ja tuplasse võt, selline see saade sai see kord nädala pärast jälle targemad ja nii edasi et ootame, vaatame elame kaasa ja jäige mõnusaks nägemist
0: jäige isendaks
2: Kesktormajad. On your mark. Get set. Duo Hitmix. Sport.
3: Eeloleval ööl sajab rannikualadel kohati hoovihma. Paiguti on udu. Homme päeval lääne poolt alates pilvisus tiheneb, mitmel pool sajab hoovihma. Puhub läänekaare tuul 3-9 meetrit sekundis, rannikul pärastlõunal edela tuul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Öösel on sooja oodata 5-13 kraadi, homme päeval jäävad soojakraadid 15 ja 18 vahele. Hetkel on nii Tallinnas kui ka Tartus soojakraade 16, Pärnus on sooja 15 kraadi.
2: Duo Hitmix.

0: Täistunni toob teieni Duo Star, tähtede kodukanal.
1: Duo Hitmix, huumor.
2: Arstiteaduse õppejõud osutab auditooriumis olevale patsiendile ja räägib. Sellel patsiendil on parem jalg 2 cm lühem kui vasak. Ta lonkab. Siis pöördub ta esimeses reas istuva tudengi poole ja küsib, mida teie sellisel juhul teeksite? Minagi lonkaksin, härra professor.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Kes mida siis tellis? Koka?
2: Mina.
1: Krevetisalat?
2: Mina.
1: Kanasupp?
2: Mina.
1: Rohelisalat?
2: Mina.
1: Küüslaugu leivad?
2: Mina.
1: Viinerid ja priikartulid?
2: Mina.
1: Kalapoola kastmes?
2: Mina.
1: Spagetti bolognese?
2: Mina.
1: Chili con carne?
2: Mina.
1: Meekook?
2: Mina.
1: Tiramisu?
2: Mina.
1: Riis?
3: See olin mina.
1: Aha. Kokku on 46,80.
2: Ma ei tea, kuidas teeme. Igaüks paneb 10, jah?

0: Duo Hitmiks huumor.
1: Jaana Linnu puuri peal on silt. Mitte hirmutada Jaana Lindu. Põrand betoneeritud.

0: hitmix . Naljanurk .
1: Tere hommikust, proua Liina .
2: Tere .
1: Te näete täna suurepärane välja .
2: Aitäh .
1: Ja tavaliselt ma seda ei ütleks, aga teie maja on minu postiringi tipphetk.
2: Tõsi või?
1: Jaa, ja ma tean, et ma olen seda ringi juba 2 aastat käinud ja me pole eriti rääkinud. Aga teate, asi on selles, et tavaliselt pole mul selleks julgust jätkunud. Aga täna ma võtan julguse kokku ja kutsun teid välja kohtingule.
2: Kuulge, ma võiksin teile ema olla. Ma võiks teile vana ema olla.
1: Teate, vanus on peas kinni. Aga teie hing on nii noor ja ilus. Ja see on peamine.
2: Meelitamisega te jõuate veel kaugele.
1: Tõesti. Nii et õhtul kohtume.
2: Jah, noh, miks ka mitte.
1: Väga tore. Ma tulen teile 7 järel.
2: Ma siis ootan.
1: Oh-ho-ho. Kiri ju ka. Ma selle unustasin täiesti ära, sest mul oli tähelepanu oli täiesti hajutatud.
2: Aitäh. Väga põnev. Oi, Eesti lotolt.
1: Tõesti?
2: Jaa.
1: Mina ei pannud tähelegi.
2: Jumal!
1: Mis on? Ega ma teile halb uudiseid ei toonud.
2: Ei, vastu pidi. Ma võitsin peavõidu 5 miljonit eurot.
1: Nalja teete.
2: Ei tee, vaadake ise.
1: Ohoo!
2: Meil on täna õhtul siis küll mida tähistada.
1: Kindel see.
2: Tiina, jaa, töötas nagu õlitatult. Selleks ajaks, kui ta ükskord aru saab, et see kiri on võltsitud, siis on mul juba ajud pehmeks. Kuule, kas sa saaksid mulle äkki ühe veel välja printida? Mul tuleb varsti kaasimees ka näitusid üle vaatama. Jah. Okidoki.

0: Täistunni toob teieni Duo Star Tähtede kodukanal.
1: Duo Hitmix huumor.
2: Ema külastab oma poega vanglas. Näed nüüd, pojake, sa ei kuulanud ema sõna, et kodunt väljudes tuleb kindad kätte panna.

0: duo Hitmix , naljanurk .
1: Liina , väga hea . Tule edasi , võta istet .
2: Kena pilt .
1: aitäh . tahad ära osta ?
2: Teie perepilti .
1: ja sa ütlesid , et sulle meeldib ?
2: jaa , aga .
1: sulle meeldib või ?
2: Ei , meeldib küll .
1: ostad siis ära ?
2: Noh , jah , olgu , olgu , jah .
1: väga hea , 100 eurot .
2: 100 eurot ?
1: kas sa arvad , et mu pere peaks odavam olema või ?
2: Ei .
1: Ülemus mingisuguse odavmüügi perega , jah ?
2: ei noh , 100 eurot sobib hästi , jah .
1: kaardiga saab ka maksta . soovid ka kviitungit ?
2: Ei .
1: palun allkirja siia . väga tore . siin on sinu pilt .
2: aitäh , siin on teie pastakas .
1: aitäh .
2: kena pastakas .
1: aitäh . tahad ära osta ?
2: Ei taha .

0: duo hitmiks huumor .
1: Juku-isa tuleb kooli lastevanemate koosolekule ja hõikab juba eemalt õpetajale, et ma sõimasin tal näo korralikult täis . Kellel? Küsib õpetaja . No eks ikka Jukul , katsugu jälle puududa ja halbu hindeid saada ning vastu haukuda . Ja mina tahtsin just öelda, et Juku on sellel veerandil olnud nii tubli ja nii püüdlik poiss .

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Kuule, hakkab.
2: No nii, maga hästi, sõbrake.
3: Issi.
2: Ja, sõbrake.
3: Kas ma olen lapsendatud?
2: Miks sa sellist asja küsid? Ja mis siis lapsendamisel viga on? Üle tee Kristjan on lapsendatud. Aga peale voodimärgamise tal ei ole häda midagi.
3: Jah, aga mina...
2: Sa oled ikka nalja sel küll. Loomulikult sa ei ole lapsendatud. Sellegi poolest, kuigi sa ei ole lapsendatud, see ei tähenda veel seda, et meie oleme sinu bioloogilised vanemad. Haiglates on olnud tuhandeid juhtumid, kus lapsed on vahetusse läinud ja valedesse peredesse sattunud ja vahel avastatakse seal aastate pärast. No kui üldse. Aga ei, ma ei usu, et sinuga oleks nii juhtunud. Kuigi isegi, kui sünnitusmajas ei läinud midagi sassi, siis ega 100% kindel ei saa ikka olla. Vaata, piinlik lugu, aga sinu ema ja mina me eksperimenteerisime tolle ajal ka veidi teiste inimestega. No, me olime muidugi ettevaatlikult, aga ütleme nii, et ainult DNA test saab kindlalt väita, et kas minu sperma tegi selle asja ära või mitte. Igatahes parem on elada teadmatuses ausalt. Aga ei, ma olen ikka, no ütleme, 99% kindel, et sina oled minu poeg.
3: Ausalt, paps.
2: No kas ma siis sulle valetaksin, pojake? Hea tööd, sõbrake. Muidu ja üle tee Kristjan, ta ei tea, et on lapsendatud. Nii et kui sa seda talle ütled, siis hästi delikaatselt, eks? Ja tead mis? Võibolla sinna maani, kui ei ole ikka 100% kindel, et mina olen sinu isa, lõpetame selle isa pojatamise ära. Eks? No, hea tööd, sõbrake.

0: täistunni toob teieni Duo Star tähtede kodukanal.
1: Duo Hitmix Humor.
2: Mees ja naine olid mööblipoes, valivad seal magamistuppa riiete kappi. Arutavad seal ja naine räägib ikka, et ei tea, et kas see kapp peaks olema suurem või väiksem. Et eelmine oli vist 1,50 meetrit või oli 60 kõrge ja mingi 50 senti vist lai. Mingi mees äkki nende selja taga hakkab rääkima, et no, võtki ikka suurem kapp. Naine pöörab ümber, küsib, kas te töötate siin poes või? Ei, aga ma olen nii väikses kapis istunud. Jõle ebamugav.

justkui ei ole meil aega. Kuigi ei ole ka kiiret, jõuda kuhugi välja. Parem vastu, ei tea, sõita kusagilt välja. Selleks ei ole meil julmust, asfaldi valgud jooned, kiirtele viimased read.

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Vabandust, ma saan aru sellest.
2: Mm-hmm.
1: See on ka aru saadav.
2: Nii.
1: Mis asi on aus tšeburekk?
2: No ausad tšeburekkid on tšeburekkid, mille sees on koeraliha, mis on praetud natuke halvaks läinud rasvaga. Ausalt. Soovite äkki?
1: Ausalt?
2: Ja. Täiesti ausalt.
1: Ei soovi.
2: Miks mitte siis?
1: Ausalt, ma lihtsalt ei taha.
2: Tähendab, kas ma saan praegu õigesti aru, et see ausus siin sinu meelest nagu ei loe, et see nagu ei ole üldse tähtis või?
1: Ausalt.
2: Kas ma sain praegu õigesti aru, jah?
1: Ausalt, saite küll, jah.
2: Mis see ausus on siis? Et siis, kui ma nagu kirjutaksin sinna, et see on hea liha, et see on hea kvaliteet, see õliga praetud, siis sa selle võtaksid või? Aga ma ütlen sulle ausalt, see on koera liha, aga miks sa siis ei võta seda? Tead miks? Sellepärast, et sa oled nõrk. Sellepärast, et sa tahad, et sulle näkku valetataks ja sa ei ole võimeline seda ausust lihtsalt vastu võtma, sest tead miks? Sa oled nõrkade, roosade, vinkude generatsioonist, kes tahab ainult tehis liha, tehis, aga ma ütlen sulle ausalt, see on koera liha, võt siis ei sobi, sest ta on nõrk.

0: Duo Hitmix huumor.
1: Ütle isa, miks peast arvutamine on palju raskem kui näppudel arvutamine, küsib väike Juku. Jääb isa mõttesse. Ma arvan, et see on sellepärast nii, et näppe on meil palju, aga pea on ainult üks.

0: hitmiks . Naljanurk .
1: Kaua seda küpsetama peaks ?
2: No see on umbes samas suuruses ja samas .
0: Duo hitmiks . Naljanurk .
1: Kaua seda küpsetama peaks ?
2: No umbes samas suuruses ja samas kui kaua see sinu tee

0: Täistunni toob teieni Duo Star tähtede kodukanal.
1: Duo Hitmix huumor.
2: Arst jätab patsiendiga hüvasti. Homme näeme. Teie kindlasti näete, ohkab haige. Aga kas mina ka näen?

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Vaata, kallis, näe, sinna me paneksime diivani, eks? Sinna tuleks riidekapp. Siia tuleb, ei, siia tuleks plasmateler. Põrandavalgusti oleks siin. Ja siin pudakuju.
2: Äkki peaks kõigepealt politseisse teatama, äkki nad saate omalt osavarastud mööblist tagasi. Hallo, politsei. Ma tahaksin teada anda sissemurdmisest.

0: duo hitmiks huumor.
1: Ema läheb Jukut lasteaiast ära tooma ja märkab, et poiss istub koos rühmakaaslastega liivakastis ning kõik mudilased tegelevad oma nutitelefonidega. Õpetajad aga ajavad eemal trepil omavahel juttu. Vabandust, lausub ema pahaselt, kuidas te võite siin rahumeeli vestelda, kui lapsed on oma pead? Nad võivad ju iga hetkes teab kuhu joosta. Ei jookse nad kuhugi, teatab üks õpetajatest. Wifi on meil ainult liivakasti piirkonnas.

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Tere! Mina olen anonüümsete alkohoolikute eneseabi tugirühmast. Kas te saaksite teha väikese annetuse? Ma ei ole juba 2 aastat joonud.
2: Üks hetk. 2 aastat ei ole joonud. Palun, siin on teile 2 õlut.

0: täistunni toob teieni Duo Star tähtede kodukanal.
1: Duo Hitmiks huumor.
2: Juku läheb emaga loomaeda ja küsib: "Emme, kas see on ahv?" "Kuss, Juku, see on alles kassapidaja."

0: Hitmix. Naljanurk.
1: Tere tulemast järjekordsele raamatuklubi õhtule. Selle kuu raamat oli Piibel. Kas soovib äkki keegi arvamust avaldada?
2: Ma ei tea. Esimene pool oli ikka kohutavalt igav ja see teine pool... Ega ta nüüd päris nii ka ei olnud. Ma ei tea.
3: Minul jäi ka nagu aru saamatuks, et kas see on nüüd nagu ulme...

0: Duo Hitmix huumor.
1: Tere õhtust, härra! Teie tütar nõustus mulle naiseks tulema. Ise olete süüdi. Oli teil vaja iga õhtu meil külas käia.

0: Duo Hitmiks naljanurk.
1: Kui tulete minu lähedale, siis tapan pantvangid ausõna.
2: Rahu nüüd, ei maksa närvi minna. Me tahame ainult need lapsed sealt elusalt kätte saada, muud midagi, eks ole?
1: Ma ei saa teiesuguseid sigu usaldada, miks ma peaksin?
2: Võt, me ju praegu räägime, eks? Me klaarime selle asja kõik ilusti ära, me tuleme tervelt kõik sealt välja. Mis su nimi on?
1: Mind kutsutakse kruusikaks, aga kuule, selle jamaga sa mind pehmeks ei räägi. Kui tunnen võmmi haisugi selle maja lähedal, lasen kõik pantvangid raha, on selge!
2: Kas sa ütlesid praegu kruusikas? Kuule, ega sa juhuslikult Liivalaia gümnaasiumis õppinud?
1: Õppisin, mis siis?
2: Kruusikas, see olen mina, nummi, no! Ma käisin sul paraleelis!
1: Nummi vä? Kuidas sul läheb, sõber?
2: Kuule, ei saa kurta!
1: Kas sa käid ikka veel selle Kristiga või?
2: Ei käi, läksime pärast lõpupidu juba lahku. Kuule, millega sa ise tegeled praegu siis?
1: Noh, tead, natuke lapserööviga, aga jään ka narkoäri ja paar relvastud röövi on ka CV's. Ei midagi erilist, ma alles alustan.
2: No ei, ära ole üldse nii tagasi hoidiks, see kõlab ju super hästi.
1: No jah, kuule hea küll, ma pean tagasi minema. Kuule, äkki saaks järgmine nädal kokku midagi, helista mulle, see minu number.
2: Jah, väga hea, eks ma pean ise ka nüüd tööle tagasi minema. Nii, kuula nüüd, sa närakas! Kui see 10 sekundi pärast sealt välja ei tule, ma saadan sulle ka komando sinna sisse!

0: täistunni toob teieni Duo Star tähtede kodukanal.
1: Duo Hitmix huumor.
2: Juku näeb, kuidas õde kasutab ema deodoranti ning palub. Anna mulle ka, ma tahan ka proovida. Ei anna, ütleb õde. Seda kasutavad ainult naised. Mehed peavad ennast pesema.